bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag møder skoleeleverne ind efter sommerferien, og på Hastings Skole, der står lærere og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev tre teenagere nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De tre teenagere sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer, at der ikke længere er en trussel mod skolen. Derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
2: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig, festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
1: Alligevel er der mere personale på arbejde, og læreren har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
2: Udover det her med at kunne være to voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer. Og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne. For det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper. Men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
1: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren så vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Og selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. En aftale mellem Iran og Oman om Hormuzstrædet er lige på trapperne. Sådan lyder det fra den iranske udenrigsminister, der siger, at de seneste dages forhandlinger har handlet om en ny sejlrute gennem Hormuzstrædet, som de to lande skal have ansvaret for. Oman spiller en form for dobbeltrolle, det fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lund Universitet.
3: På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredje part mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
1: Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr, dog enkelte byer i de østlige egne om eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst. Radioavisen den var med Lauke Jung.
4: Velkommen til P5. Musik, der

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: 2 mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor 3 personer blev ramt af skud. De 2, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, meldte sig selv søndag aften. Politiet vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle 3 personer, der blev ramt af skud, meldes uden for livsfare. Og inden skyderiet, der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
2: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder. Der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
1: I dag er det første skoledag efter sommerferien, men mange af de forventningsfulde elever ankommer ikke til skolen via pedalkraft. For 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole, det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev, han er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole, og det er godt, synes han.
3: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
4: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
3: Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
1: I 2014 der lancerede politikerne en cykelstrategi, der skulle få flere til at tage cyklen, men det er ikke lykkedes siden dengang. Det er ellers sundt og også godt for børnenes læring i klasseværelserne, det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
5: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: Arthurs far hedder Sebastian Mørk, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil.
6: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører aflever dem, og så kører på arbejde derefter.
1: Efter knap 30 år, så kan et af musikhistoriens måske største spørgsmål blive besvaret. Hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i september 1996 i Las Vegas, og han blev 25 år gammel. Siden der har drabet været uopklaret, men i dag der starter retssagen mod Duane Davis, der i 2019 indrømmede, at han havde anskaffet den pistol, der blev brugt til at dræbe rapperen, og han var ligeledes til stede i bilen, hvor skuddene kom fra. Det gjorde han i en selvbiografi. Han er anklaget for at have orkestreret mordet, men ikke for at have udført det, og han nægter sig i øvrigt skyldig. Mandag er først skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Mandag møder landets skoleelever ind igen efter sommerferien, og på Hadsten Skole, der står lærer og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev tre teenagere nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De tre teenagere sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer ikke, at der er en trussel mod skolen. Og derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune.
2: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig, festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
1: Alligevel er der mere personale på arbejde, og lærerne har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
2: Udover det her med at kunne være to voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne. Blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer. Og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne. For det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper, men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
1: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. GPS-signalerne ved Bornholm de bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år er der blevet målt i alt 30 tilfælde af GPS-jamming og spoofing, og det er tæt på en fordobling sammenlignet med samme periode sidste år. Men selvom antallet er stigende, så er der nok ikke tale om et bevidst angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm. Det fortæller forsker på DTU Space Søren Reime Larsen, som blandt andet beskæftiger sig med GPS-jamming.
3: At efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er fordi, at GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, og får dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
1: GPS-jamming er, når et GPS-signal forstyrres, så modtageren ikke kan modtage satellitsignaler. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det sagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen den kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmes bliver det mod sydøst. Nattens radioaviser var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag ringer klokken igen ind til time mange steder i landet, når ferien er forbi og et nyt skoleår begynder. Men det er langt fra alle børn, der sætter sig på cyklen for at komme i skole. Heller ikke selvom politikerne længe har ønsket, at flere vil gøre det. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og sådan har det været lige siden politikerne lancerede en ny cykelstrategi i 2014, der ellers skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Sebastian Mørk fra Brønderslev kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
2: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
1: Men det er en trist udvikling, at stadig mange børn ikke cykler i skole. Det mener direktør i Cyklistforbundet, Kenneth Ørberg Krag.
3: Jamen altså, i Danmark, vi definerer os jo selv som en cykelnation. Altså, man kan jo ikke se et billede i en turistbrosyre, uden at der er en cykel med. Men er det også det billede, vi har om 20 og 30 år? Det frygter jeg, at det ikke er.
1: Og det er vigtigt med gode cykelvaner allerede i barndommen, for det betyder, at man oftere vælger cyklen som voksen. Det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. Samtidig gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger han.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: De fleste børn har under 2 kilometer til skole, viser den her undersøgelse. Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk SS-nazist som donorfar. Og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den afdøde Waffen-SS-soldat Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Og det til trods for, at han var næsten 50 år dømt nazist, som var en del af det mest frygtede og brutale nazistkorps. Og en af hans donorbørn, det er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var loyal nazist.
5: Så er det så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
1: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den her samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
6: Varje tysk Waffen-SS-officer skal have mindst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologien?
1: Hver tyske Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi til verden, fordi han kunne, sagde her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til en interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om den her sag på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. I dag der begynder en retssag, der kan opklare et af musikhistoriens største mysterier. For hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i 1996, kun 25 år gammel, og sagen har været uopklaret i de 30 år, der er gået siden. Og det er der en god grund til, fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ildsø.
7: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
1: Tupac var i Las Vegas og sad på passagersædet i en BMW, da der blev affyret flere skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Han døde på hospitalet 6 dage senere, og den eneste person, der nogensinde er blevet tiltalt i sagen, det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis.
7: Grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Dwayne Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
1: Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men sidenhen der klarer det op med nogle eller en del sol de fleste steder. Mellem 16 og 21 grader.
8: Velkommen til P5.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Før folketingsvalget kunne blandt andre ambulancereddere se frem til, at der fra 1. juli skulle træde en ny lov i kraft, der skulle sikre deres kørekort, hvis de blev involveret i en ulykke uden personskade under udrykning. Men det nåede ikke at blive gennemført, før der blev udskrevet valg. Og derfor er det stadigvæk uklart, om det bliver en realitet. Og det er ikke i orden, sådan lyder det fra sektorformand hos FOA, Thomas Brugger.
2: En ting er, at de skal have et kæmpe pres på skuldrene over at vide, at de skal ud og hjælpe nogen, som er alvorligt såret. Men hvis man også samtidig har et pres, som siger, at hvis jeg kører galt, så risikerer jeg at miste mit kørekort og sidste af mit arbejde. Det er ikke okay.
1: Transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver. Det var et lovforslag fra den tidligere regering, der faldt bort på grund af valget, og det vil jeg se nærmere på. Ambulanceredder og tillidsrepræsentant på station Esbjerg, Peter Singer, kan ikke forstå, at det ikke fylder mere, når konsekvenserne er så store.
3: Jeg synes egentlig, det var ret simpelt, når man har så få ulykker, som vi har, at man så laver en lovændring, som løser problemet for de få gange, hvor der er en paramediciner, eller en behandler, eller en brandmand, eller en politimand, der får vidtrækkende konsekvenser, som trækker langt ind i privatlivet.
1: I denne uge, der starter skolen igen, og det er altså ikke alle, der tager cyklen. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og sådan har det stort set været lige siden, at politikerne lancerede en cykelstrategi i 2014, der ellers skulle få flere til at cykle. Og generelt så er der for mange børn, der bliver kørt i skole af deres forældre. Det mener formand for Cyklistforbundet i Varde Kommune, Tue Ure Lauritsen.
4: Grunden til, vi synes, vi skal blande os lidt i, det er, fordi der har været en periode i forhold til, at vi har nogle af de her børn, curlingbørn, hvor man bare blev sat ind på bagsiden af bilen, og så blev man kørt til skole.
1: På Lykkegaards skolen i Varde, der arbejder skoleleder Ole Holm Johansen for, at flere af hans elever hopper på cyklen frem for at blive kørt. Og der er så flere årsager til, at han gerne vil have børnene til at træde i pedalerne.
5: Den måde, skolen ligger på midt i et villakvarter, giver det god mening. Altså, der er masser af cykelstier, der kommer frem til skolen. Så jeg synes, der er gode forhold til at cykle til skole, og det er jo sundt for børn at komme ud og få lidt frisk luft om morgenen og lige at få en lille cykeltur.
1: Undersøgelsen fra Cyklistforbundet viser, at mere end halvdelen af forældrene gerne vil have, at deres børn cykler mere, end de gør i dag. Men 27% af forældrene, ja, de fortæller altså også, at farlige eller utrygge skoleveje er den væsentligste årsag til, at barnet ikke cykler oftere. Den her mandag morgen, den starter altså skyet, og der kan også være regn hister her. Men omkring middagstid, ja, så skulle det gerne klare op. Temperaturerne bliver mellem 17 og 21 grader i dag. Det her, det var nyhederne fra det sydvesttyske. Mit navn er Katja Schmidt.
0: Det her, du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er langt fra alle børn, der svinger sig op på cyklen og træder i pedalerne for at komme i skole. I dag der begynder nyt skoleår mange steder i landet, men 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole. Og det er godt, synes han.
2: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
3: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
2: Ja, det vil jeg gerne. Fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
1: I 2014 der vedtog et politisk flertal en strategi om, at flere skulle cykle til skole. Men sådan er det altså ikke gået. Og det til trods for, at cykling er godt for både kroppen og hovedet, forklarer idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: Sebastian Mørk, det er Arthurs far, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil om morgenen.
5: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører aflever dem, og så kører på arbejde derefter.
3: Var det ikke bedre at cykle sådan for alle mulige ting, blandt andet sundhed?
5: Jo, helt bestemt. Ja, og hvis jeg boede i byen, ville jeg også rigtig gerne cykle med dem. Men for mig giver det mest mening. Ellers skal jeg i hvert fald bruge ekstra meget tid på det.
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 26 bliver uddelt senere på året. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlys dag i Holbæk i går. 3 personer blev såret ved skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Og der er du lige nu, reporter Trine Varejuler. Kan man mærke i området, at der altså var et skyderi for ikke så længe siden?
6: Nej, det synes jeg faktisk ikke, man kan. Der er alt under fred og ro herude. Jeg har ikke engang stødt på nogen politiafspærringer. Der er heller ikke længere spor efter noget politi herude i området. Der er et par enkelte søvnige hundelufter, og det er, hvad jeg har mødt indtil videre. Så nej, umiddelbart kan man ikke hverken se eller mærke, at der har været dramatik her i går aftes og i går eftermiddags.
1: Men hvad er status på sagen her til morgen?
6: Jamen, status er, at politiet ikke har meldt noget nyt ud. Vi går ud fra, at de har fortsat efterforskning hele natten. Altså, de fik jo pågrebet de to ud af 3 gerningsmænd i går aftes, som selv de meldte sig selv. Den tredje er, så vidt vi ved, stadig på fri fod. Vi har ikke hørt andet i hvert fald. Og så beder de jo så fortsat vidner om at melde ind, og hvis der er nogen, der har noget videoovervågning fra biler osv., er politiet også meget interesseret stadigvæk i at få det.
1: Og ifølge Midt- og Vestjyllands Politi, så skyldes skyderiet et opgør i det kriminelle miljø. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar, og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den danske Waffen-SS-soldat, som var et af de mest frygtede og brutale nazistiske korps, i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Han hed Walter Frisch, og på grund af hans nazistiske baggrund, så mistænker flere donorbørnene, at hans sæddonor var ideologisk motiveret. Blandt andre Mats Rydberg fra Stockholm, som tænker på, hvad lederen af SS og chefarkitekten bag nazisternes koncentrationslejre sagde.
7: Varje tysk Waffen-SS-officer skal have mindst 4 børn. Er vi et resultat?
1: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi bare til verden, fordi han kunne, sagde Mats Rydberg her. Det er umuligt at sige, hvor mange børn Walter Frisch blev far til, da det kræver en DNA-test for at få svaret. Og Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. Og hverken dem eller det svenske Rigsarkiv har nogen oplysninger om det. Men det kan et af SS-officerens andre donorbørn, danske Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, ikke få til at hænge sammen.
8: Det kan ikke bare ikke passe, der er ikke noget dokumentation på det. Det er jo ikke bare én læge. Det er jo været en hel klinik, der har haft support af forskellige funktioner. Det er et omfang, der ligner en decideret produktion.
1: Sygehuset kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis sæddonationerne har været ideologisk motiveret. Ugen begynder med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst, men på bagsiden af byerne er der klart op med nogen eller en del sol flere steder, mellem 16 og 21 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Gary Rafferty og Baker Street.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Der var en her i weekenden, der spurgte mig, om vi sender live. Ja, det gør vi. Og det er også det, vi gør lige nu. Vi er her live meget mere morgen. Og en helt ny uge, en helt ny dag. Det er den 10. august, 10 minutter over 7 af klokken. Og meteorologens kommentar lyder, at efter en solrig og varm søndag, så skifter vejret igen. En koldfront med udbredt regn vil i løbet trække ned over Jylland fra nordvest. Og her til morgen og formiddag, der passerer fronten Fyn, Sjælland og Sydhavsøerne. Og det betyder enkelte byer, regnen når frem til Bornholm ved middagstid. Og i løbet af dagen, så klarer det op igen fra nordvest, og vi får nogle sol og stort set tørt vejr. Og enkelte steder, så vil det formentlig regne en 3-4 timer, og det ser ud til at falde 2-7 mm de fleste steder. Men hvor der kommer lidt kraftigere byer, der kan det lokalt komme op til ca. 10 mm. Og så stopper regnen, og vinden drejer til mellem vest og nordvest og tiltager i løbet af eftermiddagen. Jævn, hård, en vindstød stadigvis op til Hukuling, og fra Nykøbing Falster mod Gedser, der finder vi morgens højeste temperatur lige nu. Live 19 grader. Det er altså den sydlige del af Danmark, hvor det er varmest. Så den laveste temperatur, vi har her til morgen, det er det sydlige Thy. Omkring Arker, Hurup og Vildsund, der er der 12 grader. Så ligger der en lidt spændt der mellem 12 og 19 grader. Aalborg 15, Aarhus 14 grader, Odense 16 grader og i hovedstaden, centrum af København, 17 grader. Sådan er det. Ja, så nu er vi i gang live på P5. Og hvor er jeg glad for, at du er med her fra morgenstunden. Om lidt, så ser vi lidt på, hvad dagen bringer af begivenheder hen over Danmark.
2: How I put you on the highest, mountain highest.

Gine Marker, og hun er jo altså både guitarist, men også en fremragende sangskriver og sanger. Gine Marker, her var Everest. Jeg ser lidt på dagens begivenheder. Og en af de ting, der virkelig sker for mange, det er jo det første skoledag. Sommerferien er endegyldigt slut for de fleste skolebørn, og det betyder også, at man, ja, så man skal fragte sig i skole. Og det vil du kunne høre i radioavisen, at der er fokus på, om hvordan man gør det. Der er en stort skifte i, at tidligere der var det primært på cykel, man gjorde det, men det er ikke helt det, vi ser nu. Men der er jo stadigvæk en masse, der skal ud og cykle. Måske for første gang sådan rigtigt til skole, men også efter ferien i hvert fald. Og det er der grund til at holde lidt øje med. Det gør man faktisk mange steder. Og i dag blandt andet i Svogerslev uden for Roskilde, der er der trafikkontrol ved Lynghøjskolen. Og det er altså forbindelse med skolestart, som det er mange steder. Og det skal sætte fokus på sikkerheden på skolevejen. Lige præcis her på Lynghøjskolen i Svogerslev, der kommer justitsministeren også. Det er ham, der hedder Nicolai Vammen. Og så rådet for sikker trafiksdirektør ud. Så der bliver der holdt rigtig godt øje. Så hvis man er barn og skal på Lynghøjskolen i Svogerslev, så er der altså mere at køre ordentligt. Det her fra 20 minutter i 8 til lidt over 8, at der er trafikkontrol mange steder, men altså især i Svogerslev kan man i hvert fald være rolig på. Der er meget fokus. Nå, noget helt andet. I dag der uddeles for første gang Peter Lund Madsen-prisen. Og det gøres af Peter, det, der hedder Peter Lund Madsen-foreningen. Det er prisen, som uddeles på årsdagen for Peter Lund Madsens død. Uddelingen finder sted i fællessalen på Christiansborg og går til personer, organisationer eller indsatser, der udbreder viden om mennesket, hjernen og sindet og bidrager til at nedbryde tabuer om psyken. Ja, Madsen, der jo var læge, psykiater og tv-personlighed, døde lige præcis 10. august sidste år. Dansk Folkeparti holder sommergruppemøde i dag og i morgen på Hjerting Badehotel i Esbjerg. Og så er der EM i atletik. Det foregår i Birmingham. Det er første gang, at Storbritannien er vært for udendørs EM i atletik. Der er 13 stadion sessions samt kapgang og maraton på gaderne i Birmingham. Og Danmark stiller jo med et rekordstort hold på hele 28 atleter. Og hvis man vil følge med, så kan man faktisk gøre det en hel del på DRTV og på DR2. EM i atletik. Der er også europamesterskaberne i svømning, som begynder i dag. Det foregår i Frankrigs hovedstad i Paris indtil den 16. august. Og der har vi også masser af danske deltagere med. 17 svømmere stiller ved europamesterskabet i Frankrig. Og blandt dem velkendte navne som Helena Rosendahl Bach, Martine Damborg, Julie Kjeld Jensen og Clara Rybak Andersen. Sidst, men ikke mindst, så er der fodboldkamp i dag. Den sene Superliga-kamp, det er Silkeborg, som møder OB, og det spilles på Jysk Park i Silkeborg i aften.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Queen og Good Old Fashioned Lover Boy. Så er det tid, hvor jeg lige nævner, at Flagklubben altså åbner 10 minutter i 8. Og det gør den også her til morgen. Vi kræver jo, eller vi behøver jo nogle navne på folk, der har noget helt særligt på spil i dag den 10. august. Har du navnet på eventuelt dig selv? Og en fødselar, en jubilar, en, der har en stor kærlighedsdag i dag? Eller, ja, der kunne være så meget forskelligt. Det kunne være starten på noget nyt. Allerførste skoledag. Det kunne være... jeg tror, jeg vil lade dig sende en sms. Send den til 1212. Husk at skrive P5 først. Og så skriver du navnet på den, vi skal fejre og markere. Skriv en anledning. Skriv lidt om, hvor vi er henne i landet. Og også gerne, hvis der skal fejres, hvordan det skal foregå. Så får vi det med i Flagklubben. 10 minutter i 8, så send din sms nu, så vi kan nå det.
1: Meget mere morgen.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Ambulanceredder risikerer fortsat et klip i kørekortet, hvis de er involveret i ulykker under udrykning. Det vil den tidligere regering ellers have gjort op med her fra 1. juli i år. Men inden lovforslaget kunne behandles i Folketingssalen, ja, så blev der udskrevet valg, og ambulanceredderne er derfor tilbage i det uvisse. Og det efterlader en ærgelse hos ambulanceredderne på station Esbjerg. Det fortæller ambulanceredder og tillidsrepræsentant på station Esbjerg, Peter Singer.
2: Det er jo egentlig super ærgerligt, kan man sige, for den lov var egentlig et skridt på vej i den rigtige retning i forhold til, hvordan vi får konsekvenser for blandt andet at køre over for rødt lys. Jamen, jeg vil egentlig gerne have en regel, som i første omgang, kan man sige, fritager os for de her konsekvente måder, man gør tingene på.
1: Transportordfører fra Dansk Folkeparti, Michael Nedersed, har i et paragraf 20 spørgsmål til transportministeren spurgt om planerne for at genfremsætte lovforslaget. Men han fik ikke et klart svar, synes han.
3: Ej, jeg synes, det er et meget vævende svar. Kommer det eller kommer det ikke? Det må være ret simpelt at svare på. Altså, vi har nogle ansatte, der har nogle store bekymringer for at miste deres arbejde.
1: Transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver: "Det er en misforståelse at skulle have afvist at ændre reglerne for udrykningskørslen. Det var et lovforslag fra den tidligere regering, der faldt bort på grund af valget, og det vil jeg se nærmere på." Når børn bliver sendt afsted i skole, ja, så er det næsten halvdelen ikke på en cykel. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og det har ikke ændret sig siden 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle få flere til at cykle. På Lykkegårdsskolen i Varde har de forsøgt at få flere børn op på cyklen ved at gøre skolevejen mere sikker. Det fortæller skoleleder Ole Holm Johansen.
4: Med en tidligere skolebestyrelse har vi etableret en cykelsti ind på matriklen, sådan at de ikke skal cykle ude blandt et villakvarter, altså på en åben vej for at fremme sikkerheden og muligheden for at cykle til skole.
1: Og netop skolevejen spiller en stor rolle for de forældre, hvis børn ikke cykler til skole. Det fortæller idrætsforsker ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, Jens Høj og Kruse.
5: Vi kan se, at forældre svarer, at det ofte skyldes en lang skolevej eller kort skolevej, eller at skolevejen føles utryg eller farlig, når forældre siger, at deres børn ikke cykler i skole. Mange af de børn, som så ikke cykler i skole, bliver ofte kørt i bil til skole.
1: Det er 27% af forældrene, der svarer, at det er farlig eller en utryg skolevej, der er grunden til, at børnene ikke cykler oftere. Mandagen starter skyet, og der kan være regn, men så klarer det op i løbet af dagen. Temperaturen bliver mellem 17 og 21 grader. Det var nyhederne fra det sydvesttyske. Mit navn er Katja Schmidt.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Spandau Ballet og True.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlington.
0: Godmorgen. Den 10. august. Jeg kan se, at der faktisk er rullet 2 90-års fødselsdage ind til Flagklubben. Sådan. Der er plads til mange flere, så hvis du har en person, der enten for eksempel har en 90-års fødselsdag, en hvilken som helst anden fødselsdag, eller jubilæum, kærlighedsdage, særlige markeringer, starten på noget helt nyt, måske efter en lang sommerferie, så send din sms til Flagklubben. SMS til 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, der skal markeres, og det må gerne være dig selv. Så skriver du lidt om anledningen, lidt om, hvor vi er henne i landet, eller udlandet for den sags skyld, og så, måske hvis det skal fejres, så fortæl, hvordan det gør. Så gør vi det sammen 10 minutter i 8. Nu skal vi have hørt nummer med Gnags, og det er ikke Summer of Love. Næh, fordi at, efter at Gnags gik af scenen på Smukfest, så udkom bandet med et helt nyt nummer. Der er også et nyt album på vej. Knark udkommer lige i starten af næste måned. Hele sommeren der har bandet haft succes på festivalerne med blandt andet Summer of Love. Og nu er der så et nyt nummer. Skal vi høre det? Den hedder Din engleblide tålmodighed med Knacks. 21 minutter i 8.

0: Din engle blide tålmodighed.
1: Et nyt nummer fra Knacks.
2: Meget mere morgen på P5.
1: Jeg kalder Married to Jesus.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Det var Godtfolket, og hvis du vil, nu åbner Flagklubben mandag 10. august, og lad os starte med en bryllupsdag, 30-års bryllupsdag, og det er Anne og Erling i Skovlinden. Anis, ja. I kære mennesker ønskes hjerteligt tillykke med jeres 30-års bryllupsdag. Godt gået, skriver Sus og Bjarne, Anne og Erling i Skovlinden. Og så et stort tillykke til Birgit fra Horsen, som fejrer 60 år i dag, men fejrede det i weekenden på Smukfest, hvor hun var blevet lokket med og fortæller, at det blev en af de sjoveste fødselsdage, hun har haft. Ja, det tænker jeg nok. Der var masser af mennesker med, har jeg hørt. Stort tillykke med fødselsdagen. Høvdingen af Lindholm, min dejlige mand, fylder 73 år i dag. Flaget er hejst, morgenbordet er dækket. Nu venter hans kone Helle sig bare på, at han vågner. Høvdingen af Lindholm. Tillykke. Vores dejlige, livsglade veninde, Judith Damgaard i Borup, ønskes et stort og meget hjerteligt tillykke med 90-årsdagen i dag. Vi ønsker dig en rigtig dejlig dag og alt det bedste i årene, der kommer. Mange hilsner og tanker fra Poul Erik og Linda i Fredericia. Og der er en 90-års fødselsdag mere. Ole Gert Hansen i Kalundborg kan i dag fejre 90-års fødselsdag. Stort tillykke med det. Og der er øvrigt en hilsen fra genboen i nummer 58, Finn Seneca. Tillykke til Morten Lille med 50 år i dag.

0: Emma Sehested hører aldrig helt nok.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Og det er der også meget mere af efter radioavisen her, når klokken bliver 8. I radioavisen, der er der mere om det skyderi, der var ved højlysdag i Holbæk i går. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at være med til det her skyderi. Tre personer blev såret i skyderiet, der fandt sted i et almindeligt boligbyggeri. Der er meget mere om den sag i radioavisen her efter Radio og Elskes af dig.

0: Her klokken 8 ringer det ind til et nyt skoleår mange steder i landet. Men vejen hen til klasseværelserne er for mange af eleverne ikke foregået på den tohjulede. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 kommer i skole uden at skulle træde i pedalerne. Og det er på trods af en politisk indsats i over 10 år har forsøgt at få flere til at cykle i skole. Helle Smidstrup, du er taget til Gladsaxe på den her første skoledag. Står cykelstativerne så halvtomme?
1: Ej, det gør de altså ikke. Jeg synes, der er ved at være godt fyldt på cykelstativ. Tag bilen i dag. Det er måske...
0: Ja, jeg skal lige beklage, at der er lidt knas på forbindelsen til Gladsaxe og vores reporter Helle Smidstrup. Jeg skal lige høre, om vi kan høre, hvad hun siger.
1: Skal vi prøve en gang til?
0: Nej, ved du, jeg tror bare, vi går her, Helle Smidstrup. Det er lidt for store tekniske problemer. Men inden hun skulle i radiovisen her, Helle Smidstrup, så har hun talt med Alexander Nissen og mor Iben Nissen, som altså er nogle af dem, der kom til Gladsaxe skole og har taget cyklen.
2: Jeg cyklede sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt, og min mor kører ikke så meget bil.
3: Men det regner jo sådan lidt. Er det godt nok?
2: Ja, 100%. Ellers har man bare regntøj på.
4: Vi cykler altid. Og nogle gange så går du i skole.
1: Hvorfor synes du, det er vigtigt?
4: Jeg synes, det er vigtigt, at man lærer at transportere sig selv. Der er noget selvstændighed i det, og det er godt at starte morgenen med at bevæge sig.
0: Russiske bombeangreb mod den nordøstlige by Sumy i Ukraine har i nat såret mindst 5 personer, og der er også ødelæggelser i flere boligområder i byen. Det oplyser Sumys regionalguvernør på besked til tjenesten Telegram. Og i Ukraine, Ukraine har også i nat angrebet russiske olieraffinaderier i regionen Tatarstan, omkring 1000 km øst for Moskva. Det rapporterer Kiev Independent. Angrebene er ikke blevet belagt af myndigheder endnu. Men i løbet af sommeren, der Ukraines præsident Zelensky skruet op for langtrækkende droneangreb dybt ind i Rusland, for blandt andet for ramt på olieraffinaderier, russiske logistikcentre og lagerbygninger. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i går i Holbæk. To personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadigvæk mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
5: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
0: 3 personer blev såret i skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Et område, som i forvejen var på politiets radar, fortæller Louise Dalsgaard.
5: Det er et mere belastet boligområde, hvor der også har været hændelser med kriminalitet af flere omgange, men hvor der også har været roligt de senere år. Så hvad det er for en konflikt, der er blusset op mellem kriminelle grupperinger i det her område, det ved vi fortsat ikke.
0: I dag der begynder retssagen, der kan opklare et af de største mysterier i musikhistorien og afsløre, hvem der stod bag drabet på rap-ikonet Tupac Shakur. Han blev skudt kun 25 år gammel tilbage i 1996 og døde på hospitalet 6 dage senere. Og i de 30 år, der er gået, ja, der har der aldrig tidligere været rejst en tiltale. Så nu håber fans på at få svar, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
6: Musikentusiaster måske især vil lægge mærke til, det er nogle af de mange vidner, som er indkaldt i sagen, og som måske kan være med til at kaste lys over, hvad var det, der skete i september måned 1996, da Tupac han blev dræbt.
0: Tupac sad på passagersædet i en BMW i Las Vegas, da der blev affyret skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Og den eneste person, der for alvor har været mistænkt i sagen, det er den tidligere bandeleder Duane Davis.
6: Grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Duane Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
0: Ja, nu vil anklagemyndigheden så bevise, at den 63-årige Duane Davis bestilte drabet og anskaffede våbnet. Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men på bagsiden af byerne er der klart op med nogle sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Tavares og Heaven Must Be Missing an Angel. Klokken er 8 minutter over 8, og så er vi der ellers i gang med endnu en time. Meget mere morgen, 9 minutter over 8 er klokken. Det er den 10. august til gengæld. Skolerne sommerferie er ved vejs ende. Hverdagen kalder for mange. Og måske en helt ny en af slagsen, hvis man for eksempel skal starte i skole for første gang. Ja, det tror jeg også kunne være nu. Nå, men i hvert fald så er det mandag, og her er Stevie Wonder, For Once in My Life. Så kigger vi på, hvordan vejret bliver lige her efter.

0: Stevie Wonder for Once in My Life. Nu skal vi snakke om vejret. Og heldigvis har jeg forbindelse til DR-vejret, så vi kan også få kompetent medløb. Godmorgen, Ida-Sophie.
1: Godmorgen, Rasmus.
0: Hvordan starter den her fine uge ud?
1: Jamen, jeg vil nok mene, at der er nogen, der kan sidde derude og tænke, puh, det var da noget af en kold karklyd, jeg får i hovedet her mandag morgen, nu hvor vi har haft så dejlig en weekend med, jamen, 26, 27, 28 grader og solskin.
0: Og jeg kan supplere med også våd karklud.
1: Og en våd karklud, præcis, fordi lige nu, så er der altså et regnvejr, som har drillet os i løbet af nattetimerne tidligt, søndag aften, altså i går. Der fik vi besøg af en koldfront, og en koldfront, det er sådan en bullerbasse, som skubber al varm luft opad, og så kiler den simpelthen kold luft ind, og det betyder jo regn, og det betyder blæst. Og den regn og blæst er vi altså godt i gang med lige nu. Der er her på min radar, kan jeg se, lidt over klokken 8, jamen så er der altså, der er vand omkring jamen, det syd- og sønderjyske Tønder, Sønderborg, Snitterlig, Kolding. Hele Fyn er dækket af blåt, og regnvejret er altså også begyndt at gå i land. Kalundborg, Holbæk, Gilleleje, København, Næstved. Og senere på formiddagen, jamen så rammer det altså også Lolland og Falster og Bornholm.
0: Altså blåt som havet.
1: Ja, blåt som havet. Ja. Og det kan altså give nogle millimeter. Det er ikke voldsomme mængder vand, vi ser ind i. Jeg synes, det er, hvad jeg har set på mit kort, så der, hvor det kan gå vildest for sig, det er altså sådan en 7-10 millimeter, og det er på Lolland og Falster og området lige omkring Bogø.
0: Det er nok til, at det er dødssygt at have briller på.
1: Det kan i hvert fald være super træls. Og selvom at vejret det har arter sig, hvis man befinder sig i det midt- og vestjyske og Nordjylland, fordi der har regnen jo sluppet, så kan det altså stadigvæk være en god idé at give ungerne en regnjakke på, for der har jo faldet lidt vand i løbet af natten, så det kan godt være, at fodboldbanen den er våd. Og hvis vi lige skal vende noget andet med den her koldfront, så er der jo også en hel del vind.
0: Ja.
1: Og som regnvejret slipper, så tiltager vinden. Det er jo så lumsk, som det overhovedet kan være. Så den her jævne vind, den kan godt blive frisk mange steder. Den kommer fra nordvest, så hvis man befinder sig ude ved vestkysten og Nordjylland, så er der altså også nogle steder hård vind, og altså også vindstød med kulingstyrke. Så det er altså rimelig blæsende, selvom det er tørt i Nordjylland.
0: Jeg skal altså lige love for, at det er noget af en forandring. Er det sådan noget, som C.V. Jørgensen vil synge, sommeren er forbi nu?
1: Nej, heldigvis ikke. Det gode ved sådan en koldfront, det er jo, at den kommer susende i høj fart, og så kommer den altså også susende væk i en høj fart. Vi har besøg af den i dag, og vi har også glæde af den i morgen med noget blæsevejr. Dog ingen regn, ser det ud indtil videre. Og så onsdag, når der jo også er kosmisk sammentræf over hovederne på os, så ser det altså ud til at være ganske fint. Vejret stabiliserer sig, som vi kalder det. Der bliver solskin, der bliver ikke så mange skyer. Og når vi kommer senere hen på ugen, jamen, så kommer vi måske til at se temperaturer, som sådan er en 26, 27, måske endda 30 grader hen i løbet af fredag.
0: Okay, jamen, så vender det nærmest tilbage igen det hele. Vi er meget, meget spændt. Det kan vi komme nærmere ind på, men altså, vi er meget, meget spændt på onsdag og solformørkelse og alt det der, hvordan forholdene bliver omkring det.
1: Det kan jeg godt forstå. Det er jeg godt nok også. Jeg glæder mig som et lille barn.
0: Gør du det?
1: Det er så fedt. Ja. Altså, det bliver den jo den kraftigste solformørkelse siden 1954. Altså, det er jo næsten, det er jo 80-88% af hele solskiven, der bliver dækket. Det er jo hæftigt.
0: Ja, og det er noget med, at det kommer heller ikke til at ske igen om virkelig lang tid, så vi skal altså virkelig håbe på, at vi får de mest optimale forhold for at få det set.
1: Ja, og det kommer til. Nu skal jeg lige... jeg har skrevet en artikel om det sammen med gode Cecilie, som I jo også kender. En total solformørkelse, for eksempel, som vi også går og drømmer om. Altså den delvise, som vi får på onsdag, der kommer der også til at gå lidt tid, før vi ser den igen. Og vi har altså ingen chance for at se den næste totale solformørkelse, fordi det er altså i 2142.
0: Ja, der regner jeg heller ikke med at være her.
1: Nej. Men til gengæld, så skal vi ikke vente så længe på en total måneformørkelse. Det sker både i 28 og i 29.
0: Men det er ikke det samme?
1: Nej, det er ikke det samme. Der er bare noget helt magisk ved en solformørkelse. Så, og husk, hvis man skal ud og se det, så find lige de rigtige beskyttelsesbriller. Og pas på din telefon. Der er altså brug for et solfilter, ellers så svitser du kameralinsen fuldstændig.
0: Der er stadigvæk et par døgn til at forberede sig i, men det er altså... det skal man så også bare forgive, for det bliver stort.
1: Det bliver så stort, og det, altså, hvad vi kan se i prognoserne indtil videre, så er det jo netop en dag, hvor der ikke er så mange skyer. Det kan være, der kan opstå lidt skyer i løbet af dagen, fordi det er sådan en højtrykspræget situation. Ja. Så, men altså, der er rigtig fine betingelser, stort set hele dagen.
0: Ej, det bliver godt.
1: Ja, det bliver så godt.
0: Ej, det bliver spændende. Du har en dejlig dag.
1: Lige måde, Rasmus.
0: Hej.
1: Hej.

0: I sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Så er der regionale nyheder klokken.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Ambulanceredder risikerer fortsat et klip i kørekortet, hvis de er involveret i ulykker, mens de kører med udrykning. Det vil den tidligere regering ellers have gjort op med fra 1. juli i år, men inden lovforslaget kunne behandles i Folketingssalen, blev der udskrevet valg. Og ambulanceredderne er derfor tilbage i det uvisse. Og en af dem, der kender konsekvenserne, det er ambulanceredder i Esbjerg, Rasmus Frøsi. Han har selv været involveret i et færdselsuheld under udrykning og fik derefter en betinget frakendelse af kørekortet. Han er uenig i, at han selv skal betale for kørekortet og skal derfor i retten i morgen.
3: Jeg sover heldigvis rigtig godt om natten. Der er jeg egentlig sådan okay, synes jeg. Men det fylder da enormt meget. Der er mange søde kollegaer, der gerne lige vil spørge dig enormt meget. Familie, der gerne lige vil høre, hvordan går det.
2: Transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, at man skal passe på sikkerheden for de øvrige bilister. Og det synes Rasmus Frøsi også er helt fair, men det her, det handler om proportioner.
3: At jeg skal miste mit kørekort og potentielt mit arbejde. Altså, hvad kan en tømrer lave, så han får samme straf? Hvad kan en håndværker lave, der gør, at du mister dit kørekort og derved dit arbejde på noget, som du rent faktisk gerne må? Altså, samfundet forventer jo, at vi kører over. Så nej, det har ikke noget med ansvar, det tager jeg gerne. Det er ingen problem. Og skal der komme en eller anden bødestraf med, man har mistet kørekort ved det, det synes jeg er stramt.
2: Transportministeren skriver til os, at hun vil se nærmere på sagen. Skolernes sommerferie er ved vejs ende, og hverdagen kalder. Men når skolebørnene vender tilbage fra ferie, så er det altså langt fra alle, der vælger cyklen som transportmiddel. Selvom det længe har været et ønske fra politikerne at få flere børn til at cykle. Nye tal fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og i Cyklistforbundet i Varde Kommune, der så de også gerne, at flere børn kom op på jernhesten. Sådan noget det fra formand Tue Ure Lauritsen.
4: Vi skal jo fremme børns sundhed hele tiden, arbejde på det. Og børn har godt af at være aktive. Det, der er jo ingen tvivl om, at det er sundt for dem at cykle en kilometer eller to og få noget frisk luft i alle slags vejr. Så det er jo sundt for dem.
2: 46% af de børn, der ikke cykler, bliver i stedet for kørt i bil til skole. Men cykelturen er ikke bare fysisk sund for børnene. Det hjælper også børnene i løbet af skoledagen. Det fortæller idrætsforsker ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, Jens Højer Kruse.
5: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
2: Og hvis nu du er en af dem, der cykler i dag, så er det nok måske en god idé med regntøj, fordi dagen starter altså våd. Men i løbet af dagen, så klarer det op, og der kan komme nogen eller en del sol. Temperaturen i dag bliver mellem 17 og 21 grader.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Police og Every Breath You Take.
1: Du lytter til meget mere morgen med Rasmus Charling Toft.
0: Søs Fingersynger, sæsonen er slut. Vi er blevet lovet, at det kan godt være, at vejret ikke er sådan så sommerligt i dag, men det kommer så tilbage, så faktisk så passer det slet ikke. Sommeren fortsætter.

Sæsonen er slut. Søsfinger, der er ting, der starter i dag. Det kunne være første skoledag. Det kunne være første arbejdsdag efter ferien. Men der er faktisk også et helt europamesterskab, der starter. Det er EM i atletik, så nu skal der sprintes, springes, kastes og meget mere. Og det er øvrigt med et rekordstort dansk aftryk. Hele 28 danske atleter er taget til Birmingham i England. Det er øvrigt også første gang, at det sker derover EM. Og vi jagter jo EM-succes de kommende 7 dage. Og så kan du øvrigt følge danskerne og alle andre hele ugen, fordi her på DR, der sender vi fra begivenhed ret intenst faktisk. Den danske sportschef, han hedder Jackie Newton, og siger, at man er taget til Birmingham med målsætning om at vende hjem med mindst 1 medalje og 3 top 8 placeringer. Det er simpelthen målsætningen, som det bliver ikke helt nemt. Sportschefen siger, det kræver, at vi arbejder hårdt, og så må vi se, hvad der sker. Og peger på, at medaljen kan komme fra hammerkaster Katrine Koch, som til seneste EM fik en 5. plads. Og det er det resultat, man bygger videre på. Katrines mål er at klare sig endnu bedre. Så vores ambitioner er altså en podieplads, siger den danske sportschef. Der er noget andet, der faktisk måske er nyt, når du ser de første tv-billeder. Det er den europæiske atletikforbund, som har indført nye retningslinjer for tv-produktionen. Kameraerne skal i højere grad vise præstationerne og i mindre grad zoome ind på kvindelige atleters kroppe før og efter konkurrencerne. Og det er jo fordi, at mange kvindelige atleter i årevis har kritiseret de her såkaldte body shots, lange nærbilleder af lår, af mave, af bagdelen, som ofte egentlig ikke har noget med sporten at gøre, men har noget med noget andet at gøre. Så når vi hæpper på de danske medaljehåb de næste dage, så er ambitionen, at fokus bliver på spring, kast og hurtige tider, ikke på, hvordan især de kvindelige atleter ser ud. Ja, en lille ændring i tv-billedet. Måske ret stor ændring for sporten. De første danskere til start er Jørgen Gustav Lundholm, som deltager 400 meter mænd. Her klokken 1:05 starter han. Og Martha Danneskjold Rasmussen, 400 meter hæk for kvinder, klokken cirka 1:30. Og du kan altså følge med i EM i atletik på DRTV og på DR2. Klokken er 8:43, og det her, det er P5. Meget mere morgen. Lionel Richie synger, You Are...

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Det er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Kansas og Dust in the Wind. Ja, Dennis vender tilbage med B5 på stribe i dag. Efter ferien, lang sommer, så kan du igen quizze her på B5 her til middag. Glæder dig til det. Efter radioavisen, så skal vi åbne vores naturkalender. I dag handler det om en af de helt store havørn. Den flyvende dør. Her er Rooftop Singers, Walk Right In.

0: Henning Stærk og Small Town Saturday Night. Nu er der radioavis med Morten Snedt Lauritsen.
1: Skolernes cykelstativer savner lidt for ofte et forhjul. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Vores reporter Mette Marie Rasmussen var på plads ved cykelstativerne ved Hårby Skole på Fyn, inden det klokken 8 ringede ind til et nyt skoleår.
2: Altså, jeg står ved cykelskuret for de små cykler. Der kan jeg tælle de små børns cykler, ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler. Og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret. Men her i cykelskuret, der fandt jeg dig, Pernille Fugte. Du har cyklet her med din datter, der skal starte i første klasse. Hvorfor det?
3: Fordi at det er sundt, og det er godt at lære trafikken at kende. Og så også, altså, vi har ikke nogen bil at køre i. Men jeg synes, det er godt at cykle og komme i gang med det.
2: Så er det så nemt, Ida, du skal starte i første klasse i dag. Du har cykelhjelmen på, du har regntøj på med regndråber. Det er lidt kedeligt vejr. Hvad siger du til at cykle alligevel?
4: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer. Jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
2: Jeg ved ikke hvad. Er det sådan, fordi du er lidt træt af det, eller er det fedt?
4: Det er fedt.
2: Hvorfor?
4: Fordi jeg synes, det er sjovt.
2: Og synes du, det er vigtigt det her med, at I får de her vaner med at cykle?
3: Ja, det synes jeg bestemt, det er. I forhold til trafik og motion, og altså også, at de bliver mere selvstændige på et tidspunkt, ikke? Hvor de skal cykle selv også.
2: Altid, der er kun lige et par minutter til, at skoledagen starter, så må I have en god første skoledag.
3: Jo, tak.
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når penge fra en cykelpulje 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar. Og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den nu afdøde Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehus i Stockholm. Og det til trods for, at han var næsten 50 år og dømt for at være en del af det mest frygtede og brutale nazikorps, Waffen-SS. En af hans donorbørn er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var nazist.
5: Så er det så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
1: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror, Mats Rydberg, som deler den samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
6: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat?
1: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, spørger her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om sagen på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni der er der blevet målt i alt 30 tilfælde, mens det samlede antal for sidste år lå på omtrent det halve. Forstyrrelserne kan opstå ved at blokere eller forfalske GPS-signalet, det der hedder henholdsvis jamming og spoofing. Den slags forsker Søren Reime Larsen i på DTU Space, og han ser en klar tendens.
7: Det er væsentligt mere, end vi har haft de sidste, ja faktisk nogensinde før. Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige. Og det er lidt svært at afgøre i de tal, som jeg har nu. Men der er noget, der tyder på, at situationen stadig bliver værre.
1: Men Søren Reime Larsen vurderer, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm.
7: Efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militær teknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
1: Det er gråt og vådt mange steder lige nu, men på bagsiden af byerne, der er klart op med nogen sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader. Vinden er svag til jævn. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
8: Velkommen til P5.

0: Brown Sugar.
1: Til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Det var altså The Rolling Stones, som indledte den sene morgentime. Meget mere morgen har vi dog stadigvæk. Klokken er 9:09, og ja, der er dem, som siger, at hverdagen er startet, skoledagen er startet, og vi ser tilbage på en varm weekend med våd start på en uge. Mange steder. Der kommer sol igen. Og lige om lidt, så skal vi snakke om havørnen. Det er den, der har det ret imponerende kælenavn. Den flyvende dør, og det giver faktisk ret meget mening, kan du høre lige her om et øjeblik, for den kommer med egen entré, efter Du er sommer, Anne Linnert.

0: Du er sommer, sang Anne Linnet. Nu åbner vi vores naturkalender op for havørnen, og den skal altså have en ordentlig dør at komme ind af. Kaldes den flyvende dør. Ikke en fugl, der sådan lige smutter ubemærket forbi. Og godmorgen, Anita Winterhoff-Lovsdal.
1: Godmorgen.
0: Biolog og naturvejleder hos Vadehavscentret. Jeg har set en. Du har set rigtig mange, også på samme tid.
1: Ja, det har jeg, ja.
0: Oplær dig med det. Prøv at sælge det.
1: Jamen, lad os lige starte med, at havørn, det er Europas største ørn.
0: Ja.
1: Den kan blive 240 centimeter fra vingespids til vingespids. Det svarer til en stor 3-personers sofa. Herude ved Vadehavet har vi rigtig mange af dem. Især om vinteren, fordi der vil de her ungfugle, de vil lave sådan nogle grupper, af mange individer, og jeg har selv haft fornøjelsen af at se 12 havørne på én gang sidde på jorden.
0: Det var fantastisk. 12 havørne? Ja, de fylder jo så en del, kan man sige.
1: Det gør de, ja. Man kan sige, herude, hvor jeg er ved Vadehavet, der er landskabet jo kendetegnet ved at være helt fladt. Og når man så står og kigger ud i horisonten, og så kan man se tre af sådan nogle bumser ude i horisonten, og det var så havørne. De fylder lidt derude, når de sidder derude.
0: Wow, mand. En tre-personers sofa, det er også et meget godt billede på den flyvende dør. Hvor gammel bliver den?
1: Jamen, de kan faktisk blive ret gamle. Vi ser gerne 20-25 år i naturen, men de kan altså godt blive over 30. Så de kan blive ret gamle.
0: Mm. Men så er de der ikke mere hos dig i Vadehavet, eller hvad?
1: Jo, det er det. Altså, okay. Man kan sige, at havørnen er overvejende standfugl. Og herude, hvor vi er, der har vi et par havørne, som også har redder herude. De er livslang monogame, det vil sige, at man finder sammen med en mage, og så bliver man sammen resten af livet. Man bruger også den samme rede, hvilket vil sige, at havørnene bliver ved med at bygge oven på den samme rede år efter år. Og det betyder så, at de her reder, de kan blive et sted mellem 3 og 6 meter høje, og veje 700 kilo. Det er det samme som en lille minilæsser. Og så skal vi lige huske, at krøllen på det hele er, at herude, der bygger havørnene redder op i træerne. Så det er altså en lille minilæsser, der hænger op i træet herude, hvor jeg er.
0: Jeg kommer til at tænke, at det er nogle voldsomme dimensioner for alt, hvad der handler om den fugl. Er den egentlig god til at flyve? Fordi det er ligesom sådan en Boeing 747, det er ikke? Altså, man tænker, kan den overhovedet komme i luften, sådan en ordentlig skur?
1: Det kan den godt. Man kan sige, ofte når vi ser havørne svæve rigtig højt op, så ser vi dem gerne lave sådan nogle store cirkler, lidt ligesom man har en fornemmelse af et gribe og sådan noget at gøre. Og de er rigtig gode til at udnytte de her termiske opdriftsvinde. Men den er god til at flyve. Den er i stand til at jage gæs og ænder og sådan noget i luften, så den kan godt.
0: Okay, den kan den simpelthen tage i luften?
1: Ja, det kan den.
0: Fordi ellers så ved jeg, at du vil fortælle, at den ellers så tager den ådsler også. Altså det er noget, der ligger helt stille. Men den er simpelthen så hurtig, at den også kan tage i fart.
1: Ja, det kan den godt. Herude der har vi også nogle havørne, som har specialiseret sig en lille smule i sæler. Vi har jo to typer sæler herude. Den ene vejer 130 kilo, den anden vejer 300 kilo. Og så er der altså nogle havørn, der har lært sig selv, hvordan man jager de her sæler. Det vil jo så oftest være babysælerne, eller de meget syge sæler, som den tager. Men den er ikke bange for at give sig i kast med sådan en også.
0: Altså, det er... Men, undskyld, jeg står her og griner sådan lidt her undervejs. Det er altså bare, fordi det er så voldsomt. Altså, det er virkelig en vild fuld, ja. Ikke? Fugl. Altså, kan den så løfte sådan en sæl, eller?
1: Nej, det vil den som regel ikke gøre. De vil som regel jage to ad gangen, når de jager sæler for eksempel, og så vil de ligesom begynde i hver sin ende, uden at gå i for meget detaljer. Det er ikke sådan, det er ikke pænt, men de vil sidde på jorden, når de ligesom æder den.
0: Okay, de spiser ikke pænt. Altså, der er jo sådan, der er en historie om, at den har taget altså, større dyr, altså en hund.
1: Ja, jamen det er rigtigt. Jeg fandt en artikel fra januar 2026 med en svensker, der påstår, at en havørn har nedlagt og et hans jagthund. Jeg skal ikke gøre mig klog på, om det er sket eller ej. Jeg kan bare konstatere, at de her episoder, de er ikke så frygtelig veldokumenteret. Så jeg vil ikke være bange for at gå en tur herude med min hund.
0: Og det er altså en fugl, der virkelig, den kan virkelig tage fra på en måde. Men det, og der ved jeg, at du vil mene, at den hjælper som man med at rydde op. Altså, når du sagde med salerne, så tager den altså den sal, som måske i virkeligheden, jeg vil lige være sige, trængt til at blive nedlagt.
1: Ja, ikke har det så godt. De er ret vigtige for økosystemet, ja, fordi de hjælper nemlig med at rydde op i de individer, som er syge og svage. Og man kan sige, det er jo ligesom alle mulige andre rovdyr, at de vil som oftest gå efter det svageste led i flokken. Så de er med til at rydde op. Ja.
0: Det er dog det mest imponerende dyr. Har de det godt i Danmark?
1: Det er jeg glad for, at du spørger. De har det rigtig godt. I 2024, der havde vi over 150 ynglende par, og det tal er altså kun stigende. Man kan sige, at havørnen ville jo ikke stige i bestand, hvis ikke de havde nok at leve af. Mm. Det har de tydeligvis, så de har det godt.
0: Jamen, hvor er det godt at høre. Den flyvende dør, eller vi kan også sige, den flyvende trepersoners sofa.
1: Ja, det er sådan lidt længere at udtale, men ja, du har ret.
0: Det siger også noget, ikke?
1: Jo.
0: Tak skal du have, Anita.
1: Det var så lidt.
0: Biolog og naturvejleder hos Vadehavscenteret, hvor man altså ser masser af havørne.

Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Howard Jones, What is Love? Et spørgsmål, som man kan bruge længere tid på at finde svar på end Howard selv, men fra 1983 og stadigvæk 80'er lyd, synthesizer, store følelser, altså et spørgsmål, der stadig holder.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Før folketingsvalget kunne blandt andre ambulanceredder se frem til en ny lov 1. juli. Det var en lov, der skulle sikre deres kørekort, hvis de blev involveret i en ulykke uden personskade under udrykning. Men den nåede ikke at blive gennemført, før der blev udskrevet valg, og derfor er det stadigvæk uklart, om det bliver en realitet. Og det er ikke i orden, sådan lød det fra sektorformand hos FOA, Thomas Brugger.
2: En ting er, at de skal have et kæmpe pres på skuldrene over at vide, at de skal ud og hjælpe nogen, som er alvorligt såret. Men hvis man også samtidig har et pres, som siger, at hvis jeg kører galt, så risikerer jeg at miste mit kørekort og sidste af mit arbejde. Det er ikke okay.
1: En af dem, der kender konsekvenserne, er ambulanceredder i Esbjerg, Rasmus Frøsi. Han har selv været involveret i et færdselsuheld under udrykning og fik derefter en betinget frakendelse af kørekortet. Han er uenig i, at han selv skal betale kørekortet og skal derfor i retten i morgen. Transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, at man skal passe på sikkerheden for de øvrige bilister. Og det synes Rasmus Frøsi også er helt fair, men det her det handler om proportionerne i det.
3: At jeg skal miste mit kørekort og potentielt mit arbejde. Altså hvad kan en tømrer lave, så han får samme straf? Hvad kan en håndværker lave, der gør, at du mister dit kørekort og derved dit arbejde på noget, som du rent faktisk gerne må? Altså samfundet forventer jo, at vi kører over. Så nej, det har ikke noget med ansvar, det tager jeg gerne. Det er ingen problem. Og skal der komme en eller anden bødestraf med, men at miste sit kørekort ved det, det synes jeg er stramt.
1: Når folkeskoleeleverne begynder i skole i løbet af den her uge, så er det altså for få af dem, der cykler. Det mener Cyklistforbundet, der har lavet en ny undersøgelse, der viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og det har fået skoleleder Ole Holm Johansen på Lykkegårdsskolen i Varde til tasterne. For et halvt år siden, der opfordrede han nemlig forældrene til i højere grad at sende ungerne afsted på cykel.
4: Vi har en vej, der ender blind nede ved skolen, og der kommer en del børn på både gående og cyklerne. Og der oplever vi, at forældre kommer ned og sætter børnene, og det skaber situationer, som er farlige. Så der vil vi gerne have dem over på cyklen i stedet for. Så prøver jeg at komme med en opfordring til forældrene og sige, kom nu kære forældre, få dem nu over på cyklen.
1: Malte Børsten på 13 år er et af de børn, som rent faktisk cykler til skole, og han føler sig mere frisk fra morgenstunden.
5: Når jeg cykler, så kan det jo være, at så i stedet for at køre i en bil, så kan jeg få lidt frisk luft til hovedet og ikke bare sidde og være totalt træt i klassen.
1: Undersøgelsen fra Cyklistforbundet viser, at mere end halvdelen af forældrene gerne vil have, at deres børn cykler mere, end de gør i dag. Udover afstanden til skolen, så fravælger godt hver fjerde cyklen til deres børn, fordi de ikke føler sig trygge ved vejen til skolen. Mandagen starter skyet, og der kan også komme regn, hister her, men det skulle klare op i løbet af dagen. Temperaturen bliver mellem 17 og 21 grader, og så får vi en svag jævnvind, der kommer fra nordvest.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

Ja, det var den eneste ene, den danske film fra 1999, med blandt andet Sisse Barbet Knudsen og Niels Olsen, Jonas Winge Leisners sang, og nærmest lydsporet til den her håbløse, romantiske tro på, at der findes en helt særlig. Og så er det jo også en film, der kan få os til at huske, hvor meget hårdmod kan ændre sig på 25 år, ikke? Der kom i øvrigt jo en musical bygget på samme historie, og der blev titelsangen The One and Only indspillet af Thomas Helmig.

0: debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Aha, Days, Nights med The Beatles. Og vi har også hørt Mountain Song med Gangway. Ja, det er Maria Montel. Ja, det er nummeret Kys mig op til himlen.

Kys mig op til himlen, sang Maria Montell. Og så er det så småt ved at blive ægte formiddag her på P5. Og kom til at høre om fortidens medicinske planter. Det er Katrine Deval, der er i det gode selskab her i formiddag og taler om det. Og senere, der er der quiz, for Dennis vender tilbage med P5 på stribe i dag. Sådan starter ugen rigtig fint her på P5. Tak fordi du startede dagen sammen med os. Det er meget mere morgen, og lige om lidt er der radioavis. Jeg er først ved.

0: Nu er Radioavis. Klokken er 10.
1: Mindst 12 personer er blevet dræbt, og 39 er såret i et ukrainsk droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnekamsk, øst for storbyen Kazan. Det siger byens borgmester Radmir Belyayev ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 km fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region, og som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt i angrebet. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Ukraine har umiddelbart ikke kommenteret angrebet. Og herhjemme leder politiet fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i Holbæk i går. To personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadig mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
1: Ja, for ifølge politiet, så ved man, hvem den sidste person er. Lars Krogsgaard, som er vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, kan desuden her til morgen fortælle, at der ikke er tale om en bandekonflikt.
3: Vi er ikke inde i nogen bandekonflikt i forbindelse med det, der skete i går overhovedet. Altså, det eneste, vi kan bekræfte, det er, at det kriminelle miljø omkring et sted i Holbæk, som der har haft en kontrovers i går.
1: Det er første rigtige skoledag i dag, og det er så nok også den eneste klokke, der bliver ringet med. For eleverne gider nemlig ikke cykle. Reporter Mette Marie Rasmussen tog lige før klokken 8 i morges til Hårby Skole på Fyn for at tælle cykler.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler, og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret.
1: Ja, for en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. En af dem, der cyklede til Hårby Skole i morges, var Ida, der starter i første klasse i dag, og hun var sådan set godt tilfreds med den tohjulede transport.
5: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer, jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
1: Men der var så heller ikke andre muligheder, kunne hendes mor Pernille Fugt fortælle.
6: Altså, vi har ikke nogen bil at køre i, men jeg synes, det er godt at cykle.
1: Og cykleriet foregår i skyde, vejr og en overgang også regn og byer, der driver ind fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer det sig op fra nordvest igen med nogen sol. 16-21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Susie Quattro og for Letter Words.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og rigtig hjertelig velkommen til. Og i dag, hvor jo jeg fornemmer, at der er lidt mere hverdag rundt omkring derude, jamen der skal vi et godt stykke tilbage i tiden. Vi skal tale om lægeurter. Tilbage i 1500-tallet, der fandtes der nemlig hverken penicillin eller piller mod hovedpine. Til gengæld, så havde munkene på Esrum Kloster en medicinhave, fyldt med planter, som efter datidens overbevisning kunne hjælpe med alt fra hoste og feber til søvnløshed og hjertesorg. Noget af den gamle viden har vist sig holdt stik, andet hører nok mest fortiden til. Mirakelkurer, tvivlsomme virkninger og hvad der ellers er, det skal vi høre om i dag, når jeg tager imod souschef på Esrum Kloster og Møllegård, Katrine Devarle. Det gør jeg lige efter Mary Wales og My Guy. Endnu en gang, velkommen til.

0: I det gode selskab i dag, der skal vi vende fortidens medicin og køkkenhaver. Det skal vi sammen med Katrine Devalle, som er souschef på Esrum Kloster og Møllegård i det nordsjællandske. Velkommen til, Katrine.
1: Tak skal du have.
0: For 17 år har du holdt til der, så du må da trods alt have oparbejdet en del viden om i hvert fald lige medicinhaven der. Hvis man trådte ind i Esrum Klosters medicinhave for 800 år siden, hvad vil man så se?
1: Ja, altså lige præcis haverne er jo noget af det, der er vanskeligst for os at sige præcis, hvordan så det ud. Men for 800 år siden, der har klosteret været i gang sådan næsten 100 år, så de er sådan ved at oparbejde haven, ved at tro. Og der har de jo haft en masse planter med fra det sydeuropæiske cistercienserne, som var dem, der var i Esrum. Det er en fransk munkeorden, og de kommer fra Sydeuropa oprindeligt. Og de har taget en masse lægeurter og køkkenhaveplanter og forskellige ting med sig. Og jeg begyndte at finde ud af, tænker jeg, hvad kan vi dyrke her i Norden? Det er jo nogle lidt andre vækstbetingelser, der er op i Danmark, end der var i Frankrig. Mm. Og de har haft stiklinger, og de har haft frø, og skulle eksperimentere med lidt, hvordan har de skulle fordele de her planter. Vi tænker, noget af det har de jo nok haft noget til at sådan skærme lidt, måske med nogle murer eller nogle, altså vi ved fra andre klostre, at de har haft sådan nogle murede vægge, som ligesom kunne holde lidt på solen og skabe lidt læ og sådan noget. Men præcis hvordan, det ved vi.
0: Det tør du ikke ligesom. men hvorfor var det så lige klosterhaverne? Altså det kunne jo også være nogle, nu er der nok ikke lægehuse, men altså hvad var det for en rolle, de spillede på den måde i forhold til sådan noget sygdom og sundhed?
1: Jamen, det med sådan at have viden om lægeurter, det er noget, der ligesom ligger i kirken på det tidspunkt. Det er kirken, der har den viden, og det er kirken, der ligesom er de lærte langt hen ad vejen, og ligesom kan læse bøger, skrive ned, indsamle den her viden. Og det ligger hos kirken og hos klostrene. Og det er også med tiden klostrene, der sådan bliver de første hospitaler, kan man sige. Der har nok ikke været et decideret hospital i Esrum, men det er stadigvæk klosteren, der ligger inde med den her viden, og faktisk også har en forpligtelse til at tage sig af syge. Det står ligesom i klosterreglen, at det skal man.
0: Så det var sådan datidens lægehospital, behandlingssted, hvis man kan sige det sådan?
1: Ja.
0: Og var der noget, nu kan man jo sige, Monique Panodil, det er noget af det mest kendte præparat her nu om dage. Var der et eller andet der, som var mest alment tilgængeligt, eller man brugte mest?
1: Man har i hvert fald nok brugt smertestillende også, ligesom vi gør i dag. Og når vi sådan ser på de lægemidler, vi kan se beskrevet, at de har brugt, så mange af de smertestillende midler, de har brugt dengang, er jo også nogle, vi bruger i dag.
0: Men plantemæssigt, hvad kunne det være?
1: Det kunne være pilebark, for eksempel. Der udvinder man salicylsyre fra pilebarken. Det kunne også være hampplanter. Og så er der selvfølgelig den, altså nærmest, jeg ved ikke, om man kan sige den vigtigste, men en meget vigtig lægeurt, eller medicinsk plante, er jo opiumsvalmuen, som man jo også bruger den dag i dag, mm. som jo, som de også har haft kendskab til der.
0: Og det var munkene, som man sådan, altså, der fortalte om det, eller som man var i behandling hos, eller som delte det ud, eller hvordan?
1: Ja, altså, der var som sagt ikke rigtigt et hospital i Esrum. De har nok taget sig af deres egne, og dem, der var tæt på dem, altså de store mænd, det er de rige i Danmark, som havde tæt tilknytning til klosteret, og de havde den her viden. Og hvor har de fået den fra? Det har de, fordi de var lærte mænd, så de kunne læse i bøger, så de har kunnet læse al den viden, der har været i hele Europa omkring det her.
0: Fortæl altså Katrine Devalle, og vi skal tale mere om lægeurter. Og Katrine, jeg har jo også, der er jo en dejlig duft, vil jeg sige, der breder sig her i studiet og i min næse i hvert fald, fordi Katrine, hun har taget ind til flere buketter med, kan man sige, af lægeurter. Det tager vi lige efter Shubidur her, og nummeret Knuden.

0: Jeg besøger Katrine Deval i dag, som er souschef på Esrum Kloster og Møllegård. Katrine, som sagt, så har du taget nogle meget, ja, det bliver meget flotte buketter i virkeligheden af forskellige lægeurter med op fra medicinhaven op hos jer. Skulle vi lige tage et par stykker af dem?
1: Ja, altså, det er rigtig nok, det er nogle flotte buketter. Der er et eller andet ved, det er jo også det, når du går ind i haven, man synes, de er ret flotte, de her blomster, når man kigger på dem. De er virkelig sådan forskellige i deres former og farver, og så dufter de også meget, så de giver sådan en helt særlig stemning, når man ser dem. Jeg har taget nogle, som du nok godt kender med. Der er en fennikel. Den står i blomst lige nu. Høje, flotte, gule skærmblomster. Det er den, der ligesom dufter i hele lokalet, nærmest a la kris. Så har jeg taget merian med. Det er jo en slags oregano, den har, de her lille blomster. Dem er der mange af os, der har hjemme i haverne. Måske fjerner dem, fordi vi tænker, det er sådan lidt ukrudt. Det skal man ikke gøre.
0: Det skal man ikke putte med i maden.
1: Så har jeg en salvie med. Den dufter også meget kraftigt. Nogle af de her ting, der tænker man måske, om det der er en krydderurt, du har taget med, og ikke en lægeurt. Men det er jo, fordi der er mange af de krydderurter, vi har, som faktisk er brugt som lægeurter. Mm.
0: Du sagde, at du ikke havde taget nogen giftige med, og så alligevel...
1: Ja, så alligevel så har jeg taget en isop med, som det er ikke fordi, den er giftig, og man kan faktisk også godt bruge den i madlavning. Men der er bare nogle mennesker, der reagerer på den. Hvis man spiser meget store mængder, så kan den fremkalde epileptiske anfald. Og det er jo lidt det, der er med nogle af de her planter. Det er noget med, hvor meget spiser man af dem, hvor meget indtager man. Fordi lægeurter er jo også giftige, hvis man tager dem i en for stor dosis. Mm. Og der, det er klart, at vi har nogle i haven, man slet ikke skal røre ved. Og vi har nogle, hvor man, hvis man spiser et lille bær af dem, så er de så muskelafslappende, at hjertet kan holde op med at slå og sådan noget. Så dem skal man holde sig fra, dem har jeg ikke taget med.
0: Og så kan man jo gøre ligesom dig måske. Du har også taget noget litteratur med klassiske lægeplanter, kan jeg se derovre på den anden side af bordet, så man kan jo i hvert fald orientere sig om det. Og så, så siger Katrine, vi skal simpelthen have, vi skal høre om Henrik Harpestreng, fordi at, han har haft en kæmpe betydning. Kunne du ikke lige fortælle, hvem han er?
1: Jo, det kan jeg. Henrik Harpestreng, det er også bare et meget poetisk navn. Han var... den første danske læge, kan man sige. Det er noget med, hvornår taler vi om læger, hvornår taler vi om lærte, der bruger lægeurter. Det er svært, men vi tror, at Henrik Harpestreng, han har været på lægeskole i Salerno i Italien, og han var i hvert fald den første sådan læge, kongelig læge, kongens livslæge. Og det har været for Erik Plogpenning en gang i 1200-tallet. Så han har nogle år på banen, Henrik Harpestreng, og han har skrevet et stort værk, med rigtig mange beskrivelser af planter, faktisk også sten, som man brugte til helbredelse. Og det er en sjov kilde at kigge i, og se, hvordan beskriver han de her forskellige planter, hvad de kan bruges til, og det er ikke så lidt.
0: Jeg tænker også, at hvis man er sådan en, så må man jo ligesom nu om der øve sig på nogen, hvor det måske ikke går, som man havde regnet med. Altså ligesom du siger, man kan få for meget og sådan noget, der må jo lægge noget eksperiment til grund for den viden, man har.
1: Ja, det er der mange, der tror. Altså, det var ikke sådan, man eksperimenterede i klostrene. Der indsamlede man mere viden, som man havde allerede. Der har jo igennem historien, kan man sige, været meget overleveret viden, både fra græske antik og fra den arabiske kultur, men også noget, der har ligget i den danske kultur i forvejen, vikingerne og fra oldtiden og sådan noget. Så man har ligesom indsamlet alt den viden. Så det der med eksperimenter, det har man ikke gjort så meget af.
0: Var der nogle sådan behandling eller planter, som i dag virker sådan lidt skøre, men som gav mening dengang?
1: Ja. Altså, når man kigger, hvad Henrik Harpestreng mener, de forskellige ting virker mod, så er det klart, at så er der noget af det, som man tænker, det er svært at forestille sig, at noget kan have så mange gavnlige virkninger. Og virke både på kvinders mælkeproduktion og på øjnene og på orm i ørerne og på slankebid. Og, altså, den samme plante, fennikel for eksempel, den har virkelig mange virkninger, ikke? Men der er også nogen, som er sådan mere skøre. For eksempel så har vi en, der hedder hjertebladet slangerod, som er en plante, der ligner en slange. Når man kigger på blomsten, det er den, jeg har her faktisk, så kan du se, at det ligner nærmest en kobra, der står sådan lidt på spring.
0: En gul.
1: Og derfor hedder den slangerod. Ja. Hovedet af den. Ja. Og den har man ment virket mod slangebid. Og faktisk også profylaktisk. Hvis du tager den her i lommen på vej hjem, så lover jeg dig, at du ikke møder en slange på vejen.
0: Mm-hmm.
1: Og det er måske sådan lidt mere over i det KFA. Altså, det har nok ikke haft den virkning.
0: Og jeg synes også, jeg har forstået sådan, at lungeurt for eksempel, det var lidt det samme, at det er den minder
1: altså, lungeurt har faktisk så lidt en virkning.
0: Okay.
1: Ja, lungeurt, og både hjertebladets langerod og lungeurt, er også historien om signaturlæren, fordi du kan se den her lungeurt, det her blad, det er sådan et mørkegrønt blad, og så er der nogle hvide sådan plamager, som på en måde godt kunne ligne lungevæv med lidt god fantasi. Og det er signaturlæren, der fortæller, det er noget, som Hildegard af Bingen virkelig introducerer hende. Jeg ved ikke, om vi nu har snakket så meget om, men hun er en nonne, tysk nonne, og hun skriver også en masse lægebøger. Og hun siger det her med, og det er der også andre, der gør, men at Gud har sat sin signatur i planten for at vise os, hvad vi skal bruge den til.
0: Ah.
1: Så det er den udformning, Gud har givet planten, der viser os vej. Kan man jo se den her lignende lungeurt, så den skal bruges mod lungesygdom, men det er faktisk en af de planter, der bliver brugt mod slimløsning til lungerne. Så der er måske noget om det.
0: Der var de ikke helt galt på den, dengang. Katrine De Waal, som altså er fra Esrum Kloster og Møllegård. Vi taler videre lidt senere her. Det først Alberte Vind.
2: Med vinden.

0: Tim Skov her med Proud. Vi skal have regionale nyheder
1: på. Nu er det tid til regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Ambulanceredder risikerer fortsat et klip i kørekortet, hvis de er involveret i ulykker under udrykning. Det vil den tidligere regering ellers have gjort op med fra 1. juli i år. Men inden lovforslaget kunne behandles i Folketingssalen, blev der udskrevet valg, og ambulanceredderne er derfor tilbage i det uvisse. Og det efterlader en ærgelse hos ambulanceredderne på station Esbjerg, det fortæller ambulanceredder og tillidsrepræsentant Peter Singer.
4: Det er jo egentlig super ærgerligt, kan man sige, for den lov var egentlig et skridt på vej i den rigtige retning i forhold til, hvordan vi får konsekvenser for blandt andet at køre over for rødt lys. Jamen, jeg vil egentlig gerne have en regel, der som i første omgang, kan man sige, fritager os for de her konsekvente måder, man gør tingene på.
3: Transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, det var et lovforslag fra den tidligere regering, der faldt bort på grund af valget, og det vil jeg se nærmere på. En romansk mand bliver fremstillet ved retten i Sønderborg i grundlovsforhør her klokken 10:45, det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. En 33-årige rumænske statsborger er sigtet for indrejse i strid med et meddelt indrejseforbud. Og hvis du har planer om at skulle ud og køre i aften på den sønderjyske motorvej, skal du være ekstra opmærksom. Fra i aften og 2-3 dage frem vil der nemlig blive arbejdet på Hylkedalbroen på den sønderjyske motorvej i aften- og nattetimerne, det skriver Vejdirektoratet. Arbejdet går i gang omkring kl. 18 og afsluttes senest kl. 5 den efterfølgende morgen. Og det vil betyde, at der kun er et farbart spor forbi arbejdsområdet. Den her mandag starter skyet og gror, der kan være regn flere steder, men omkring i middagstid, ja, så skulle det gerne klare op med tørvejr og nogen sol. Temperaturen bliver mellem 17 og 21 grader, og så får vi en svag tævnvind, der kommer fra nordvest. Det var de regionale nyheder her i det syd- og sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
2: P5 med musikken, der holder.

0: Og så er det endda kun mandag, men vi kan da vist godt kalde det lidt nærmest fredagsmusik her med George Benson, Give Me The Night.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Og det var der i hvert fald ikke sikker på tilbage i, ja, helt tilbage til 1200-tallet, og lægen Henrik Harpestreng, som vi vendte lige før, Katrine De Waal, som er fra Esrum Kloster og Møllegård oppe i det nordsjællandske, fordi at klostrene var der, hvor man samlede viden og lægeurter og sådan noget, og ude i haven. Men nej, der var flere end en medicinhave. Hvad bestod? Hvad var der for nogle haver der?
2: Ja, altså, det er jo lidt svært at vide præcis, hvilke haver der har været, som sagt, fordi det er jo ikke noget, der sådan ligger i jorden i dag, men vi kan jo se på andre steder, hvordan har deres haver set ud, og blandt andet så kan vi kigge på et kloster i Schweiz, St. Gallen, som har lavet sådan idealplanet for et kloster. Og der kan vi se, at haverne har ret meget plads der. Der er en særlig have, som er tilegnet de medicinske lægeurter, så er der en anden have, der er køkkenhaven. Så er der en humlehave. Det har der nok ikke været dernede i Schweiz, men det har der været i Danmark, forestilvis, fordi de har brygget masser af øl. Og på den måde har det ligesom været, og så har der været en frugthave også, som den sidste have, og den har nok ligget ovenpå der, hvor man også har begravet munkene. Så det har været sådan en kombineret frugthave og kirkegård, kan man sige. Og det kan man se. Dels har de været placeret sådan meget særligt, de der haver, i forhold til resten af klosteret, ikke? Så lægeurtehaven har været tæt på de steder, hvor man har behandlet de syge, osv. osv. Man har skulle have det hele inden for klostermuren, som ligesom har omkranset hele det her kompleks. Og ideen er, at man langt hen ad vejen er selvforsynende med medicin og frugt og tingene til køkkenhaven. I Esrum ved vi, at de også har dyrket jorden uden for klosteret, fordi de har ejet meget jord i Nordsjælland. Det fik de skænket af alle stormændene, for at de kunne gå i forbøn for dem. Og så fik de til gengæld noget jord. Og der har de dyrket meget landbrug også. Så de har helt sikkert været godt selvforsynende, kan man sige. De har nok haft nok i det.
0: Så det var ikke bare sådan nogle haver, man sådan gik ud i sin fritid. Altså, det var omdrejningspunktet for livet på et kloster, ikke? At man arbejdede med jorden og natur.
2: Ja, altså for cistercienserne særligt, som var dem, der var i Esrum, altså de har det her motto, bed og arbejde, ligesom benediktinerne også havde, og det er, de bruger en stor del af deres tid på at bede, men arbejdet med håndens arbejde var lige så vigtigt, og de har været ret dygtige til at dyrke jorden, og de har haft, de har indsamlet al den her viden og erfaring rundt omkring, og de har faktisk også brugt en del af deres sådan overskud på at investere i forskellige teknologi. Blandt andet har de kunne vande deres haver. De har omlagt vandet i kanaler, så de har ligesom kunne optimere deres havedyrkning på den måde. Ja, vi ved ikke, hvordan haverne har set ud, men vi ved, at de har haft en vigtig placering på klosteret, og så har de ligesom bygningerne haft en arkitektur. Man har ikke bare haft en have, hvor man har sådan lidt tilfældigt placeret tingene. Det har været i bede, som har været sådan kvadratiske og måske med nogle mure omkring. Altså sådan virkelig velordnede bede, som man let har kunne komme til. Måske har de været lidt for høje. Det ved vi heller ikke. Men i hvert fald har der været styr på det, og designet også har været sådan tænkt stramt.
0: Men som vi også lige kom til at tale om, Katrine, så det her med, at man lige skal ud og finde noget, eller hive noget op, eller plukke noget ud i sin have, man har dyrket. Der findes jo faktisk rigtig meget, som vi bare kan gå, hvis vi går en tur, som man kan indsamle. Altså, ja. Og der har vi jo tit det her med svampe. Der skal vi passe på, og nogen er sådan, man skal ligesom have lidt ekspertise. Altså. Og vi talte lige om nogle forskellige skærmplanter, for eksempel, at der kan jo også godt være noget,
2: man skal,
0: ikke?
2: I hvert fald også have respekt for planter, kan man sige, hvis man skal ud og samle dem. Mange af de planter, som vi har i lægeurtehaven, de er jo også giftige, fordi som vi snakkede om før, så går det jo ligesom, medicin er jo giftig i de forkerte doser. Men der er den familie, der hedder skærmplanterne. Det er dem, der ligesom, deres blomsterstand er nærmest en omvendt paraply, kan du sige. Det den her fennikel, kan du se, det virker sådan omvendt paraply. Der er rigtig mange af dem, som er virkelig gode at spise. Det er jo dild, persille, fennikel, gulerod, alt muligt, som vi har brugt meget i køkkenhaverne.
0: Og der er noget, der ligner lidt gulerod top der.
2: Ja, denne her, det er den, altså alle skærmplanterne ligner jo lidt hinanden. Denne her, det er det, der hedder sødskærm, eller spansk kørvel. Og det er faktisk også en, klostervæsenet har taget med op nordpå fra de sydlige, det er derfor, den hedder spansk kørvel. Den har man brugt for god fordøjelse. Og det er en af de planter, som er forvildet ud fra klosterhaverne, ud i den danske natur. Så den kan du også finde ude i naturen, når du går rundt, men der skal du lige vide, hvad det er, du plukker, fordi du skal helst ikke rende ind i en skarntyde eller en gifttyde. Og altså, hvis du er biolog, eller hvis du er vant til at se på planter, eller sådan, så kan du godt se forskel, men for mange er det jo lidt svært lige at se, hvad det ene og hvad det andet.
0: Og det får mig da lige til at tænke på, at jeg spurgte jo Katrine De Waal om, hvad du egentlig er rundet af, og du er jo biolog faktisk.
2: Jeg er biolog. Nogle biologer vil måske sige, at jeg kommer lidt langt væk fra biologifaget. men jeg er naturvejleder og naturformidler. Og ved mere om planter, men der er... Ja.
0: Vi taler mere på den anden side af Aretha Franklin. Katrine De Waal fra Esrum Kloster.

0: hvor lægevidenskaben, kunne man sige i dag, måske kigger mere på os som sådan delt op i forskellige specialer og sygdomme. Katrine Deval, så Deval, som er oppe fra Esbrum Kloster, og hvor vi snakker om lægeurter, så havde man et lidt andet syn på det tidligere. Altså man så mere på os som hele mennesker, som vi jo nogle gange savner i dag også. Hvordan kom det til udtryk?
1: Ja, så en af de måder, som man sådan kiggede på sygdomme i middelalderen, det var ved at prøve at se på, hvad er der af balancer og ubalancer i kroppen. Og det er noget, man allerede gjorde i det antikke Grækenland. Hippokrates, han kiggede jo på, eller sagde, vi har fire kropsvæsker. Blod, slim, sort og gul galde. Og hvis der er en ubalance i dem i kroppen, så giver det sig til udtryk i en eller anden form for sygdom. Så det var noget med at prøve at kigge på, hvor er kroppen i ubalance, og hvad kan vi gøre for at skabe en større balance. Det var både de her kropsvæsker, man mente, der kunne være en ubalance i, men også en ubalance mellem mennesket og omverdenen. Altså, hvis man fik udskrevet en diæt, som var det, man gjorde, hvis man skulle helbrede nogen, så fik man en hel diæt, som både var noget medicin, men der var også, hvor meget skal jeg arbejde, hvor meget skal jeg sove, hvad skal jeg bade min krop i, af forskellige ting. Altså, så det var sådan en mere holistisk måde at se på en sygdom på. Så var der også en balance mellem det kolde og det varme, det fugtige og det tørre, altså feber, kan man sige i dag, ikke? Og når man kigger på lægebøgerne fra middelalderen, så næsten alle planter, de er beskrevet som enten kolde eller varme, eller fugtige eller tørre. Og hvis man nu havde en febersygdom, hvor man svedte meget, så skulle man have en kold, tør plante, som ligesom kunne suge al den ekstra varme og fugt til sig. Nogle af planterne giver mening, at den er varm. Altså, det er ikke dem alle sammen, men hvis du for eksempel har feber osv., så kan du drikke bygvand. Det skulle hjælpe på det. At ingefær er varm, det giver på en måde god mening, ikke? Altså, men det er ikke alle planterne, hvor det giver mening, men det var en måde at gribe det an på, at prøve at skabe en balance den vej ind. Det kunne også være, hvis du havde for meget blod, så skulle du selvfølgelig overlade. Hvis du havde for meget slim, så skulle du have et eller andet slimløsende. Og der var også noget med afføring og opkast. Altså, så det var ligesom kom af med de her ekstra kropsvæsker, som skulle skabe en balance.
0: Ja. Hvis du selv lige skulle tage sådan en plante med hjem der fra medicinhaven der i middelalderen, hvad for en vil du så foretrække?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det har jeg tænkt over. Der er jo virkelig mange forskellige. Altså, det vil være svært at dyrke opiumsvalmuen derhjemme, så den bliver nok ikke kunne tage med hjem. Men sådan en som kamille, altså det er jo virkelig en plante, som den har ikke lige med i dag, men det er jo en plante, som er god for rigtig, rigtig meget, som jo faktisk også i dag altså har en dokumenteret effekt, kan man sige. Ikke? Fordi der er jo nogle af de her planter, hvor man kan sige, der måske mest sådan er lidt vitaminer i, eller de gør godt for at spise. Men sådan noget som kamille er god, fordi den er bakteriehæmmende. Den kan man jo både rense øjne med, hvis man har øjenbetændelse, og den er god for fordøjelsen, og den er god, hvis man er forkølet og sådan. Så det er den. Men jeg behøver jo faktisk ikke tage den med hjem. Jeg kan jo godt gå ud i naturen og finde den.
0: Det var det. Ja. Nå, men hvis man nu er blevet nysgerrig på jer, Katrine, det er jo ikke noget, du selv har gjort opmærksom på, men nu vil jeg da gerne bede dig om at sige, hvordan gør man så? Så tager man op og kan komme ind i haven og gå en tur rundt?
1: Ja, den er åben 24/7, haven. Og den er jo, det er jo altid en ny oplevelse, tænker jeg, at komme i haven. Fordi der er altid nye blomster, der blomstrer. Altså, vi har 200 urter deroppe, og de er alle sammen kendt fra middelalderen. I Henrik Harvestrengs bog er der 200 forskellige urter, eller 200 plus. Så man kan komme der helt fra det tidlige forår faktisk, og så til efteråret, og komme op, og simpelthen, man er nødt til at dufte de her blomster, og se dem, og mærke dem, og mærke den stemning, der er oppe i haven. Det vil jeg da klart opfordre til.
0: Det synes jeg da lige, at vi skulle have med, fordi det er da spændende med det her med planter. Vi ved det jo egentlig godt, men hvordan fandt de egentlig ud af det? Katrine Deval, tusind tak for besøget, og ja,
1: det er mig, der takker.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget generet

Thomas Dybdahl her med Sunshine. Det fornægter sig ikke, at Katrine lige har været på besøg her. Hænger stadig en super dejlig duft af urter i studiet. Candy Staten tager os frem til en radiovis her kl. 11. Young Hearts Run Free.

0: To personer vil i eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Holbæk i forbindelse med skyderiet i går, hvor tre personer blev såret. Ifølge Midt- og Vestsjællands politi vil de to anholdte blive sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. Men politiet efterforsker stadig, og man mangler også en tredje gerningsmand, fortæller vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard.
1: Vi står selvfølgelig stadig over for et større efterforskningsarbejde, i og med, at der er en masse ting, der skal renses op efter i går. Og så har vi stadigvæk en gerningsmand på fri fod, som vi så dog har en identitet på. Så det er status indtil videre.
0: Politiet mener, at skyderiet er udløst af et opgør i det kriminelle miljø i Holbæk. Og så til skolestart. Da det ringede ind her til første skoledag efter sommerferien, var der ikke mange elever, der stillede cyklen, før de gik ombord i bøgerne. Flere blev lukket ud af bagdøren på en bil. En undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Sebastian Mørk fra Brønderslev er en af dem, der kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
2: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
0: På Lolland, der skal man være glad, hvis man overhovedet i fremtiden har nogle skoler at cykle til. Kommunen har næste år et underskud på over 0,5 milliard og har planer om at gå fra 7 til kun 4 skoler. Nicole Kirkegaard Olsen har børn på en af de lukningstruede skoler.
3: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
0: Så det er en lidt anderledes skolestart i dag, fortæller Esben Nielsen, der er skoleleder for en af de lukningstruede skoler.
4: Jamen, det er jo klart, at der er en lidt trykket stemning i forhold til tidligere skoleår, ikke? Altså, det er stadigvæk en festdag, og vi vil gøre alt for, at det bliver den bedste skoledag for alle de her børn, der starter op i skole i dag. Men det er jo klart, at der er en lidt trykket stemning, ikke? Fordi det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
0: EM i atletik starter også i dag i Birmingham i England, og allerede om en halv time skal Danmarks største medaljehåb i aktion. Men det bliver ikke nemt, forudser hammerkaster Katrine Koch.
5: I top 10 der ligger vi rigtig, rigtig tæt, så der er ikke så meget, der ligesom er givet på forhånd, hvilket jo også er super fedt, men det gør jo også, at det bliver svært, og jeg skal kæmpe for at kunne komme i den finale.
0: Der er 28 danskere med til EM i atletik, flere end nogensinde før. Og du kan følge atletik-EM på DR.dk og på DR2. Der er udsigt til regn og byer, men i løbet af dagen klart op med nogen sol. 16-21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen kl. 11 med Niels Christian Lang.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Level 42 her med Lessons in Love.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Så er vi klar igen med en times program ind til en middagsradioavis, og i øvrigt skal vi også have fat i Dennis Johannesen på et tidspunkt, fordi B5 på Stribe er også klar her efter en sommerferie, så klokken 12, 15 til 14, så er der P5 på Stribe igen fra i dag. Og i sidste time, der var vi jo sådan en 800 år tilbage i tiden med medicinske lægeurter på kloster med besøg fra Esrum Kloster i Nordsjælland. Så langt skal vi ikke om lidt. Jeg har fundet et lydklip i vores store arkiv. Der er vi kun 50 år tilbage, men præcis 50 år siden, altså 10. august 1976, hvor atomkraft for alvor var tilbage i den politiske debat. Og hvordan det lød dengang? Ja, det er Anker Jørgensen, der fortæller noget om, hvor langt man er der. Det tager vi lidt senere. Her er Creedence Clearwater Revival og Proud Mary.

0: Der var en del år, hvor end ikke ordet atomkraft kunne nævnes. Det blev i hvert fald overhovedet ikke debatteret. Men nu er der flere, som siger, at det er en mulighed. Der er nogen, der peger på klimaet, forsyningssikkerhed og nye reaktorteknologier. Modstandere, som fremhæver pris, byggetid, affald og Danmarks store satsning på vind og sol. Debatten er der i hvert fald, og det var den også for 50 år siden i august 1976. Der var det oliekrisen, som havde gjort spørgsmålet om vores energiforsyning akut, og atomkraft det blev set som en mulig vej til mindre afhængighed af olie. Men så var der jo også dengang bekymring for sikkerhed, radioaktivt affald og risikoen ved at placere atomkraftværker i Danmark. Vi skal høre Anker Jørgensen, der blev interviewet her fra 1976, altså i dag for præcis 50 år siden, om den usikkerhed i befolkningen, der var, som gjorde, at man lige lagde en dæmper på beslutningen for det her spørgsmål. Det skulle diskuteres grundigt, før Folketinget kunne træffe en beslutning.
1: Det ligger efter vores opfattelse sådan, at der ude i befolkningen er meget en stor usikkerhed omkring atomkraftspørgsmålet. Og vi mener, at skal man vedtage noget sådan i Folketinget, så er det bedst, at der er en bred tilslutning og en bred opbakning i befolkningen. Og når det nu er sådan, at der er en vis utryghed omkring problemerne, så synes vi nok, at nogle af de spørgsmål, som jo også i Folketinget indtil dette øjeblik ikke er afklaret nok, det kan vi lige så godt bruge tid til at få disse ting ordentligt undersøgt. Og det synes vi, det er rimeligt, at man når nu vi fornemmer, at der er denne usikkerhed i befolkningen, så skal man ikke forhaste sig med en beslutning, men sørge for, at der er mere orientering og mere viden, og alle ting er undersøgt så grundigt som muligt. Det er det ene. Det andet er jo også spørgsmålet om opbevarelse af det radioaktive affald, og der regner vi med, at det skulle være muligt inden alt for længe at få mere afklaring omkring det spørgsmål, og vi synes også, at sådan et spørgsmål bør være bedre afklaret, end det er i øjeblikket.
2: Folketinget er indkaldt til den 6. september, specielt med det her formål, A-kraften. Hvordan får man sagen rent praktisk ud af Folketinget?
1: Ja, vi havde jo håbet, at det var muligt at afklare alle de problemer, som der nogle gange er omkring atomkraft. Men det har vi altså ikke kunnet afklare. Og vi ser også sådan på det, at det må ikke være sådan, at der ude i befolkningen er en fornemmelse af, at man ikke har undersøgt tingene helt til bunds. Og det må ikke være sådan, at man med rette kan påstå. Der vil nok altid være nogen, der gør det. Men det må ikke være sådan, at man med rette kan gøre det. Vi må have mere tid til det.
0: Et emne, som der er masser af diskussion om atomkraft, og beslutningen om det kom først 9 år senere end det her klip i 1985, der vedtog Folketinget, nemlig at den danske energiplanlægning skulle tilrettelægges uden atomkraft. Og sådan har det været lige indtil de her senere år, hvor politikerne så småt er begyndt at diskutere det igen. Og så vidt jeg kan se, så har Energistyrelsen sagt, at uanset hvad, så kan det tidligst blive efter 2040.
3: Det gode selskab på P5, det var de gode gamle dage.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Susan Emma.
1: Ja, det var selvfølgelig fra albumet og filmen Midt om natten, Susan Himmelblå. Det var ikke længe, før du får en omgang regionalt snydt. Frem til da, Stevie Wonder.

0: fra DR Syd.
1: 4 ud af 10 skolebørn cykler stort set aldrig i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. Og sådan har det stort set været lige siden politikerne ellers lancerede en cykelstrategi i 2014, der ellers skulle få flere til at cykle. På Lykkegårdsskolen i Varde, der er Martin Ridersholm kommet cyklerne med sin søn Henry her i morges, der har første skoledag.
2: Jamen, fordi vi bor en kilometer fra. Vejret er dejligt, og den første dag i skole, der skal man jo næsten cykle, hvis man har mulighed for det.
1: Ja, vejret er dejligt, men det spiller en stor rolle, for hvis det havde regnet, så var de nok tøet til bilen, indrømmer faren.
2: Ja, så var vi nok kørt. Det må jeg nok indrømme. Men vi burde jo nok bare have trækket i regntøjet, og så have taget cyklen alligevel.
1: Men det handler faktisk ikke nødvendigvis om, at det er børnene, der skal skånes for regnvejret.
2: Det er jo fordi, vi begge to skal videre på arbejde. Og der har vi jo en mødetid, hvor vi skal nå os at være. Så derfor det tager jo lige de der par ekstra minutter, når man skal i og af regntøjet. Og man jo gerne vil op, så nogenlunde tør, når man skal på arbejde.
1: Og vi bliver ved de tohjulede for Sønderborg Kommune. De holder nemlig borgermøde om cykelsti til Kegnæs. Det er en cykelsti mellem Skovby og Trænge på Kegnæs, der ikke er fuldt færdiggjort, da der har været udfordringer med blandt andet om at finde erstatningsnatur, myndighedsgodkendelser og så stormflodens ødelæggelser i 2023. Men nu er Sønderborg Kommune klar til at gå videre med projektet og inviterer derfor til borgermøde om cykelstien nu på torsdag. Og alle er inviteret til det her borgermøde. Mandagen starter skyet flere steder, og der kan også stadigvæk være regn, men i løbet af dagen, meget snart forhåbentlig, så skulle det klare op, og vi får altså tørvejr og nogen sol. Temperaturerne bliver mellem 17 og 21 grader, og så får vi en svag jævn vind, som kommer fra nordvest. Det her, det var nyhederne fra det syd- og sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
3: I Knudsen.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Cry Me a River med Justin Timberlake.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Og vi vender hjem igen til vores egen verden, eller rettere den omvendte verden, som Sebastian synger.

0: Det var The Consolation, og ja, Portland's Girl, Dennis Johannesson. Ja. Jeg vil da sige, jeg har savnet dig.
1: Nej, i lige måde. Nej, jeg er sød. Det var jo ja, skønt at blive mødt
0: med. Hvad pokker vi da? Nej, han ja. Starter først i dag med at sende quiz ja. P5 på stribe, ja. Som altid jo mellem 12, 15 og 14, hvis ja. Man nu skulle have været bange for, at den var helt af. Lyst ja. Her hen over sommeren. Eller det var den jo, men at den kom tilbage.
1: Ja, og det er jo, jeg har det jo sådan altid på det her tidspunkt sådan lidt ambivalent på en eller anden måde, fordi altså, en stor del af mig vil jo bare gerne fortsætte med at have ferie, men en lige så stor del af mig vil jo bare gerne tilbage, fordi jeg jo elsker ja. Mit arbejde, så det er, altså, det er sådan lidt, du ved, ikke?
0: Nå, ja. Men altså, ja. Det er jo rart, og det gode er jo, at der er nogen at snakke med, ikke?
1: Jo, det er
0: altså,
1: det.
0: Altså, så kan man jo altid lige, det kan der være, der er en lytter eller to, der lige sådan... Du ved ikke, kan sådan...
1: Ja, jeg vil faktisk gå så langsomt til at sige, jeg håber faktisk, der er fem, der gider, fordi ellers, så, hvis det kun er en eller to, så kommer vi ikke ret langt. Det kræver selvfølgelig, at man ved, hvad konceptet i programmet er, men, ja, ja. Men jeg skal bruge lidt flere. Ja, jeg håber jo, at, at der er nogen, der har lyst til at lege med igen.
0: Og det foregår jo altid sådan, at der er et indgangsspørgsmål, som man får klokken 11:45.
1: Nemlig, og så
0: kører vi jo. Så er det bare at byde sig til.
1: Mm. Ja, og så er det jo, jeg har forsøgt den her gang også at lade være med at lave om på alt for meget, fordi det skal jo helst være, som det plejer det hele, ikke? Og så med den her lidt dynamiske udvikling, der jo er hele tiden alligevel. Så meget er fuldstændig, som det plejer, når vi quizzer løs fra klokken 11:45.
0: Fem kategorier og fem spørgsmål i hver, nemlig. Og ja, man skal bare kaste sig ud i det. Man ved sikkert et eller andet.
1: Jamen, det er jo det. Altså, det er jo en lille service-ting fra os til dig, der sidder derude og lytter med, at lige få testet din paratviden og hukommelse. Det er sådan set det, det går ud på i al sin enkelthed.
0: Er der hensyn til sådan lidt feriehjerne, eller er du bare det hårdt på her fra starten?
1: Der er lidt feriehjerne også. Ja, så hvis der er nogle udfald, så er det ikke din skyld, så er det min.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Lady Antebellum her med Need You Now. Her er det digte, som lægger an til sin konge af alt en single, hun har udgivet her i år.

Der er middagsradioavis om en små 4 minutter, og så er det Dennis Johannesen, der glæder sig til at tage imod dig igen i P5 på stribe med frisk lavet quizzer. Så rigtig god fornøjelse med det. Mit navn er Charlotte Stribe. Høres ved i morgen.

0: Tre mistænkte skal i dag for retten efter et skyderi i Holbæk i går, hvor tre personer blev kvæstet. Og skyderiet var en voldsom oplevelse, fortæller et øjenvidne.
1: Vi er da heldige, at vi går bag bilen sådan 30-40 meter, og vi ikke er i skydelinjen.
0: Og vi ser på, om det er starten på et nyt bandeopgør. Politikerne vil gerne have flere skolebørn til at hoppe op på cyklen, men alligevel så er det stort set ikke sket en stigning de seneste 10 år. Mange forældre vælger stadig at køre børnene til klasseværelserne.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm.
0: En afdød dansk nazist blev i 1960'erne donorfar til mindst 15 donorbørn. Og nu vil børnene så have svar på, om de er kommet til verden som en del af et ideologisk raceprojekt.
3: Det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
0: Og dermed velkommen til 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snedt-Lauritsen. Politiet har nu anholdt i alt tre formodede gerningsmænd efter et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, efter at to af dem meldte sig selv i går.
4: Vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
0: Tre personer blev ramt af skuddene, men er uden for livsfare, og politiet mener, at sagen bunder i et opgør blandt kriminelle. René Frederiksen, han oplevede det hele tæt på i går, da han var på vej hjem fra sin mor.
1: Så ser vi så en gruppe af 15-20 sortklædte. Der er lidt tumult, og de skubber til hinanden og sådan lidt, og jeg bliver sådan lidt selvfølgelig utryg i situationen. Og da vi så kommer lidt derned af, så er der så en bil, der stopper, en hvid Toyota, og ud af passersiden, der stiger der en mand ud, der begynder at skyde ind over taget hen mod den her gruppe her.
0: Ja, så er vi dig med for Holbæk-reporter Trine Varejul. Du er i Agervang, hvor skyderiet fandt sted ved højlysdag i går eftermiddag. Altså, hvordan er stemningen i området i dag?
5: Jamen, den er sådan lidt blandet. Altså, der er folk, jeg har talt med, der selvfølgelig er utrygge. Der er folk, der siger, der har været rot på år nu, der er ballade igen. Det er vel, hvad man kunne forvente. Så det er sådan lidt blandede meldinger. Men noget af det, der er ved det, er, at jeg står på en legeplads, som er det sted, hvor i hvert fald to af de ofrene for skyderiet lå og blødte. Der ligger stadigvæk blod på sandet her. Jeg talte tidligere i dag med en kvinde, der bor i området, som løb ned og ydede førstehjælp på den ene af skudofrene. Hende kan vi høre her.
6: Jeg sidder inde ved mig selv, og så hører jeg et skud, og jeg går til skydning, så jeg kan høre, det et skud. Går ud på min altan og kigger ud af vinduet, hører to skud mere og ser en ung mand løbe. Og så var der en, der råbte, vi ringer til politiet eller efter politiet, så vidste jeg, at den var helt gal. Så jeg river min faldkasse, og så løber jeg ned og kan så se, at der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
0: Lød det her fra Gitte Brink. Og så velkommen til dig, Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Det var altså voldsomt i går i Holbæk. Kan det her være startskud på en ny konflikt i området?
7: Det er jo sådan noget, politiet frygter. At det her, det kan føre til det, der kaldes byttere, altså hævnaktioner, hvor kriminelle grupperinger bekriger hinanden. Og det er selvfølgelig også noget, man derfor holder øje med på efterretningsniveau fra politiets side, altså taler med kilder, følger måske mere nøje med på sociale medier. Men politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender, og derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Men hvad gør politiet for, at det her ikke udvikler sig og udarter sig?
7: Dels så efterforsker de, sørger for at få fat på dem, der har været en del af hele den her aktion, vi hører nu. Der er tre anholdte, tre, som ifølge vores oplysninger alle sammen har tilknytning til Holbæk. Det er altså lokale personer. Og så er det også en stor efterretningsindsats, man skal sætte i gang. Altså, man skal bruge de kilder, man har i de her områder, i for eksempel Agervang, hvor man skal finde ud af, er der noget under opsejling, og så skal man selvfølgelig lægge en dæmper på det.
0: Det er fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Der er grundlovsforhør i den her sag med de tre anholdte klokken 13.30 ved retten i Holbæk i eftermiddag. Selvom det er over 10 år siden, at politikerne lancerede et mål om at få flere til at cykle til skole, ja, så er der ikke blevet flere elever, der kommer frem til klasseværelserne på den tohjulede. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. Og det er ærgerligt, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. For udover at man kan få gode cykelvaner, så gavner sådan en tur også på mange andre måder.
8: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: I dag der er skolerne startet op efter sommerferien, og vi er taget ud for at se, om der bliver fyldt op i skolernes cykelstativer eller på parkeringspladsen.
9: Det ringer igen ind til timerne efter en lang sommerferie, og mens eleverne kommer til at høre skoleklokken flere gange dagligt indtil næste ferie, så hører de lidt for lidt til denne her klokke. Det er nemlig cirka hver fjerde elev, der bliver kørt fra hjemmet til skolen i bil i stedet for at tage cyklen. Og det kan der være mange praktiske årsager til.
10: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører aflever dem, og så kører på arbejde derefter.
9: Fortæller Sebastian Mørk fra Brønderslev, der kører sin 7-årige søn Arthur i skole. Og selvom søn ikke synes, det kunne være sejt at cykle, så har han det også fint nok med bilen.
11: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
9: På Enghavegårdsskolen i Gladsaxe var der også mange, der blev sat af i bil, da vi besøgte skolen i morges.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm,
9: siger far Martin Korsberg Andersen. Men der er også dem, der sværger til cyklen, som Alexander Nissen, der starter i 4. klasse.
12: Jeg cykler sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt.
9: Også selvom vejret er lidt skidt.
12: Ja, 100%. Ellers har man bare regntøj på.
9: Samme cykelgåpåmod finder man hos den nyslåede 1. klasse elev Ida Fugte fra Hårby Skole på Fyn.
13: Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer, jeg ved ikke hvad.
14: Hvorfor?
13: Fordi jeg synes, det er sjovt.
9: Men selvom ungerne er ligeglade med vejret, så er det nogle gange en anden snak som forældre. Katarina Drejer drejede ind på skolens parkeringsplads i Gladsaxe i regn. Men intentionerne for det nye skoleår er cykelvenlige, forsikrer hun.
14: Ej, men vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
0: Ja, det var Daniel Enhus, der havde set nærmere på transportformerne her. Men man kan jo også som skole eller kommune hjælpe forældrene lidt på vej, så de gode intentioner kan omsættes til handling. Det har de i hvert fald forsøgt at gøre på Kravlundskolen i Aarhus. Her har de indført såkaldte hjertezoner på flere veje rundt om skolen, hvor der er lukket af for biler i tidsrummet mellem 7:30 og 8:15 om morgenen, så det bliver mere sikkert at være cyklist. Og midt i en af de her hjertezoner, der står du lige nu, Simon Lassen.
15: Ja, jeg står midt på en cykelsti ude foran, der leder op til skolen, og selvom skolen ikke er startet officielt, men først gør det i morgen i Aarhus, så kan man altså se mange, der har taget cyklen op i SFO. Jeg står her sammen med skoleleder Karina Hovgaard. Hvad har det betydet, at I har spærret områderne omkring skolen af i et bestemt tidsrum for biltrafikken?
16: Jamen, det har betydet, at flere børn transporterer sig selv, enten på cykel eller gående, eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter.
15: Og hvor meget transporterer de sig selv?
16: Jamen, i runde tal før, så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en runde tal på omkring 90%.
15: Og er der ikke også nogen, der er sure over det her?
16: Jo, der har været utilfredse forældre, og dem forsøger vi at være i dialog med.
15: Du skal have tak, fordi du var med.
0: Transportminister Signe Munk, hun skriver til os her, det er, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når penge fra en cykelpulje bliver uddelt senere på året. Og så til en opsigtsvækkende donorsag, der trækker tråde til Nazi-Tyskland. For i flere år, der er den danske naziste og Waffen-SS-soldat Walter Friis været hemmelig sæddonor. Det er der kommet mindst 15 donorbørn ud af i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland. Og flere af dem frygter, at de kan have over 100 donorsøskende. De voksne donorbørn, de står nu tilbage med spørgsmålene, hvordan kunne det ske og hvorfor? Maj Bæksgaard fortæller.
17: Thomas Rasmussen gør hjemmet i Sjællands Odde klar til besøg. For første gang samler han tre af sine halvsøskende, som han i mange år slet ikke vidste eksisterede.
18: Hej, Mathias.
19: First date.
20: Hallo, der bist du.
17: De er taget til Odden fra Salten i Midtjylland, men også helt fra Tyskland og Sverige. Alle med nogenlunde samme spørgsmål.
3: Vi skal sammen prøve at finde ud af, hvad er hoved og hale i den her historie, og hvordan kan vi komme videre.
17: Indtil Thomas fyldte 33 år, vidste han ikke, at han var blevet til med en donor. Men efter han selv tog en DNA-test,
3: bling, bling, bling, så er der lige pludselig der tre halvbrødre.
17: Opdagede han først 7 halvsøskende.
20: Det her ting, der står her.
17: Og de er alle næsten lige rystet over det ophav, de har opdaget med hjælp fra en slægtsforsker.
18: Melde dich freiwillig zur Waffen-SS.
17: Danske Walter Frisch meldte sig netop som Waffen-SS-soldat, som var den væbnede del af Hitlers SS-korps. De stod for voldsomme forbrydelser i koncentrationslejre og for at myrde jøder.
3: Det er simpelthen løgn, det her. Hvad fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
17: Sammen har Thomas og flere af hans søskende ledt efter svar på, hvordan en på det tidspunkt 48-årig nazist endte som hemmelig donor. Men hverken det svenske Rigsarkiv eller Karolinska sygehus i Stockholm, der har formidlet donationerne, har nogen som helst oplysninger om Walter Frisch. Og Thomas' svenske halvbror, Mats Rydberg, frygter, at han og de andre er et resultat af nazistisk raceideologi.
19: Hver tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologien?
0: Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. De kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Og du kan se hele dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor på DR TV. En af de mest omdiskuterede mordgåder i USA, drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, har været uopklaret i årtier. Men i dag, cirka 30 år efter Tupac blev skudt, bliver en tidligere bandeleder stillet for retten. Det fortæller Camilla Markvartsen.
21: Historien om Tupac er historien om en af de mest indflydelsesrige rappere nogensinde. Han har solgt flere end 75 millioner albums på verdensplan. Her er det hittet California Love. Han er mindst lige så kendt for sine forbindelser til bandemiljøet i L.A., der endte med, at han blev skudt flere gange på bagsædet af en sort BMW fra en hvid Cadillac i Las Vegas i september 1996.
22: Den 25-årige sorte amerikanske rapstjerne Tupac døde her i weekenden, en uge efter han blev skudt i brystet af ukendte gerningsmænd. Skuddet satte en stopper for en heftig og omstridt karriere. Tupacs tekster var præget af voldelige og kvindefjendske budskaber.
21: Tupacs stedbror Maurice Mupreme Shakur fortæller, at han nu 30 år senere er optimistisk i forhold til at få sagen opklaret.
23: Keep in mind, my brother was murdered in 96. The optimism comes in for the simple fact that something has happened. They made an arrest.
21: Det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis, der skal for retten, for der kom liv i sagen igen, da han var medforfatter til en bog i 2019. Og i den står der, at Dwayne Davis smed en pistol ind på bagsædet af Cadillac'en.
24: For 27 years, the family of Tupac Shakur has been waiting for justice.
21: Og det ledte til anholdelsen af Dwayne Davis i 2023.
24: Dwayne Keith Davis, a.k.a. Keefy D., for the murder of Tupac Shakur.
21: Men alle andre end ham, der var i den hvide Cadillac, er døde nu. Og anklagemyndigheden går i dag efter at bevise, at Dwayne Davis skaffede våbnet og bestilte drabet. Og på den måde er manges øjne igen rettet mod sagen om hiphop-legenden Tupac.
0: Ja, retssagen bliver ganske rigtigt fuldt ikke bare Tupacs familie, men også musikinteresserede over hele verden. Og det er der en god grund til, at det stadigvæk er uopklaret, den her sag. Det fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ildsø.
25: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
0: Og retssagen, den ventes at vare en måned. Med det skal vi have en vejrudsigt, Louise Gade. Er det ikke ligefrem sådan det bedste sommervejr lige nu?
26: Nej, ikke over hos jer. Ja, hos mig i Aarhus ser det lidt anderledes ud, men der ligger lige præcis regn og sky over dele af det sydøstlige Danmark i øjeblikket. Men det vil altså så småt æbbe ud i løbet af eftermiddagen, og i resten af landet der er der altså en opklaring godt i gang med at brede sig, det betyder mere solskin, men også et tiltagende vind, der kommer med en køligere luft fra nord, så vi når kun op mellem 18 og 20 grader i dag. Selvom det er klaret op, så kan der stadig komme enkelte byer.
0: Tak for det. Frederik Sundby strikkede Middagsradiovisen sammen.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder. Du lytter til P5 på stribe.

0: har med Take On Me.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, så blev det endelig mandag, og ikke en hvilken som helst mandag. Nej, den første efter en lang pause i det her program. Hele 5 ugers lediggang har vi budt dine små grå, og som alle ved, så er lediggang jo roden til alt ondt. Så lad os få rystet sommerpausen af os og komme i gang. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Og P5, ja, det er jo vores quizprogram her på kanalen, og i det, der går det ud på at tjekke, om du helt uden hjælpemidler, altså uden at bruge forfaldet til at bruge kunstig intelligens for eksempel, eller et leksikon fra hylden eller noget andet, kan komme med 5 rigtige svar, når jeg stiller 5 spørgsmål i 1 af 5 forskellige kategorier. Altså reglerne er, brug kun din paratviden eller din hukommelse, ellers er vi jo lige vidt, så får vi ikke testet, om der er styr på det, og om begge dele fungerer. Det er det, det hele handler om. Hvis du kan altså svare rigtigt på alle 5, ja, så har du jo 5 på stribe, og det kan du gå og hygge dig med selv derhjemme, hvis du synes det. Men jeg synes jo, at du bør sende mig en sms og så lege med aktivt her, for så kan du nemlig ovenikøbet få dig en lille erkendelighed, nemlig en P5-kasket eller en P5-mulepose for anstrengelsen. Og denne her mandag, den første i denne her sæson, ja, der er de 5 kategorier. Aktuelt, ingen overraskelse der, ingen nyskabelse overhovedet. Den skal vi jo have med, altså en kategori fyldt med spørgsmål, inspireret af historier fra nyhedsstrømmen. Så er der helt historisk, der kigger vi nærmest den anden vej. Så er der skærmtid, det hedder en af kategorierne. Fraklip er kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål, og det er jo fra tiden inden ferien. Og så endelig 5 fra arkivet, muligheden for at prøve kræfter med en af de mange kategorier, der har været med i programmet tidligere. Og vil du være med, og det håber jeg, så svar på dagens første indgangsspørgsmål. Fat i mobiltelefonen og svar på følgende. På dagen i dag, den 10. august 2002, der måtte mere end 100.000 indbyggere i Aarhus begynde at koge vandet, fordi der var fundet kolibakterier i den kommunale vandforsyning. Spørgsmål. Ved hvilken temperatur koger vand under normale omstændigheder? Send svaret i en sms 1212 og telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, og jeg er altså ikke ude i forskellige undtagelser, og hvis nu, og hvis vi er... Nej, under normale omstændigheder, hvilken temperatur skal man så ramme for at ramme vands kogepunkt? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal jo bruge 2 deltagere på det første indgangsspørgsmål her. Der er heller ikke noget nyt der, så kom bare an, der er rigtig gode muligheder. Ved hvilken temperatur koger vand under normale omstændigheder? Skriv til mig. Og gør det gerne, mens vi lige markerer, at John Farris, som er trommeslager i australske NXS, har halvrund fødselsdag i dag. Han fylder 65. Så med NXS og Mystify, velkommen til P5 på Stribe. Oh.

0: Ja, desværre har NXS jo ikke lyttet sådan her i mange år, og det skyldes jo, at Michael Hutchence jo ikke længere er blandt os. Men trommeslager John Farris er, og han fylder altså 65 år i dag. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, helt historisk, skærmtid, fraklip og fem fra arkivet. Og vil du være med, ja, så fat mobiltelefonen, send mig en sms til telefonnummer 1212. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv så svaret på indgangsspørgsmålet, ved hvilken temperatur koger vand under normale omstændigheder, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det måske dig, jeg skal have fat i, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe som den første efter de regionale nyheder. I det sidste program inden sommerpausen, der fik blandt andre Yaiti fra Esbjerg Gager chancen. Og Yaiti, ja, det er jo et noget specielt navn, og indimellem, ja, så render hun da også på, at folk har lidt svært ved at udtale det.
1: Jamen, det findes jo også, hvis jeg kommer altså i et venteværelse. Jeg har jo en vis alder, hvor man, som man siger, man er næsten flere lægebesøg end venner, ikke? Men der kan jeg også se, at hvis det er en fremmed læge, han står og kigger, eller hun står og kigger, og så til sidst så tænker jeg, om det er mig, jeg lige skal godt rejse mig. Ja. Og som regel er det rigtigt, ikke?
0: Ja, hvis det tager længe nok at få dem at forstå, hvad står der her. J-E-I-T-H-I, som også er navnet på et oprindeligt australsk folk, altså på linje med aboriginals og sådan noget. Yaiti, det er simpelthen. Ja. Og det er jo nok også der, det stammer fra, men det er jo, du er jo en spøj størrelse der, Yaiti, fordi du ved ikke rigtigt, hvorfor og hvordan. Det er noget med, at du er bortadopteret i sin tid, og har jo forsøgt
1: at...
0: Men der er ikke sådan noget eksotisk over dig, sådan heller ikke udseendemæssigt, Yaiti. Og jeg tog også, jeg vågede et øje og spurgte, om du så var født i det område der, men det er du ikke.
1: Jeg er født i Valby.
0: Du er født i Valby, så også var født i Valby, men altså med et smukt navn, der jo altså sikkert nok gemmer på en god historie, som desværre fortaber sig lidt i glemselen. Nu skal hukommelsen spores ind på sæsonens første quiz. Kom an, 12-12, P5, mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet, ved hvilken temperatur koger vand under normale omstændigheder, og så dit navn, og gerne hvor du sender sms'en fra. Så bliver der måske ringet op af mig fra et telefonnummer, du godt lige må notere dig. Eventuelt kode det ind i din telefon. 8817 4x0. Der er nemlig ingen på fare på færre, hvis det nummer, det sådan lige toner frem i displayet på din mobiltelefon. Næh, så er det jo altså bare mig, der gerne vil quizze med dig. Men inden vi når så langt, ja, så er 9 gode kolleger rundt omkring i landet klar med regionale nyheder til dig. Nyheder lige nok derfra, hvor du har valgt at høre B5 på stribe. Derefter... Chris Rea.

0: Looking for the Summer, her var Chris Rea i P5 på stribe, og den kan jo godt være lidt svær at få øje på lige i dag. Looking for the Summer. Nu er der nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Ambulanceredder risikerer fortsat et klip i kørekortet, hvis de er involveret i ulykker under udrykning. Det ville den tidligere regering ellers have gjort noget ved, men lovforslaget nåede aldrig Folketingssalen på grund af folketingsvalget. En af dem, der kender konsekvenserne, det er ambulanceredder i Esbjerg, Rasmus Frøsi. Efter et færdselsuheld under udrykning fik han en betinget frakendelse af kørekortet. Og han er uenig i, at han skal betale kørekortet og skal derfor i retten i morgen. Og ja, Rasmus Frøsi tager gerne ansvar, men for ham så handler det her om proportioner.
3: At jeg skal miste mit kørekort og potentielt mit arbejde. Hvad kan en håndværker lave, der gør, at du mister dit kørekort og derved dit arbejde på noget, som du rent faktisk gerne må? Altså samfundet forventer jo, at vi kører over. Så nej, det har ikke noget med ansvar, det tager jeg gerne. Det er ingen problem. Og skal der komme en eller anden bødestraf med, man har mistet sit kørekort ved det, det synes jeg er stramt.
2: Transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, hun vil se nærmere på sagen, og at man samtidig skal passe på sikkerheden for de øvrige bilister. Og vi bliver i trafikken, for hvis du har planer om at skulle ud og køre i aften på den sønderjyske motorvej, så skal du altså lige være ekstra opmærksom. Fra i aften og 2-3 dage frem, så bliver der nemlig arbejdet på Hylkedalbroen på sønderjyske motorvej i aften og nattetimerne, oplyser Vejdirektoratet. Arbejdet går i gang kl. 18 og afsluttes senest kl. 5 den efterfølgende morgen, og der vil kun være et farbart spor forbi arbejdsområdet. Det skulle gerne være klaret op de fleste steder efterhånden her i det syd- og sønderjyske. Det bliver i hvert fald tørt resten af dagen, når vi kan få nogen sol. Temperaturen bliver mellem 17 og 21 grader, så varmest mod øst. Vinden den er svagt jævn og kommer fra en nordvestlig retning. Dette var nyhederne fra det syd- og sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
4: P5 på stribe.

0: Johnny Hayes Jazz med I Don't Wanna Be A Hero.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Vi skal se at komme i gang med sæsonens første udgave af programmet, og vi starter med en veteran nærmest, nemlig Michael. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak skal du have, Dennis.
0: Michael, som er oberstløjtnant på Ramstein-basen i Tyskland, men jo altså indimellem også her i Danmark, af mange forskellige årsager. Vi har både snakket om, at du har bygget dit eget fly, som... Ja, hvor er det har base henne? Er det i Skive, eller...?
2: Flyveren, den står op i Skive, ja.
0: Den står i Skive, ja. Og så har vi også talt om det der med, at du fyrværker og laver forskellige arrangementer og sådan noget. Det vender vi lige tilbage til om et øjeblik. Men i første omgang, så skal jeg lige... Du har nemlig sendt mig nogle billeder fra en tur til Australien. Og det er lidt pudsigt, når vi lige har talt med Yaiti, som hedder det samme som et af de oprindelige folk dernede. Hvorfor var du i Australien egentlig, Mika?
2: Jo, men dels altså, det var sådan en kombinationstur, ikke? Dels var jeg dernede for at arbejde med det australske flyvevåben.
0: Ja.
2: Og så når man nu rejser om på den anden side af kloden, så er man jo dum, hvis ikke man også holder noget ferie. Ja. Det var sådan lidt af begge dele.
0: Og det, jeg jo godt kunne lide, det var, at du tog jo P5-kasketten, som du har vundet ved en tidligere lejlighed med rundt til forskellige... Hvad var det, du sendte billeder fra nogle ret vilde locations, synes jeg?
2: Ja, du fik... hvad fik du? Du fik noget fra Oberhuset, ikke? Og så fik du den der Uluru-klippe ude i midten af ingenting.
0: Ayers Rock, simpelthen.
2: Ja, som nu hedder Uluru. Det er meget vigtigt.
0: Sådan. Nå ja, det er jo igen noget med, at det skal hedde det, som det hed oprindeligt og sådan noget. Ikke? Det,
2: nemlig.
0: Ja, det, ja. Det sker jo verden over, det er også fint.
2: Ja.
0: Så det skal vi nok lære os at sige. Men tilbage til det der med fyrværkeriet der, fordi vi har jo ved en tidligere lejlighed fortalt om, at du blandt andet laver det der med at sende enten lyserød eller blå farve til værs, når der skal afsløres kønnet på et barn, for eksempel, ikke?
2: Jo, det her gender reveal, det er stadigvæk ind. Ja. Hvor vi så enten skyder den ene eller den anden farve, lidt afhængig af, hvad barnet bliver, og forældrene ved det ikke, før vi skyder farven. Så det er veldig fint. Det blev jo så i øvrigt en pige sidst.
0: Det var rød. det var den røde, der kom til værre. Ja. Jeg synes, det er skønt. Jeg elsker alt ved det der. Men det der med at fyre sådan noget krudt af, det er jo omgivet med en masse sikkerhed og bestemmelser og din og dan. Og for at være fyrværker, så skal man igennem forskellige ting. Og noget af det er jo grunden til, at du er i Danmark lige nu, kan jeg forstå.
2: Ja, det er ikke ligesom et kørekort. Når man får det, så har man det. Med fyrværkeriet, der hver femte år, der skal vi til sådan en recertificeringsprøve, hvor vi skal høre rigtig længe på alt det, vi ikke må, ja. Og så kunne gøre det, vi godt må.
0: Det jeg tror jeg, altså, der er en god mening med, altså, ikke? Går jeg også ud fra, at du er enig i?
2: Jo, absolut, selvfølgelig. Altså, hvis ikke du gør det, så bliver du rusten, ikke? Og så bliver du pludselig farlig for dig selv og andre.
0: Det er nemlig det, og det skal vi ikke have. Og når nu vi er ved det alligevel, ja, så ligger der jo en opgave lige foran os, kan jeg forstå.
2: Ja, altså når jeg er færdig med recertificering her, så skal jeg videre op til Silkeborg og skyde Silkeborg-gasser her de næste 4 dage, hvor der er en stor andel, eller en stor mængde flyve, fyrværker, som er samlet deroppe, ikke? Og så skal vi så skyde fyrværkeri og 4 dage træk deroppe.
0: Sådan ved Silkeborg-søerne, Silkeborg-regattaen, hvor der også skal være dagsfyrværkeri. Så tænkte jeg, det er da lidt synd, er det ikke? Hvor så går alle farverne spildt, men der er en mening med det. Hvad er det går ud på?
2: Jo, men det er jo sådan inspireret af de her maskletager, som Spanien de excellerer i. Sådan et vil vi også prøve at lave i Danmark. Så på, jeg tror, det på lørdag, så skyder vi det første dagsfyrværkeri i Danmark. Og det er så bare, som man siger, støj og farver.
0: Ja, ja, fordi der er det de der kæmpe brag, man så lader sig få noget af, kan jeg forstå. Ja.
2: Du komponerer ligesom et stykke musik bare med brag.
0: Sådan der, ja. Apropos Ramstein.
2: Ja.
0: Så er vi tilbage til udgangspunktet. Ja. Nå, men skønt, at du vil lege med igen, Michael, og være med til at starte sæsonen op, når nu du er her alligevel. Du har jo også svaret rigtigt på dagens første indgangsspørgsmål. Under normale omstændigheder, ved hvilken temperatur koger vand så?
2: Det koger ved 100 grader.
0: Det er rigtigt. Aktuelt, helt historisk, skærmtid, fraklip eller 5 fra arkivet?
2: Og de der ubrugte engangsspørgsmål, lad os prøve med dem.
0: Jamen nu så kaster vi os over fraklip lige efter, at vi har hyldet den danske sommer, eller i hvert fald ladet Tobias Rahim og Birte Kær gøre det. I P5 på stribe, vi er i gang med denne her sæson.
3: Jeg ser

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de?

0: Ja, den danske sommer med tidens måske mest vidunderlige musikalske duet, nemlig Tobias Rahim og Birthe Kjær. I P5 på Stribe, hvor vi er, nu har jeg jo præsenteret dig som Michael fra Rammstein-basen i Tyskland, men hvor lige nøjagtigt er du egentlig lige nu?
1: Jamen lige nu, der holder jeg på en resteplads nede på Bro.
0: Sådan der. Klar til kategorien fraklip, altså en lille pose blandede bolcher?
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer 1 lyder. Hvilken meget kendt instruktør instruerede filmen Midt om natten fra 1984?
1: Midt om natten. Det var... Ja, Clausen.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad hedder det stativ, en maler sætter sit billede på, når der skal males?
1: Staffeli.
0: Spørgsmål nummer 3. Det Kaspiske Hav er egentlig ikke et hav, men hvad er det så?
1: Der fik du mig. Det Kaspiske Hav. Det er en sø.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad kaldes det grønne farvestof, der gør planter i stand til at omsætte solenergi til kulhydrater? Er det klorofyl eller kloroform?
1: Det er klorofyl.
0: Jeg er glad. Det var dejligt, du grinede, så jeg kunne grine med. Ellers havde jeg jo været tvangsindlagt til at lade være. Ja. Nå, spørgsmål nummer 5. Hvem har ansvaret for bemanding af det danske kongeskib? Er det kongehuset eller forsvaret?
1: Det er forsvaret.
0: Der var det så, de 5 spørgsmål.
1: Ja.
0: Og de 5 svar. Og vi startede med sådan en der.
1: Fuck, ja.
0: Ja, det var en Erik, men det var en Erik Balling.
1: Nå, det er i bankerheden. Ja, okay.
0: Så sidder der måske nogen derude og siger, var halvdelen af svaret ikke rigtigt? Men Erik Clausen og Erik Balling, nej, der vil jeg gerne have Balling. Den skal du altså, den skal du øve dig på, Michael.
1: Ja, det er fedt.
0: Til gengæld, maleren sætter sit maleri på et staffeli. Ja, så var der Det Kaspiske Hav, som ikke er et hav, men til gengæld en sø, det er nemlig rigtigt. Det var sådan, at det var romerne i sin tid, der fandt den, og de smagte salt i vandet, og så siger de, det er et hav. Det var det så ikke, viste det sig. Men man har ikke besværet sig med at lave navnet over. Så var der så det, der gav anledning til dagens første dejlige grin her. Klorofyl eller kloroform? Ja, det er selvfølgelig klorofyl. Ja. Kloroform, det er jo noget ganske andet. Ja. Og så endelig, at det sidste fraklipsspørgsmål, det er faktisk et fra en af kategoristerne her i programmet, nemlig den tidligere chef fra Kongeskibet Danmark, Christian. Som havde lavet en kategori til os, og det er rigtigt. Det er jo forsvaret, som står for bemandingen. Så det er jo de flabede 4, Michael. Det er jo ikke helt så også.
1: Jamen, det er perfekt.
0: Så jeg skal nok lige sørge for en lille hilsen herindefra. Og så tak for det, og held og lykke med at blive recertificeret.
1: Jo, tak skal du have.
0: Det er godt. Bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Yes, gør jeg.
0: Det er godt. Vi quizzer videre lige om lidt. Der er jo 4 kategorier tilbage, men først Ed Sheeran. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Ed Sheeran
1: med Thinking Out Loud i B5 på Stribe, hvor vi er kommet godt i gang, kan man sige. Michael fra Rammstein-basen løb med den første lille gevinst. Det er jo sådan, hvis man får fire rigtige, så får man en lille hilsen herindefra, nemlig P5-nøglesnoren. Man skal helt op og ringe på de fem på Stribe for at sikre sig enten en P5-kasket eller en P5-mulepose, og så må man jo så i øvrigt selv vælge. Nu skal vi til Boslunde. Maria, velkommen til.
2: Mange tak, ja.
1: Boslunde, lad os lige få det placeret.
2: Det er cirka 10 kilometer fra Storebæltsbroen.
1: Sådan. Men er vi så på Fyn eller Sjælland?
2: Sjælland.
1: Okay. Ja, det er godt. Jamen, så har vi der nogenlunde placeret 10 kilometer fra Storebæltsbroen på Sjællandssiden.
2: Ja.
1: Og hvis man skulle være i tvivl, hvis man er i området, så bor Maria der, hvor der står et splinter nyt drivhus. Det er lige der. Der bor Maria.
2: Ja.
1: Er det ikke rigtigt? Ferien er gået jo blandt andet med at få samlet sådan et der. Hvad var din egen rolle i det? Fordi du var jo med til det, ikke Maria?
2: Jamen, jeg var jo med til, og jeg har vasket alle ruderne.
1: Sådan.
2: Sammen med min nabo. Og ja. Så har vi ellers hjulpet ad sammen med familien med at få sat det sammen.
1: Og det, var det svært? Altså, det kommer også flere.
2: Ja, det har taget lidt tid, fordi der var jo også en periode, hvor det var meget varmt.
1: Ja.
2: Og der måtte vi lige kapitulere lidt.
1: Der blev simpelthen sådan en slags privat arbejdstilsyn, der sagde, at vi er nødt til at nedlægge arbejdet.
2: Ja, nemlig.
1: Ja. Hvad siger jeg til nogle kolde bajer i stedet for det her, pjat? Jo, det går. Jamen, det er jo fint, men jeg kan så forstå, at det er jo først lige blevet færdigt, så du er ikke rykket ind i det endnu.
2: Jeg har siddet et par aftener.
1: Ja, du har siddet der, men jeg siger, der var ikke noget, der gror derinde endnu, vel?
2: Nej.
1: Men man kan selvfølgelig også bare, jeg har nogle gode venner, som kalder deres for et driverhus, og der gror ingenting, men der er hyggeligt.
2: Ja, nemlig.
1: Hvad skal du have? Hvad skal du have derude? Sådan?
2: Jamen, jeg skal have noget stækpeber, jeg skal have noget tomater, jeg skal have noget, måske nogle agurker, måske. Nu må vi se, hvad det bliver til.
1: Ja. Hvad med en cheeseburger, kunne man også? Nej, det går
2: ikke. Det tror jeg ikke helt, det går.
1: Maria, ved hvilken temperatur koger vand under normale omstændigheder?
2: 100 grader.
1: Yes, og derfor får du den her.
3: P5 på Stribe. Der er fire kategorier tilbage.
1: Det er aktuelt, helt historisk, skærmtid og fem fra arkivet.
2: Dagens spørgsmål. Eller
1: altså aktuelt?
2: Ja, aktuelt.
1: Ja, de nyhederne. Ja. Har du lyttet godt efter?
2: Ja, det regner jeg da med, jeg har.
1: Ja, men så lad os da se, hvordan det går. Fordi første spørgsmål lyder, de danske børn starter i skole i dag, men sammenligner man med, hvordan det så ud for 30 år siden, ja, så er der noget, ungerne gør meget mindre i dag end dengang. Og det er på trods af en hel strategi på området, der blev søsat i 2014. Hvad er det, 4 ud af 10 skolebørn stort set aldrig gør mere? Nej. Jeg ved godt, hvad du spørger om. Der er ingen valgmuligheder.
2: Nej. Det er det der med, at de læser, nævner, at de læser mindre.
1: Det er et bud i hvert fald. Spørgsmål nummer 2. I dag er det årsdagen for den folkekære Hjernemassens død. Han gik bort sidste år, kun 65 år gammel, og i dag uddeles en hæderspris i hans navn fra en forening stiftet af blandt andre hans familie. Prisen går til mennesker, der blandt andet spreder viden om hjernen og sindet. Hvad var Hjernemassens navn egentlig?
2: Nu har jeg glemt, hvad han hedder.
1: Ja, det er skidt.
2: Typisk.
1: Ja, det er typisk. Ja, men det er jo også hukommelsen, vi forsøger at spænde musklerne på i det her program, jo. Men du kan ikke komme på ham?
2: Hjernemassen.
1: Ja, hvad hedder
2: Hjernemassen. Hed Hjernemassen?
1: Nu råber du til nogen i baggrunden, kan jeg se. Eller høre. Og det er dejligt, det må du gerne.
2: Nej, pas. Nej.
1: Spørgsmål nummer 3. Ulven er igen kommet i fokus efter et møde med en løber i Nordjylland, og Danmarksdemokraterne vil nu have ministeren i arbejdstøjet. Ulven viste tænder, men ifølge en ekspert, så var dens opførsel helt naturligt. Den havde nemlig god grund til det. Hvorfor det?
2: Det var fordi, den havde valpe.
1: Spørgsmål nummer 4. Danske Dina Torslund er verdens ubestridt bedste. Det blev slået fast i aftes, da hun blev verdensmester i hele 4 forskellige forbund inden for sin sport. Det hele kom i hus efter sejren over den regerende verdensmester fra Australien. Men i hvilken sport?
2: Undskyld, prøv lige at komme med spørgsmålet igen.
1: Dina Torslund er verdens bedste nu i 4 forbund inden for sin sport. Hun vandt i går over den regerende verdensmester. Men i hvilken sport?
2: Det er cykling.
1: Spørgsmål nummer 5. Den 15-årige pige, der tirsdag i sidste uge forlod sit hjem i Hedensted og efterfølgende blev efterlyst både i Danmark og internationalt, er nu genforenet med sin familie, det meddelte Sydøstjyllands politi i går. Pigen blev fundet i torsdags, men i hvilket land?
2: I Ungarn.
1: 5 spørgsmål, 5 svar. Det som ungerne ikke gør mere, eller 4 ud af 10 gør det stort set aldrig, på trods af den der strategi for 2014, det er cykler til skole.
2: Det var sandt.
1: Det var sandt. Så var der Hjernemassen. Han hed jo Peter Lund Madsen.
2: Ja, det... Mm.
1: Så var der den der ulv. Ifølge eksperter, ja, så var dens opførsel helt naturlig, fordi den havde nemlig en valp med. Det er rigtigt, så den ville beskytte den. Danske Dina Torslund er verdens ubestridt bedste bokser. Ja, verdensmester i 4 forbund nu i bantamvægt, som det hedder. Og så endelig pigen fra Hedensted blev fundet i Ungarn, det er også rigtigt. Men det er de trælse to jo, Maria.
2: Ja.
1: Øj. Ja, ja, men hvad? Så er vi i gang, ikke?
2: Ja, så er vi i gang, ja.
1: det kan være, det bliver meget bedre
2: end næste gang. Det er da bedre end ingen rigtig.
1: Det er sådan, man skal se på det. Din ja-hat vender den rigtige vej, Maria. Jeg elsker det. Ja. Kan du have det godt?
2: Ja, og fortsæt god dag.
1: Tak skal du have. Hej, hej, Maria. Ja.
2: Hej.

0: indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: I P5 på stribe er vi nået til indgangsspørgsmål nummer 2, så fat i mobiltelefonen. Malene Schwartz har fødselsdag i dag. Den vidunderlige skuespiller fylder runde 90 år. Stort tillykke, skal der lyde herfra. En stor og flot skuespilskarriere kan hun se tilbage på. Heriblandt også rollen som, i Matador. En rolle, der gjorde hende til folkeeje. For spørgsmålet er, hvad var det, hun hed, Malene Schwartz, i tv-serien Matador? Send svaret i en sms, 1212 er telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv så svaret, altså hvad hed Malene Schwartz i tv-serien Matador, skriv navnet på hendes rolle, og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, og så afsted med den. Og husk 8817 4x0, ikke noget at være bange for, det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Tre kategorier er der tilbage, og vi skal også have en hilsen fra legenderne. Jo, selvom det er mandag. Op til radioavisen, Peter Schmidt.

0: Ja, det er det, den hedder, den her. Nothing like a little nothing. Her var Peter Schmidt i P5 på Stribe, hvor jeg efterlyser navnet på Malene Svarets rolle i Matador. Nu er der radioavis. Klokken er 1.
1: Politiet har nu anholdt den sidste af de tre formodede gerningsmænd til et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. De to andre meldte sig selv i går. Den tredje har politiet fået fat i her til formiddag. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi.
2: Vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
1: Sagen i Holbæk.

0: Holbæk er et opgør i det kriminelle miljøer, hvor man ofte ser, at et skyderi fører til flere hævnskyderier. Men ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard, så er der tale om en lokal sag, og det mindsker risikoen for, at de involverede parter vil forsøge at hævne sig på hinanden.
1: Politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender. Og derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Der var tre sårede efter gårsdagens skyderi. De er alle tre uden for livsfare. Og de tre anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør her om en halv time. Cyklen bliver oftere i skuret, når børnene skal i skole, og der er mange årsager til, at det bliver bil og ikke cykel.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm.
3: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
4: Nu starter der så et helt nyt skoleår her. Nu er I så startet med at køre i dag. Hvad er målsætningen?
5: Jamen, vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
0: Fortalte her Martin Korsberg Andersen fra Gladsaxe, Sebastian Mørk fra Brønderslev og Katarina Drejer også fra Gladsaxe. Undersøgelsen viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og det er en skam, både fysisk og i forhold til at lære noget, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
6: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: Og så har vi i Vesteuropa netop svedet os igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. Juni og juli måned i år har været de varmeste af de to sommermåneder, der nogensinde er målt. Det fortæller det europæiske klimatjeneste Copernicus. Gennemsnitstemperaturen lå på 21,62 grader, hvilket er næsten 3 grader over normalen fra 1991 til 2020. Samtidig slår temperaturen i havene også rekord. Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut, der samtidig fortæller, at når havet er usædvanligt varmt, kan det være med til at holde temperaturen oppe og forlænge de varme perioder. Bare ikke i dag, hvor den står på sølle 16-21 grader, men der er nogen sol- og tørvejr på vej med en frisk til svag til frisk vind fra vest.
7: Velkommen til

0: Marshall Hain med Dancing in the City.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi er kommet i sving med sæsonens første udgave af P5 på Stribe, vores quizprogram, hvor det gælder om at benytte sig af sin paratviden og hukommelse, og ikke andet. Altså det er det, vi ligesom skal teste. Det er reglerne. Det er jo sådan forholdsvis enkle. Ikke noget med at benytte sig af hjælpemidler. Det vil altså de tekniske eller de analoge. Man må godt lige spørge venner og familie omkring sig, selvfølgelig, fordi så kan vi lige få testet deres viden også. Men ellers ikke, fordi ellers giver det jo ikke rigtig nogen mening. Så det er de enkle regler i quizprogrammet her. Men ellers, ja, så gælder det bare om at svare rigtigt på så mange som overhovedet muligt, og helst på alle de fem, der gemmer sig i den kategori, man enten bliver tildelt eller vælger. Og det er mandag, og normalt så plejer der ikke at være noget usædvanligt ved det, men i og med, at vi har været væk noget tid her, så skal vi da lige have en hilsen fra Legenderne, som er et fodboldhold, der spiller i Snekkersten IF, det er mit yndlingshold. Lad mig bare sige det sådan, det er en flok gæve gutter med en gennemsnitsalder på et godt stykke op i 70'erne, som tørner sammen der hver fredag året rundt, og som også har gjort det i sommerperioden her. Og de har sendt os en hilsen for ligesom at være med til at sætte det hele i gang. Og vi sætter dem i gang, eller hilsenen i gang, med, med en fanfare. Det er Irene fra Fensmark på Sjælland, som på sit jagthorn ligesom starter det ud. Tak, Irene. Kære Dennis, velkommen tilbage. I modsætning til radioværter og andet godt folk, så har Legenderne naturligvis ikke holdt sommerferie, men har spillet hver fredag, som vi plejer. I den forgangne weekend, der var vi, som altid, ansvarlige for parkeringen ved Snekkersten Idrætscenter i forbindelse med den store ungdomsfodboldturnering i Kronborg Cup, der afvikles på alle anlæg i Helsingør Kommune. Og opgaven med at organisere parkeringen, der var ca. 500 biler alene hos os over de to dage, kan naturligvis ikke overlades til klubbens yngre spillere, nej, det siger sig selv. Og der var deltagere fra både Norge og Sverige, men da Legenderne jo er yderst sprogkyndige, så var det ikke noget problem. Og i fredags, der spillede 14 legender, og i den altid gemytlige tredje halvleg, der fortalte en af legenderne om manden, der ringede til dyrlægen og sagde, min kone og vores hund er på vej hen til dig. Kan du klare en aflivning? Ja, selvfølgelig, svarede dyrlægen, men kan hunden selv finde hjem bagefter? Det er godt med jer. Det kommunale bad, det var vådt, pilsnerne var kolde. God uge til alle. I hører fra os igen på fredag. Kærlig hilsen, legenderne.
1: Du lytter til P5. P5 på Stribe.
0: Hvor vi skal til Korsør, og jeg har rullet den røde løber ud og tændt faklerne og alting, fordi vi har faktisk sæsonens første debutant nu i radioen, nemlig Connie. Velkommen til, Connie.
2: Tak.
0: Sidder midt i en dejlig ferie, kan jeg forstå på det hele.
2: Ja, det gør jeg.
0: Ja, og når jeg siger midt i, så er det vel egentlig meget præcist, fordi der er en uge tilbage.
2: Lige præcis. Ja. Så er det i gang igen.
0: Ja, og der er nok nogen, der glæder sig til, at du kommer tilbage, for jeg kan forstå, at du er pædagog på et bosted, et lidt særligt bosted i Slagelse, ikke?
2: Jo, jeg arbejder med fysisk og psykisk handicappede.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og de har jo brug for hjerter, kan man sige, på alle mulige måder, så de glæder sig nok til, at du kommer tilbage igen, Connie.
2: Ja.
0: Hvad glæder du dig også egentlig? Det er jo det, man plejer at spørge om, når folk...
2: Ja, det gør jeg. Jeg er virkelig glad for mit arbejde, og jeg har været der i 21 år.
0: Sådan der.
2: Ja.
0: Og jeg ved, den sidste uge her, der er nogle planer.
2: Ja, det er der.
0: Og de handler ret meget om musik, kan jeg forstå. Men hvis nu tager den der, du skal afsted til med din datter, hvem er det? Hvad er det, I skal opleve?
2: Vi skal til Vejle Bypark og høre Malte Ebert og Poul Krebs og Sofie 1998.
0: Sådan der. Og,
2: ja.
0: Og så den anden musikalske oplevelse, den stikker jo så i en noget anden retning, vil jeg sige.
2: Ja, men det er også med mine børn, men der skal jeg til... Opera Hedeland, ja. Som er oppe ved Hedehusene, sådan udendørs arrangement, det Kongelige Teater har hver år.
0: Ja, og opera, det er måske noget, der får folk til at sige, det ved jeg ikke, om jeg skal bede om, men har du oplevet det før?
2: Ja, jeg har set det, altså det blev en tradition, altså det foregår udendørs, og det er helt specielt også, altså det er den ene gang om året, men opera, det kan noget, når man ser det live, det kan det.
0: Og det er lige præcis det, du siger der. Der har jeg jo også ligesom oplevet selv. Det er det der med, at der kan være rigtig mange ting, hvor man tænker, nej, det er ikke lige mig, det skal jeg kan ikke, og ballet, nej, hvorfor det? Men når man så oplever sådan nogle ting live, så tænker man, wow!
2: Ja.
0: Ikke? Altså, det kan godt være, at det ikke er noget, man måske gider at sidde og se i fjernsynet en onsdag aften kl. 19.30, men hvis man pludselig sidder der sammen med en helt anden masse andre mennesker og bliver præsenteret for de her, så bliver det pludselig oplevelser på et andet plan, ikke? Altså.
2: Helt sikkert. Det gør det.
0: Jamen prøv at høre, god fornøjelse
2: i
0: den sidste ferie jo, og god fornøjelse også med at gøre det godt her hos mig. I første omgang skal vi lige have styr på hende der, Malene Schwartz, ja. Som jo altså fylder 90 år i dag. Stort tillykke endnu en gang. Hvad er det, hendes rolle i Matador hedder?
2: Hun spiller Maud.
0: Det er det, hun gør. Og her kommer der så en lille lyd, der indikerer, hvorfor at det er vigtigt at svare rigtigt.
1: P5 på stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Nemlig helt, helt historisk, skærmtid og fem fra arkivet.
2: Ja, må vi se. Skal vi prøve fem fra arkivet?
0: Så skal du på endnu en opgave, så skal du give mig to tal fra 1 til 5.
2: Okay, jeg tager 2 og 5.
0: Toren hedder Danske TV-serier. Det er en, Ole Jacobsen har lavet til os i sin tid, kan jeg sige. Og hvad sagde du, nummer 5?
2: Ja.
0: Den hedder Hvilken farve er der tale om?
2: Så okay. Så,
0: Danske TV-serier eller Hvilken farve er der tale om?
2: Jeg prøver Danske TV-serier.
0: Det er da det, du gør. Og lige inden du gør det, så skal vi have en dansk. Ja, der er også en duet her faktisk, ligesom vi havde lidt tidligere, Rahim og Birte Kjær. Ja, så skal vi her høre to andre, der har fundet sammen, nemlig Christoffer og Thomas Helmig.

0: Er det godt tænkt? At finde sammen. Christoffer og Sonja Selmi, jeg kan ikke mærke noget. Nu vil jeg gerne høre noget. Jeg vil gerne høre 5 rigtige svar, når vi kaster os ud i kategorien danske tv-serier. Er du klar på det, Connie?
1: Ja, jeg håber. Men jeg er klar.
0: Det er godt. Spørgsmål nummer 1 lyder. Ingrid Dahl er chef for IP, Gabby, Fischer og Lacour. Men i hvilken serie?
1: Rejseholdet.
0: Spørgsmål nummer 2. Er der problemer i opgangen, så ordner som regel herrene det hele over et par øl i rottehullet.
1: Det er frygteligt.
0: Spørgsmål nummer 3. Spørgsmål nummer 3 lyder. Sara blev næsten lige så kendt for sin striktrøje som for sine evner som kriminalbetjent.
1: Forbrydelsen.
0: Spørgsmål nummer 4. Birgitte Nyborg er hovedperson i en serie, der blev berømt langt ud over landets grænser.
1: Borgen.
0: Spørgsmål nummer 5. Ida rejser fra Ringkøbing til København og stifter bekendtskab med blandt andre Erik, Kai Holger og radiofabrikken Bella.
1: Krøniken.
0: Nå, Connie. Debutant Connie. Ja. Ja. Debutant Connie in the air. Skal vi se, hvordan det gik?
1: Ja.
0: Holdt op mod facitlisten. Gabby, Fischer, Lacour, IP og de der. Ja, rejseholder rigtigt. Så var der herrene, som ordner det hele. Også verdenssituationen. Og ikke kun, ikke kun problemerne i opgang. Og der skulle lige tænkes lidt der.
1: Ja, jeg var lige ved at miste den. Jeg kunne simpelthen ikke, men jeg ved, det er huset på Christianshavn.
0: Og det er også det rigtige svar. Så var der Sara og striktøjen, kan man sige. Ja, det er forbrydelsen. Og Birgitte Nyborg som statsminister. Ja, det var jo borgen. Korrekt. Ja. Og endelig, ja, så var det jo i tv-serien Krøniken, vi mødte Ida, og det er 5 med stribe, det der.
1: Ej, hvor godt.
0: Sådan kan det ikke gøres, Connie. Ja. Wow. Udmærket. Der blev godt nok trykket på hukommelsesknappen her, ikke? Fordi det er jo det der med lige at komme i tanke om dem alle sammen. Også de oplagte, ikke? Det, pludselig er de væk, når de skal bruges. Men du lykkedes med det. Det var fantastisk. Så tillykke med det.
1: Tak skal du have.
0: Og så er der kun et spørgsmål tilbage. Hvad skal der være? Skal det være kasketten, muleposen eller at jeg synger en arie?
1: Ja, det kunne jeg måske godt tænke mig, det arie der. Men...
0: Den skal du ikke vælge. Lad være.
1: Okay, men jeg tror, jeg tager kasketten.
0: Gud skal love, det andet ville have givet dig blod ud af ørerne. Så det... du tager kasketten. Tillykke med det, ja. Connie. Og tak, fordi du gad at lege med. Og bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Det gør jeg.
0: Det er godt. Tak. Nå, vi bliver lidt, for så vidt angår næste indgangsspørgsmål ved rejseholdet, fordi hvem var det, der spillede rollen som Fischer i tv-serien Rejseholdet? Det er det næste indgangsspørgsmål. Der skal man selvfølgelig lige tænke, ikke? Vi var tilbage og hørte om både IP og hvad var det, de hed. Men hvem spillede Fischer? Send svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv så navnet på den skuespiller, vi oplevede som Fischer i TV-serien Rejseholdet. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. 2 kategorier tilbage. 2 chancer mere for at gøre ligesom Connie fra Korsør. Få 5 på stribe.

0: One Million Reasons. Jeg var Nina Forsberg i P5 på Stribe, hvor vi iler videre. Vi har et par kategorier tilbage, vi skal have taget os af. Vi skal til Grevinge nu. René, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Hvor er det, Grevinge ligger henne? Det skal vi også lige have på.
1: Det ligger oppe i Odsherred.
0: Ja, og jeg kan forstå, at du er ferien overstået. Du er, også, er det dag, du har startet, eller?
1: Nej, lige nu har jeg weekend.
0: nu har en slags weekend. Ja, okay.
1: Ja, ja.
0: Startede sidste uge, var det sådan?
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, hvad er det, hvor er det, du arbejder henne?
1: Jeg arbejder med plastikposer i Holbæk. Ja. Så jeg laver plastikposer.
0: Det er sådan set det, du gør. Altså, så når vi andre står der med rullen med fryseposer, for eksempel, så kan det tænkes, at det måske er, at du har haft en finger med i spillet.
1: Lige præcis.
0: Ja. Og vi faktisk talte lidt om, hvad din titel var, og så støtte vi jo på at der, man kan være to forskellige ting der. Du er operatør, står ved maskinen, ikke?
1: Ja. Lige præcis.
0: Men du er ikke, selvom det faktisk er det, du laver, så er du ikke plastoperatør. Hvorfor det ikke, egentlig?
1: Jamen, det er jo noget med, så skal man have en plastmageruddannelse.
0: Sådan der. Så. Og det er jo tit, det støder man jo på sådan nogle titler, hvor at det må man ikke hedde, hvis ikke man er. For eksempel er titlen som ingeniør, for eksempel. Den er ikke, altså bare du har bygget et korthus derhjemme, så kan du kalde dig ingeniør. Den er ikke beskyttet, den der.
1: Det ved jeg faktisk heller ikke om plads med, men det er også ligegyldigt.
0: Men hvis du sætter civil foran ingeniør, for eksempel, ikke?
1: Mm.
0: Så er det en anden snak, du.
1: Nå,
0: så kan du godt gøre dig klar til at gå en million år i skole for, eller noget af den stil. Og sådan skal man passe på. Men ved du, det er også lige meget, at the end of the day, så kommer der et produkt ud i den anden ende, og jeg ved, du har jo været der i noget tid, ikke, René?
1: Jo, 4-5 år.
0: Ja, og er glad for det.
1: Det er jeg.
0: Ja. Har måtte holde ferie på en lidt sjov måde i år, fordi der skete noget. Nu vi er ved job, så skete der jo noget hjemme på matriklen, kan jeg forstå.
1: Ja, min kone har fået nyt arbejde, så
0: fik
1: der var ikke så meget ferie.
0: Nej, ja, det er jo det der. Når det sker på det tidspunkt, så kan man jo ikke bare starte med det samme og sige, jeg vil høre, tak for det nye job. Jeg kommer lige, når jeg selv har lyst og lige har holdt min ferie. Det går jo ikke. Der må man jo nogle gange bare sige, så er det sådan, det er. Så må I
1: det er sådan.
0: Men I nåede jo en tur over til min yndlingsby på Fyn.
1: Det er det rigtigt. Vi nåede til Forborg.
0: Det gjorde jo.
1: Forborg Fjord Hotel.
0: Så dejligt sted. Og I var der i den periode, hvor der også var lidt ramageant på havnen, kan jeg forstå.
1: Lige præcis. Der var Fyn rundt.
0: Ja, Fyn rundt, som er de gamle træskibe.
1: Ja, fantastisk.
0: Kæmpe fornøjelse at se, når de kommer ind, alle de der.
1: Der er masser af mennesker på havnen.
0: Også det.
1: Og det var dejligt.
0: Ja. Det er så skønt. Nå, jamen René, det kunne vi bruge lang tid på at lave en turistbrosyre for Forborg, men lad os nu bare vende tilbage til det, det handler om. I første omgang skal vi lige have på plads. Hvem var det, der spillede Fischer i tv-serien Rejseholdet?
1: Det var Mads Mikkelsen.
0: Det var det der, og derfor får du den her.
2: P5 på Stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Helt historisk og skærmtid.
1: Så prøver vi skærmtid, tror jeg.
0: Du prøver skærmtid. Fint, modigt. Ja. Kaster vi os over lige efter Marie Lind.

0: Listen and Love Me, Marie Lind i P5 på Stribe, hvor vi er i Grevinge hjemme hos René, som holder weekend på en mandag. Og nu er klar til lidt skærmtid. Skal vi gøre det, René?
1: Vi prøver.
0: Spørgsmål nummer et. Hvad betyder E'et i e-mail?
1: Elektronisk.
0: Spørgsmål nummer to. Hvad betyder ordet delete?
1: Slet.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvad kalder man med et engelsk ord det, man gør, når man sådan lidt for sjov drøner rundt på internettet?
1: Surfer.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvad kalder man en person, der bryder ind i andres computersystemer via sin egen computer?
1: En hacker.
0: Spørgsmål nummer fem. Hvad kalder man med et engelsk slangudtryk almindelig langsommelig post sammenlignet med e-mails?
1: Snail-mail.
0: Det virker som om, du havde nogenlunde godt styr på det her. Det kom jo, som vi siger i programmet her, bøvser fra en mad baby.
1: Vi prøver i hvert fald.
0: Ja, ja. Men ja, lad os nu se.
1: Må vi se, om det er rigtigt, jo?
0: Det gik hurtigere end det der langsomt i almindelige post. som er et lidt rodet affære nu om dagen, men det er jo en anden snak. E'et i e-mail, det står for elektronisk og rigtigt svaret. Delete betyder slette, det er også korrekt. Hvis man drøner rundt på internettet, bare, nogle gange bare for sjov, eller måske bare for at lade sig inspirere til et eller andet, ja, så kalder man det at surfe, også korrekt. Vi hører jo om dem tit og ofte, fordi en del af krigen er jo næsten flyttet derover, men altså dem, der bryder ind i andres computersystemer, det er dem, man kalder for hacker. Og endelig, langsommelig almindelig post sammenlignet med e-mails, ja, det kalder man for, med et engelsk udtryk, snail mail. Det er fem på stribe, det der.
1: Det er fantastisk. Det var bedre end sidst.
0: Nå, men det går godt. Jeg husker ikke så godt, men hvad var det?
1: Jeg fik tre. Ja,
0: det er godt huske. Det var 2,5 år siden, eller sådan noget.
1: Ja, ja.
0: Det er godt at huske, René. Nå ja, men ved du hvad, så er det jo, ja, det er jo den vej, det skal gå. Hvad skal der være? Kasketten eller muleposen?
1: Ved du hvad, jeg skal have en mulepose. Så kan jeg gå ned i brusen til bog, der har været igennem et par gange, og sige, jeg har fået fedt på stribe.
0: Sådan der. Jamen, det er dejligt, når det
1: for
0: kan
1: brede. For det har han ikke.
0: Det er dejligt, når det kan brede sig på den måde. Ja, og lidt venskabelig drilleri, det håber jeg, at han kan leve med den gode. Du må hilse.
1: Ja, det kan. Jeg husker nok.
0: Det er godt. Bliv lige hos mig et øjeblik, René.
1: Det gør jeg.
0: Det er godt. Vi har en enkelt kategori tilbage, så har vi sådan set allerede fået taget os af den første udsendelse i den her sæson. Og den skal vi da have ordnet, så kom med et svar derude. Fat i mobiltelefonen og kom med et svar på følgende. Vi bliver lidt ved det der med snail mail, som jo direkte oversat betyder sneglepost. Fordi jeg vil gerne vide, hvor er det, at en snegl på vejen betyder regn? Sådan slutter vi indgangsspørgsmålsrækken i dag, altså. Hvor er det, at en snegl på vejen betyder regn? Send mig svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv så svaret. Altså, jeg er ude efter, jeg kan godt lige hjælpe så meget at sige, det er et land, jeg har brug for her. Og så er dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. En chance mere for at gøre nu, som både René har gjort og Connie har gjort, for fem på stribe her i programmet. Kom an! 1212, P5 mellemrum. Hvor er det, at en snegl på vejen betyder regn?

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det ville være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
2: ja. Jagten på det evige liv i DR Lyd. Du lytter til P5.

0: Radio. Men love the one you're with. I P5 på stribe.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Ja, og den skal til Smilets by. Vi skal til Aarhus her afslutningsvis den her mandag eftermiddag. Sofia, velkommen til programmet.
2: Mange tak.
0: Og det var godt, jeg havde rullet den røde løber ud til Connie lidt tidligere, fordi du er også debutant i programmet her og kan skride op ad noget. Det er dejligt. Glæder sig til at komme i gang nu her. Ja, hvornår er det, du starter?
2: I morgen.
0: I morgen, ja. Og er jo virkelig, virkelig klar inde i startboksen, fordi du er gymnasielærer, kan jeg forstå, på... ja, hvad var det for et gymnasium?
2: På Viby Gymnasium.
0: Sådan der. Og man har holdt, kan jeg forstå, 3 måneders pause af forskellige årsager i undervisningen. Hvorfor det egentlig?
2: Jamen, det er kun 2,5, ikke? Så jeg rundede lige lidt op. Ja. Men eleverne skulle jo eksamineres i juni. De gik på læseferie allerede den 20. maj.
0: Ja.
2: Og så har vi jo alle sammen fortjent en lang sommerferie.
0: Det er klart.
2: Her i juli.
0: Ja. Så lige pludselig, inden man får set sig om, så er der gået lang tid. Det er nogle af de, det er nogle af de tunge emner, du har valgt at undervise i, kan jeg forstå. Hvad er det for nogle fag, du...
2: Jamen, mine to passioner, det er henholdsvis religion og tysk.
0: Ja.
2: Lige præcis.
0: Og religion inden for det år, der ligger foran de her elever, så skal vi omkring... Ja, hvilke religioner fokuserer vi på?
2: Vi skal omkring buddhisme, kristendom og islam.
0: Sådan, og det er der et år til at blive klog på.
2: Lige præcis.
0: Ja. Hvor langt er, altså hvad klassetrin er vi? Er det,
2: det er 2. G'er.
0: Sådan der. Ja.
2: Lige præcis.
0: Og i tysk, jeg ønsker nogle gange, at jeg havde hørt lidt bedre efter, fordi det bliver et vigtigere og vigtigere sprog, ikke? Eller hvad?
2: Jamen, det synes jeg. Og der er også god grund til, at andre kan synes det, fordi at, altså, efter Brexit, så er tysk jo et af de største sprog i Europa.
0: Ja.
2: Det er ikke kun de 80 millioner tyskere, der taler det, men det er også schweizere, og norditalienere og østrigere.
0: Ja.
2: Så vi kan bare komme nærmere hinanden, hvis vi kan det der tysk.
0: Ja. Og jeg kommer ikke langt med durs für gegen, ohne wieder um, kennst du nicht akkusativ, bist du virkelig stum, men det undrer mig alligevel, at jeg stadig kan den ramse. Bruger man stadig det egentlig, når man underviser sådan nogle ramser?
2: Ja, det gør man faktisk.
0: Det gør man. Jeg ved ikke, om man bruger man ligefrem den?
2: Jeg ved ikke, om jeg skal sige heldigvis eller beklageligvis, men det gør vi,
0: ja.
2: Fordi den virker.
0: Ja,
2: den sidder.
0: Ja, det gør den. Og når man skal eksamineres i det jo, for eksempel, så er det jo måden, at man ikke... Altså.
2: Ja, men heldigvis skal man ikke sidde og vinke den af til eksamen. Det er mere som sådan et basisfundament.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Nå ja, men ja, hvis havde hun stadig levet Frau Fyrbringer, som var min, så ville hun have glædet sig over det her. Men det gør hun desværre ikke. Nå, jamen, jeg ved også, at i tyskundervisningen, der ligger et af fra land med noget af en oplevelse alligevel, det, som jo nok kan gøre dem meget interesserede i faget, for det, hvad er det, I skal, Sofia?
2: Jamen, vi starter skoleåret sådan helt low-key ud med at smutte til Berlin en hel uge.
0: Ah, behar, mand.
2: Ja, en skoleuge.
0: What præcis. Is not to like? Altså.
2: I don't know. Ich weiß es nicht.
0: Nej, ich weiß es nicht. Nej. Jamen, skønt. God fornøjelse med det hele, Sofia, og rigtig god tur også. Berlin er jo vidunderligt.
2: Jamen, det er det.
0: Har selv været der mange gange. Men vi skal lige have styr på, inden vi kaster os over den sidste kategori her. Hvor er det, at en snegl på vejen betyder regn?
2: Det er Spanien.
0: Det er jo det, det er. Det kommer fra My Fair Lady, hvor på originalsproget er det jo The rain in Spain falls mainly on the plains. Men herhjemme kender vi den jo som en snegl på vejen er tegn på regn i Spanien. Ikke? Eller noget af den stil.
2: Præcis.
0: Nå, jamen,
2: det
0: så skal... Ja, netop. Vi skal ud i kategorien helt historisk om et øjeblik.
2: Helt historisk?
0: Ja, det er hvad der er tilbage, så der er faktisk ikke noget at vælge imellem. Du bor og fanger.
2: Sådan
0: ja,
2: er det.
0: Ja, ja. Måske ærgerligt, når nu vi har med en religion så tysk lærer at gøre. Men lad os se, hvordan det går lige efter Nancy Sinatra. I got so

0: Nancy Sinatra. Torset med. En tur til Sugartown. Og vi er i Smilesby i Aarhus, Sofia. Klar til kategorien Helt Historisk.
1: Og, det var
0: så. Nu fik jeg jo nævnt noget med en historielærer og så videre. Jeg er ikke helt sikker på, at det havde hjulpet noget som helst, fordi det stikker i alle mulige retninger, det her. Men det er dog historisk på hver sit område. Spørgsmål nummer et lyder: hvad hedder Anne Linnets sadomasochistiske plade fra 1983?
1: Sadomasochistiske plade fra 1983?
0: Ja, hun, det var også bandets navn, kan man sige, på det tidspunkt. Eller?
1: Og det var også bandets navn. Lad mig se. Den tror jeg ikke, jeg har.
0: Spørgsmål nummer to. På hvilken, og det bliver et rent gæt, det her garanteret, på hvilken målstolpe, set fra straffesparksskytten, satte Henry From sit tykkegummi før sin berømte redning ved OL i 1960?
1: Pas.
0: Du må jo gætte på en af dem. Der er en højere end venstre.
1: Højere målstolpe.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvem var Jens Rostads makker på fire albums fra 1979 til 1984?
1: Prøv at sige det en gang til.
0: Hvem var Jens Rostads makker på fire albums fra 1979 til 1984?
1: Det ved jeg fandme heller ikke.
0: Nej. Spørgsmål nummer 4. Udbryderkongen Erik Weiss, der døde i 1926, havde et kunstnernavn. Hvilket? Udbryderkongen.
1: Udbryderkongen Erik Weiss.
0: Ja, nej.
1: Jamen...
0: Nej, du gransker din hukommelse, men ja, der er ikke noget.
1: Der er ikke noget der.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilken gruppe med blandt andre Steen Jørgensen blev årets danske band i 1992?
1: Sort Sol.
0: Der kom der et svar.
1: Ja.
0: Omtvang et. Anne Linnets band og sadomasochistiske plade fra 1983, Marquis de Sade.
1: Sådan.
0: Ja. Så var der Henry From, og det klippet kan ses på nettet. Det er et fantastisk klip, hvor han skal tage sit tykkegummi ud, og så går han ud på den ene målstolpe. Set fra straffesparkspletten var det altså den venstre, desværre. Sætter tykkegummiet fast. Ja, og så tager han redningen bagefter. Jens Rostads marker på de her fire album.
1: Ja.
0: Stig Kreutzfeldt. Altså Rosted og Kreutzfeldt.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Udbryderkongen Erik Weiss, der døde i 1926, kaldte sig for Harry Houdini.
1: Det er jo sgu Houdini.
0: Det er sgu da Houdini.
1: Tak, nå, men ham har jeg da hørt om.
0: Jamen, hvor blev han af?
1: Det ved jeg sgu ikke.
0: Han var smuttet. Og så endelig, men prøv at høre, at du stopper på toppen, fordi det var jo årets danske band 1992. Sort Sol med blandt andre Steen Jørgensen. Men det er jo det, vi kalder for den enlige svale her i programmet.
1: Ja, og, det må man sige.
0: Ja, men til gengæld fik vi en hyggelig snak, og det var dejligt, du gad at lege med, Sofia.
1: Det var i hvert fald sjovt.
0: Ja. Tilbage på at få snuden i sporet, og så ønsker jeg jer rigtig held og lykke med både religion og tysk, og ikke mindst turen til Berlin.
1: Mange tak. Rigtig god dag.
0: Tak lige over. Hej.
1: Tak, hej.

Kom frem. Sommerkissen. Vi kan 5 på stribe, hvor vi er nået til rulletekster og eventuelt, og lad os tage det i omvendt rækkefølge under eventuelt, ja, så har Kirsten fra Horsens skrevet, jeg var jo inde på, at Malene Schwartz fylder 90 år i dag, og vi talte lidt om hendes rolle i Matador, nemlig som Maud Varnes, og Kirsten fortæller om et interview, der var i en af de store aviser i går, der siger Malene Schwartz, at hun vil på sin gravsten have stående om forhåbentlig lang tid, som Kirsten skriver, at der skal der så, nu går jeg op og lægger mig. Det er sjovt. Nå, så er der også, vi skal have en sjov, der er slut af på, og Jakob fra Skjern har lavet sig inspirere lidt af, at det er første skoledag i dag, og fortæller om en af de yngste klasser. Der var geografitime, og læreren viser så et kort over hele verden, og så har han også en globus stående og fylde det meste af katheteret der.

spiritusprøven. Recertificerede fyrværker, som han er, så skal han også til Silkeborg Regatta og fyre krudtag og alt det muligt. Så var der Maria fra Boslunde, som ja, der er gang i drivhuset, ved vi nu, og Connie fra Korsør var en af debutanterne i dag. René fra Grevinge var med og scorede 5 på stribe, i øvrigt også ligesom Connie. Og endelig, ja, så var vi jo hos Sofia i Aarhus, som tager hul på undervisningen af nogle anden G'ere i Viby her i morgen. Og blandt andet, ja, så skal de jo altså en tur til Berlin. Tak til jer alle sammen for lige at lukke os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg er meget taknemmelig. Jeg hedder Dennis Johannesson, og om lidt så kyler jeg Depeche'en videre til først Radioavisen, og derefter til min gode ven og kollega Ole Jacobsen, der også er tilbage med sit program, nemlig Studie 5. God fornøjelse med det hele, og på genhør i morgen.

0: Lige nu sidder tre mænd i grundlovsforhør i Holbæk efter det voldsomme skyderi i boligkvarteret Agervang i går eftermiddag. De tre er sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. De to af mændene meldte sig selv. Den sidste blev anholdt her til formiddag. Ifølge politiet skyldes skyderiet et opgør i det kriminelle miljø. Den slags bliver ofte gengældt, men det kan se anderledes ud her, fordi det tilsyneladende er et lokalt opgør, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Tre besårede under gårdsdagens skyderi. Ingen er dog i livsfare. 10 års politiske ambitioner om at få flere børn til at cykle i skole er ikke blevet indfriet. Det må politikerne sande efter en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 skolebørn stort set aldrig tager den tohjulede i skole. Et sted, man har forsøgt at forvente den nedadgående cykelkurve, er på Kastanjeskolen i Aarhus, hvor man har lukket veje omkring skolen mellem kl. 7.30 og 8.

0: rute 15. Og de mere sikre trafikforhold har fået flere elever op på Jernhesten, siger skoleleder Karina Hårgaard.
1: Det har betydet, at flere børn transporterer sig selv, enten på cykel eller gående, eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter. Før så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en rundtal på omkring 90%.
0: Og udover børnene kan få mulighed for selv at stå på for transporten til skole, så gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
2: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: Og så til et asfaltarbejde ud over det sædvanlige. For i dag der begynder udskiftningen af asfalt, nemlig på den ene af Københavns Lufthavns landingsbaner. Og det kommer altså til at larme lidt, så Samuel Rude, der er trafikchef i Københavns Lufthavn, undskylder på forhånd.
3: For at sikre, at man fortsat kan lande sikkert i Københavns Lufthavn, så skifter vi slidlaget på en af vores to hovedbaner. Det gør vi på ca. 1000 meter af banen. Den er 70 meter bred, sådan en landingsbane. Så det er ca. 70.000 kvadratmeter asfalt, der skal skiftes herhen over de næste uger.
0: Og det er nattesøvnen, det kommer til at gå ud over for naboerne. Og det skyldes, at flytrafikken her er på sit laveste, fortæller Samuel Rude.
3: Vi skal sikre, at vi kan afvikle trafikken så effektivt som overhovedet muligt. Så vi gennemfører det om natten, sådan, så vi kan afvikle flytrafikken effektivt, men samtidig på en måde, hvor vi sikrer, at det giver mindst mulige gener for naboerne.
0: Og arbejdet forventes at være færdigt den 2. oktober. Der er efterhånden udsigt til sol og tørvejr. Der skal bare lige tørres endeligt op i sydøst. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest. Det var Radioavisen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Turn It On Again, og det har vi så gjort. Efter 5 ugers sommerferie i Genesis var det her. Med det velkommen til Studie 5. Jeg vil lige sige tusind tak til jer P5-lyttere og Dennis, for så er jeg tilbage igen med 5 på stribe. I så vanlig god form, og så gjorde også tak til min gode kollega Jesper Nyborg for at passe tiden her mellem 14 og 16 på glimrende vis sommeren igennem i Nyborg Station. Men nu er det altså Studie 5, der er tilbage igen i stort set samme indpakning, som det var tilfældet før sommerferien, dog med lidt små ændringer. Vi plejer jo at indlede efter startnummeret med en række nye ting fra den danske musikscene. Det er jo min fornemme opgave her i Studie 5 at gøre opmærksom på meget af den nye musik, der kommer fra den danske pop- og rockscene. Og så i øvrigt, så gør det jo så også gældende, at Studie 5 jo stadigvæk er programmet i 2 timer, hvor den musik, der bliver spillet, jo ikke lige nødvendigvis lige er den, der ligger og roterer allermest på playlisterne. Det er enten andre numre fra kunstnerne, eller numre, som vi måske ikke hører så tit. Men der kommer naturligvis også numre, du kender rigtig godt, især fordi, at det er både nyt, men det er også 50 år gammelt meget af det. Jeg dykker jo tit 50 år tilbage i tiden med både hitlister, ugens album osv., og de ting beholder vi. Men det med de danske nyheder, det spreder vi lidt ud over de 2 timer, som programmet var fremover. Og så har jeg også et par andre tiltag, blandt andet en ting, som kommer til at involvere dig. Men det tager vi sådan hen ad vejen i programmet i dag. Hjertelig velkommen til.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Kenny Rogers, der lavede det utale album igennem sin lange og meget, meget flotte karriere. På et tidspunkt oplevede han faktisk også at være verdens højst betalte entertainer. Den kom i 1986 og hed They Don't Make Them Like They Used To, og herfra lyttede vi til You're My Love. Og kort før programmet her gik på sommerferie, der kom der en ny single fra Malte Ebert, og den hedder Sæt Det Fri.

Malte Eberts nye single hedder Sæt det fri. Efterfulgt her er Thomas Helmig Brothers, som projektet hed på det tidspunkt. Tilbage i 87 her er Lille Pige. Og selvom vi er tilbage fra sommerferien, så er sommeren jo sådan rent kalendermæssigt på ingen måde overstået nu. Og heldigvis en 20 dage tilbage af den i nu, og det kan vi jo glæde os over. Og selvom vejret har været sådan lidt bob-bob i dag, og måske også bliver det i morgen, så kan jeg se på det hele, at varmen vender tilbage for alvor, når vi nærmer os slutningen af den her uge. Og det kan vi så glæde os over. Martin Brygmann har leveret en sommersang i år, og den hedder På en sommerdag.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: innocence.
1: Martin Brygmann i vanlig stil på en sommerdag efterfulgt her af falderæbet Bo Bæk, Arvin & Company melder sig med et nyt album lidt senere på året og indtil videre den her glimrende single som forvarsel på det, der hedder Breve, der aldrig blev sendt. Mick Clark er bassist, det tror jeg i hvert fald stadigvæk han er, og han var med til i sin tid at stifte bandet The Rubettes, og har så været bassist hos dem i flere omgange. Der har også været tider, hvor han har været lidt ude af orkestret. Han fylder 80 år i dag.

I Can Do It, var det fra The Brubettes, siger den her bassisten Mick Clark, altså fylder 80 år i dag. Og nu vi er i kalenderen, så er det i dag 50 år siden, at Elton John tog hul på 10 totalt udsolgte koncerter i den kæmpemæssige koncertsal på midten af Manhattan i New York, The Madison Square Garden. Og de 10 koncerter, de genererede et overskud på 1,25 millioner dollars. Og det var på det tidspunkt rekord. Det er en rekord, der er blevet slået mange gange siden. Men på det tidspunkt var det altså en rekord i øvrigt en, som han overtog på det tidspunkt for The Rolling Stones. She packed my bags last night.

Rocketman her fra Elton John, og fra en af de der 10 koncerter i Madison Square Garden for 50 år siden. 10 gange totalt udsolgt på det spillested. Det er mandag, og jeg indfører et nyt punkt i Studie 5 her i denne sene sommer og efteråret, i hvert fald frem til jul, nemlig noget, som vi kalder mandagsmix, i mangel af bedre. Og det er dig, der skal i gang med at lave et mandagsmix til mig. Og det kan du ikke nå at gøre i dag, men du kan nå at sende et forslag inden kl. 16 til det i dag, og så kan det være, at det bliver dit forslag, der kommer med i næste uge. Det her, det handler om, at jeg skal have et bud på 3 numre, som kan spilles lige efter hinanden, og som på en eller anden måde hænger sammen. Det kan være den rimelig enkle, at det er 3 kunstnere, den samme kunstner, som vi får 3 numre med, eller 3 titler, som er ens, eller 3 numre, der handler om det samme. Det kan være fra den samme film, musical eller et eller andet. De skal bare på en eller anden måde hænge sammen, de her 3 numre. Og det skal du så give mig et bud på sms'en. Og det er jo som sædvanligt P5, mellemrum og så din tekst, og så sender du det til 1212. Og du skal altså begrunde, hvorfor det skal være det her, og hvordan du føler, at de her 3 ting, de hænger sammen. Og så kan det være, at det bliver dit mandagsmix, der kommer med næste mandag her i Studie 5. Vi laver det sådan en uge i forvejen, og så er der også god tid til at tænke over det. Og du skal huske at sende sms'en her inden kl. 16, fordi efter kl. 16, så er det jo Gitte Førby, der har brug for P5 mellemrum til dagen af din. Så det skal altså være inden det tidspunkt, at du skal have sendt den. Og jeg giver dig altså en uge til at tænke over det. Det kan også være næste mandag, men hvis du når det i dag, så er der i hvert fald en god chance for, at det kan komme med næste mandag. Jeg har så selv lavet den i dag, og jeg har valgt en form for aktualitet som gennemgående for mandagsmix i dag. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at den allerstørste koncert på Smukfestivalen i år, som jo netop er slut, det var The Minds of 99, som jo desværre også kom til at skabe lidt kaotiske, eller ikke bare lidt, temmelig kaotiske tilstande, fordi så mange mennesker ville ind og høre The Minds of 99. Og jeg er jo også af den opfattelse, at de kan jo stort set brillere med hvad som helst fra udlandet. The Minds of 99 er bare de største overhovedet i øjeblikket, og dem vil alle ind og høre, når de er der. Og det burde man måske også på en eller anden måde have forudset lidt bedre for Smukfest. Men der er masser, jeg skal ikke blande mig i det, ellers der er masser af telegrammer osv. i dag på Ritzau om, at de virkelig evaluerer det her og gør alt for, at der ikke skal komme til at ske noget af den stil igen næste år, hvor der er Smukfest. Jeg synes, det er synd for The Minds of 99, som ifølge alle jo gav en fantastisk koncert, nærmest en omgang greatest hits, professionelle, som de jo simpelthen bare er blevet igennem de senere år. Så derfor skal mandagsmixet i dag være 3 numre fra The Minds of 99.

Tre gange The Minds of 99 under din sne, Emil, og det der udenfor, som jo er den seneste single fra deres side. Det var altså mandagsmix i dag. Næste mandag, så er det dig, der laver mandagsmix, eller i hvert fald en af jer. Hvis du vil at mærke, sender et bud til mig på P5 Mellemrum og din sms-tekst, og sender det til 1212. Og husk at begrunde, hvorfor det skal være de tre numre, som vi skal lytte til. Samme kunstner og samme titel, eller hvad det nu måtte være. Og du kender mig også godt nok til, at hvis du skriver, jeg vil gerne høre de her tre numre med Kim Larsen, fordi han er god, så vil jeg nok sige, der skal lidt mere gods på, som begrundelse for, at det skal være dit mandagsmix, jeg skal spille. Og i dag altså sms'erne til programmet her inden kl. 16, der skal vi jo bruge sms-listen til noget andet. Det kan også godt være, at jeg lige åbner for den i morgen mellem 14 og 16, hvis du lige skal have et døgns tid til at tænke over det til at starte med her, og det er helt okay. Rio 18, det er et internationalt musikkollektiv og band, der blander brasiliansk og latinamerikansk musik med valisisk sprog og kultur. Og det lyder umiddelbart som en ting, der kan være ganske vanskelig. Det blev startet af den valisiske musiker Carvin Ellis tilbage i 2019. Nu er der kommet en ny single fra Rio 18, og her har de allieret sig med popkunstnerne fra Young Gun Silver Fox, og så er den kommet til at hedde She's in L.A.

0: She's in LA, som jeg i øvrigt er ret sikker på, er et nummer, der blev udgivet for et par år siden. Men nu er det altså blevet genudgivet, og det kan muligvis have noget at gøre med, at Young Guns Silver Fox, som er featuring på det her nummer her, de er jo for alvor vind i sejlen i øjeblikket, fordi at West Coast-musikken jo har kronet dage lige i øjeblikket. Der er også nogen, der kalder det yard rock, men vi kalder det ved rette navn her i Studio 5. Vi er nærmere os radioavisen, og der skal vi også have lidt nyt, lidt i samme stil, kan man sige. Jeg har brugt en del af min ferie på at være i Sverige, og det er jo et fantastisk land, vidunderligt at besøge, og hvis man, som jeg, spiller golf, så er det helt igennem fantastisk at besøge. Og så kan man jo også lytte til noget svensk musik, og noget af det, jeg er faldet for det svenske på det seneste, det er et band, der kalder sig Soweco, og som opstod ud fra et langt venskab og forskellige fælles koncerter mellem de to stiftere, og det er Mathias Ros og Peter Gustafsson, og så har de også fået sangeren Frochet, som er kommet med som en frontfigur. Og op til radiovisen, der skal vi lytte til et nummer for dem, der hedder Yesterday, inden eller lige efter denne lille meddelelse.
1: P5 på stribe.
2: Til Maribo. Velkommen til programmet.
3: Jo, tak.
1: Med Dennis Johannesson.
4: Vi er i Herning hos Kjeld.
5: Ja.
4: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
4: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
4: Mick Jaggers

0: De tre mænd, der nu er sigtet i sagen omkring skyderiet i Holbæk, nægter sig skyldige i drabsforsøg. Det kom frem i grundlovsforhøret her til eftermiddag, inden dørene blev lukket, og min kollega Emma Meinhardt blev sendt ud.
1: De tre personer på henholdsvis 22, 23 og 35 år, de er blevet alle sammen sigtet for forsøg på manddrab, og det er altså, selvom det kun er den ene, den 23-årige, der har ført pistolen ved skyderiet i går, så de er altså alle sammen sigtet under den her samme paragraf.
0: Den 22-årige og den 23-årige meldte sig selv til politiet i går. Den 35-årige blev anholdt her til formiddag. Tre blev såret ved skyderiet, men ingen er i livsfare. GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år har der været flere end 30 tilfælde. Hele sidste år var der halvt så mange. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Søren Reime Larsen fra DTU Space.
2: Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige.
0: Men Søren Reime Larsen vurderer dog, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm.
2: Efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
0: Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland er blevet til med hjælp fra en dansk nazist. For i en

0: opsigtsvækkende sag har de opdaget, at de alle er donorbørn af danske Walter Frisch, som var soldat i Hitlers Waffen-SS. I 1960'erne var han nemlig hemmelig sæddonor ved Karolinska sygehus i Stockholm. En af donorbørnene er Thomas Rasmussen, der selv tog en DNA-test.
1: Bling, bling, bling, så er der lige pludselig der tre halvbrødre, der dukker op der.
0: Sammen med flere af sine donorsøskende og en sexforsker fandt han senere frem til donoren, nemlig den danske nazist. Og han forventer, at flere børn af Walter Frisch vil dukke op.
2: Vi bliver flere og flere. Der plejer at komme en kort tid efter jul, fordi folk de får sådan en DNA-test i julegave.
0: Walter Frisch meldte sig selv til den væbnede gren af SS, som har stået for mord på jøder og andre forbrydelser. Og Thomas Rasmussen har svært ved at forstå, at han er blevet accepteret som donor.
2: Jeg synes, det er det mærkelige i det her. Hvordan har de valgt sådan en som donor med den historie?
0: Og du kan se mere om sagen i DR-dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor. Du finder den på DR-TV. Så er der igen udsigt til nogen sol i hele landet. Temperaturen er ikke hævet helt mere op endnu og ligger på 16-21 grader. Til gengæld har vi skruet lidt op for vinden til en jævn til frisk vind fra vest og sydvest.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Chuck Eason Love og Ricky Lee Jones, som er det velkommen til anden del af programmet denne mandag eftermiddag, hvor vi er tilbage igen efter sommerferien. Og i den her time kan vi blandt andet 50 år tilbage i tiden og lytte til en dansk top 20, noget af den, en dansk top 20, som tog sig ud der i 1976.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Det er efterhånden 15 år siden, at de lavede deres definitivt sidste album, nummer 5, Rustrup Kreuzfeldt, og herfra fik vi Nattur i København. Og du har altså stadigvæk en lille times tid nu, hvis du efterhånden har fået samme tankerne til at give mig et bud på mandagsmix. Næste mandag her i Studie 5, altså tre numre, der på en eller anden måde hænger sammen. Der er jo en del af mine kolleger, som ofte laver en lille ting, hvor de spiller tre numre i træk, og så skal du gætte, hvordan de har noget med hinanden at gøre. Nu er det nærmest omvendt, når det er dig, der ved, hvordan de har med hinanden at gøre, og så sende forslaget. Så kan det jo også være, at det bliver dit mandagsmix, der kommer med næste mandag. Det er som altid på sms'en, P5 og et mellemrum, og så din tekst, altså de tre numre, som der skal spilles i træk, og som hænger sammen. Og det sender det til 12-12. Og husk endelig at begrunde, hvorfor det skal være de her, eller hvorfor de hænger sammen. Hvordan de hænger sammen, hedder det vel. Og som sagt i den her time, en dansk top 20 skal vi have fat i, ikke bare i den her time, men i denne her uge. Hvordan tog den så ud for præcis 50 år siden, altså i uge 33, 1976. Det vil vi stille og roligt arbejde os igennem de næste dage, og vi begynder på plads nummer 20. Også på det her tidspunkt er den danske top 20 jo en blanding af album og singler. Vi finder et album på plads nummer 20. Den går jo ind som en nyhed, kommer fra Gloria Gaynor og hedder I Got You.

Let's Make a Deal, her var det for Gloria Gaynor, et af numrene på albumet I Got You. Der gik ind som en nyhed på plads nummer 20 for 50 år siden på den danske top 20. Og på plads nummer 19, der finder vi compilation-albumen. De var meget populære på det tidspunkt. Det var før vi kunne lave vores egne playlister på streamingtjenesterne og fylde dem op med det, vi godt vil høre. Og det her, det er den serie, der hedder For Fuld Musik, og det er nummer 2 i rækken. Der blandt andet indeholder det her nummer.

Magic, Donner Hit fra Pilot, så selvfølgelig med på For Fuld Musik, der altså ligger på plads nummer 19. På 18. pladsen er der også compilation, nu er det 20 Greatest Hits fra Creedence Clearwater Revival.

Up Around the Bend fra Creedence Clearwater Revival, altså fra 20 Greatest Hits-albumet, der ligger på plads nummer 18. Når vi slutter på plads nummer 17 i dag, her finder vi Ritchie Blackmore's Rainbow.

Dio i vokal foran The Man on the Silver Moon Mountain. Så vi til Blackmores Rainbow og Rainbow Rising-albummet, der altså ligger på plads nummer 17 på den danske top 20, som vi fortsætter lidt længere opad i Studie 5 i morgen. Nu er vi kurs mod de regionale nyheder, og det bliver sammen med Jonah Blacksmith og Migtes og Saw You Dance.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Politikerne i Varde er stadig uenige om, hvorvidt dele af Klelund Plantage skal afspærres delvist her i ulvenes ynglesæson. Og det har en sag fra Nordjylland, hvor en ulv forleden viste tænder af en løber for at passe på sine unger, ikke ændret på. Siden 2021 har Teknik- og Miljøudvalg i Varde eller sagt ja til en ansøgning fra ejerne af Klelund Plantage om at afspærre dele af plantagen for at passe på ulvene i ynglesæsonen. Men i år har ejerne fået afslag, fordi et flertal i udvalget gik imod anbefalingerne fra kommunens egen administration og vedtog, at plantagen skulle være åben for publikum hele året. Miljø- og Fødevareklagenævnet har imidlertid ophævet det afslag og sendt sagen tilbage til ny behandling i kommunen. Næstformand i udvalget, Preben Friis Hauge fra Venstre, står dog fast på, at plantagen skal være åben.
2: Hændelsen i Nordjylland synes jeg er træls og ulykkelig for de mennesker, der er blevet bange og skræmte over den oplevelse med ulven. Men det, at ulvene kan have nogle formildende omstændigheder til at vise tænder, det får mig ikke til at ændre på mit synspunkt om, at ulven ikke længere behøver den samme beskyttelse, som den har gjort tidligere.
1: Formand for Teknikudvalget, Socialdemokraten Jonna Gudmundsen, er uenig. Hun står fast på, at plantagen bør lukkes delvist i ulvenes ynglesæson.
3: Jamen, det er jo hensyn til både ulve og til mennesker. Hvis vi lader dem være i fred, når de er i ynglesæson, så er der også langt større sandsynlighed for, at de beholder deres skyhed, og at vi holder den afstand, der skal være imellem ulve og mennesker.
1: De omkring 50 elever fra Sankt Jakobiskolens afdeling på Laboratorievej i Varde kan måske snart rykke tilbage, efter de i dag ellers var begyndt på skolens afdeling på Pramstedvej. Børnene var blevet flyttet, fordi der deres sædvanlige skole var fundet spor af asbest, efter at skolen var blevet delvist renoveret hen over sommeren. Det fortæller skolechef i Varde Kommune, Kim Bundesen.
4: Nu er der blevet gjort grundigt rent nu her, og der bliver taget nogle prøver selvfølgelig, og så kigger vi på de prøver, og så hvis det viser sig, at der ikke er asbest, jamen så har vi muligheden for allerede fra næste mandag at komme tilbage. Det ser ud til, at rengøringen bliver færdig, før vi havde regnet med, og at vi derfor også har mulighed for at rykke børnene ind og tilbage på skolen tidligere end beregnet.
1: Skolechef mener, at børnene har fået en god start på den nye skoleår, trods flytningen.
4: Ja, de har jo oplevet en lidt anden skolestart end det, de plejer, men jeg ved, at der arrangerer rigtig mange forskellige ting for dem. Ture ud af huset og forskellige andre ting, som lærer og pædagoger har lavet for dem, så jeg er helt sikker på, at de har fået en rigtig god skolestart.
1: Vi får tørvejr og nogen sol, temperaturer mellem 17 og 20 grader, varmest bliver det mod øst. Svag til jævn vind fra nordvest. Det var nyhederne fra det vestjyske med Per Schmidt Winter.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

med Lady Madonna fra Beatles, og velkommen til sidste lille del af Studie 5 denne mandag eftermiddag. Studie 5, som er tilbage igen efter sommerferien. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, jeg har tilbragt en stor del med at køre bil i min sommerferie her, både rundt i det danske og det svenske. Det er blevet til over 2.000 kilometer, så man får jo hørt noget musik, fordi jeg hører musik, når jeg kører bil, hvis ikke vi sidder og taler sammen også, der er i bilen. Og jeg gav mig selv muligheden for at lytte Paul McCartneys seneste album, The Boys of John Lane, godt og grundigt igennem, fordi det synes jeg, at han om nogen fortjener. Og jeg er efter sommerens mange aflytninger af numrene på pladen blevet enig med mig selv om, at det er et godt album. Her er Ripples in a Pond.

The Boys of Dungeon Lane, og her altså nummeret Ripples in a Pond fra Paul McCartney. Det er en fremragende ny plade, han har lavet. Der er naturligvis også et ugens album i Studie 5. Det er der, så længe Studie 5 eksisterer, fordi det er et album, som har 50 års jubilæum, og det er jo værd at fejre. Så det fortsætter vi ufortrødent med i programmet her, og vi ligger faktisk for med et dansk album i denne omgang efter sommerferien, fordi det er sådan cirka, der er ikke nogen helt præcis udgivelsesdato på den, men det er cirka 50 år siden i disse dage, at Shubidua udgiver deres album nummer 3. For de to første albums jo primært bestod af amerikanske rock'n'roll hits med tossede danske tekster, som for eksempel Fed Rock, så begyndte gruppen her på træerne for alvor at skrive deres egne sange og melodier. Den kreative kerne var Michael Bundesen og Michael Hardinger, og de fandt her den her helt specielle og særlige Shubidua-lyd, der kombinerede fængende popmelodier med skarpe, satiriske og sproglige geniale tekster.

bodega var flott. Køber mig en pølle og en havnerstang. Pumper badering, men ventilen er trang. Det er træls. Det er æder, bodega var træls. Sikken duft.

Så jeg må hjem. Jeg må ældre på det, jeg var hjem. So long. Nu lyder mutters gong-gong. Adieu. Hjem til kaffe med fløde.

Efter Shubiduras indhands ugens album Shubidua 3 her i Studio 5, så blev vi i det maritime. Emma Sehested hører hendes seneste single, der hedder Badebro. Slutningen sidste år, der udsendte Mona Moroni en ny single, der hedder Hvis jeg kunne, og den har jeg faktisk ikke præsenteret her i Studio 5 endnu, så bedre sent end aldrig. Det er meget behageligt, det her.

Det er musik, der ærer dig på kinden, det her Mona Moroni og Hvis jeg kunne. Og vi kan godt blive lidt behagelige et par minutter endnu. Altså den amerikanske komiker og filmskuespiller Will Ferrell, han er en af de klart bedre. Han har en søn, der hedder Magnus Ferrell, og han har indtil videre ikke slået sig på skuespillet ligesom sin far. Det kan jo være, han gør det senere, det ved jeg ikke, men han har ikke slået sig på musikken, og det er også meget behageligt, det Magnus Ferrell laver.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Og den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

efter Magnus Farrell og Asleep Talking. Så var det her genhør med Helberg Larsen, og himlen er så lyseblå. Om lidt overtager Gitte Førby her på P5 med mandagsudgaven af Dagen er din. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at resten af mandagen den bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Op til radiovisen kl. 16, så bliver det nyt for svenske Aspen Creek, When Love

0: De tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er alle blevet fængslet efter et grundlovsforhør her til eftermiddag. De tre er mistænkt for, i foreningen har afgivet skud mod en gruppe mænd i bebyggelsen Agervang. Tre personer blev ramt. De er alle tre uden for livsfare. Gitte Brink bor lige ved siden af den legeplads, hvor skyderiet fandt sted. Hun løb hurtigt ned fra sin lejlighed og ydede første hjælp.
1: Der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
0: Og her dagen derpå har hun svært ved at lægge oplevelsen bag sig.
1: Jeg er lidt rystet. Det må jeg indrømme, det hele det. Det kørte også i går, da jeg kom hjem, ikke? Og jeg var oversmurt med blod, og jeg måtte bruge en grydesvamp for at få blodet væk under mine negle, og det er godt til mig, det må jeg ærligt indrømme.
0: Alle de tre mænd nægter sig skyldige. Og Emma Meinhardt, du står uden for retten i Holbæk, hvor grundlovsforhøret altså sluttede for lidt siden. Hvad er der så kommet frem i retten?
2: Ja, jeg er lige kommet ud af retslokalet, og de tre sigtede, de er blevet ført væk. Men jeg fik lov til lige at høre fra dommeren, at de to er varetægtsfængslet i godt en uge, og den 23-årige, som har afgivet skud, han er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september, og det er hensyn til efterforskningen, har anklageren netop fortalt mig. Men ellers så har der været lukkede døre ved grundlovsforhøret, så det er begrænset, hvad der er kommet ud til offentligheden, men altså alle tre er sigtet for forsøg på manddrab, og alle tre nægter sig skyldige.
0: Lød det altså her fra Emma Meinhardt fra retten i Holbæk. Mens første skoledag for mange folkeskoler rundt om i landet er lidt som en fest, så er det ikke den stemning, man er mødt ind med på Lolland. For første skoledag her kan også gå hen og blive den sidste af slagsen for mange af skolerne. En ny spareplan fra kommunen lægger nemlig op til, at to skoler helt skal lukke, mens to andre efter planen skal slås sammen, så skolen går fra 7 til 4 folkeskoler. Og de planer bekymrer forsker og forskningschef hos VIA University College, Andreas Rask Christensen.
3: Det er en risikofyldt manøvre, når man ikke har nogen pædagogiske ambitioner, der er styrende for det, og når det er en besparelsesdagsorden, så risikerer man at få et forringet

0: skoletilbud.
1: Spareplanen fylder også meget hos Nicole Kirkegaard Olsen, som har to børn på Østofte Skole, der altså står til at lukke.
2: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
1: Og som sagt er lukningen af de to skoler en del af en større spareøvelse, hvor Lolland Kommune skal spare over 500 millioner kroner til næste år. Og så til en demonstration med anholdelser. 49 personer nemlig blev anholdt, og 101 blev frihedsberøvet af politiet i forbindelse med en demonstration i dag ved forsvarsvirksomheden Therma i Lystrup. Klokken 5 i morges begyndte demonstranterne at samle sig ved Therma og fulgte ikke politiets anvisning om at fjerne sig. Anholdelserne skyldes hovedsageligt, at demonstranterne ikke ville oplyse til politiet, hvem de var. Det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
3: Vi ved, at der er flere aktiviteter i gang i den her uge, og blandt andet har nogle af de aktiviteter så udspundet sig ud på Therma. Vi har jo vores formodning om, at dem, som vi har haft med at gøre i dag, de ønsker at sende et eller andet budskab, og hvad det er, det ved jeg ikke.
1: Og Therma udvikler og producerer software og elektronik til blandt andet forsvarsindustrien. Therma er flere gange blevet kritiseret for at levere dele til F-35 fly, som Israel bruger i deres krig i Gaza. Og det er ikke første gang, at der er demonstration foran virksomheden. Mindst 12 personer er blevet dræbt og 39 såret i ukrainske droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnikamsk øst for storbyen Kazan. Det siger byens borgmester Radmir Beljajev ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 kilometer fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region, og som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Det kan stadig drøbe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, men jævn til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og det var Nice Little Penguins med Flying. Og så er der live radio på P5, og kanalen begynder så småt at ligne sig selv efter en god lang sommer. Rasmus er på plads om morgenen, og Charlotte og hendes gæster er klar om formiddagen. Og Dennis er dukket op med quiz over middag, og Ole spiller god musik om eftermiddagen. Og så runder vi dagens live udsendelser af med Dagen er din. Og mig selv, sagde hunden ved mikrofonen. Jeg glæder mig til i dag, og jeg håber, at du lytter med og er klar til at hjælpe med at give eftermiddagen noget kolorit, noget indhold og nogle gode historier helt frem til klokken 18. I hvert fald velkommen til Dagen er din. Der er også masser af god musik i det her program. Her skal vi høre Sebastian og Den Omvendte Verden.
2: Velkommen til Den Omvendte Verden.

Herlig musik her fra Sebastian, den omvendte verden. Og det er den 10. august. Sommerferien er slut for de fleste. Og jeg ved ikke med dig, men min sommer, den har sådan været lidt på det jævne, må jeg sige. Jeg har været smut i Sverige, jeg har været lidt rundt i landet. Men ellers har jeg egentlig brugt utrolig meget tid på at slappe af og ligge på sofaen, og jeg dabbede lidt rundt, og så er jeg egentlig også sådan gået og ventet på at skulle på arbejde igen. Altså sådan er nogen sommer jo. Jeg har ikke rigtig haft sådan et projekt sommerferie. Ikke rigtig haft noget forberedt, som kunne have gjort sommeren 2026 til noget fuldstændig særligt. Det lyder måske lidt trist, men det har det sådan set ikke været. Det har bare været stille og roligt og ren nydelse og en hel masse dage uden mål og med. Men så tænker jeg på, hvad med dig? Hvordan har din sommer været? Har du haft sådan et projekt? Hvad har gjort din sommer rigtig god? Måske endda, hvad var sommerens højdepunkt? Du ved, hvad du skal gøre, når du lytter til Dagen er din. Tag din telefon, start din sms med P5 og et mellemrum, og så fortæl om sommerens højdepunkt, projektet denne sommer. Og hvis du, ligesom mig, ikke rigtig har haft de store projekter, så er du altså også velkommen til at skrive til 12-12'eren. Jeg vil gerne høre fra dig. SMS'er, som sagt, start med P5 og et mellemrum. Skriv sommerens højdepunkt, hvad du har oplevet, hvad du ikke har oplevet, hvad du ville ønske, du havde oplevet måske. Send det hele afsted til 12-12. Velkommen til Fortops er det her.

0: fik vi foretop så It's the same old song, og du lytter til Dagen er din, hvor jeg leder efter ikke bare din dags, men din sommers højdepunkt. Som sagt, min sommer har været stille, og så kom jeg alligevel til at tænke på, at jeg har jo foretaget mig noget. Altså, jeg har lagt sand under en masse fliser i kolonihaven, og jeg har også fået skibet ene arvingen afsted på kollegiet. Det tog ret lang tid, det der med at sortere alt det der, alle de der ting, der skulle sorteres. Men ellers så er jeg meget ligget på sofaen og scrollet på telefonen og set, hvad alle andre har lavet. Og jeg kan se, at mange faktisk har store sommerprojekter, og når man finder på noget helt særligt i ferien, så skal det dokumenteres på sociale medier, så alle kan følge med. Det kunne være projekt, vi renoverer hus, sommerhus, have, båd eller lignende. Det kunne også være, at vi tager den på tommelfingeren rundt i Europa, øhop i det græske øhav. Vi vandrer på Hærvejen. Og så fandt jeg faktisk på Instagram en særlig profil, der kalder sig Værtshusrytteren. Det er Anders Melsen fra Æbeltoft, der har sat sig for at besøge alle Jyllands brune værtshuse. Og det foregår på cykel, og han er startet i Sønderjylland.
1: Så er vi på vej mod Jørgenkroen. Desværre i frygtelig modvind, men jeg skal nok komme frem. Efter en hård kamp mod vinden, så kom vi endelig til Augustenborg og til Jørgenkroen. Så lad os gå ind og få en bajer.
2: Goddag.
1: Morgen.
3: Ja, nu skal jeg ikke begynde at vende mig til ikke at betale for min egne øl, men rart det er det da. Jørgenkroen er et lille og hyggeligt sted, og de to ejere med Lua og Borhan er meget snaksagelige. Det har den hellige treenighed, dart, billiardbord og spilmaskiner. Der er også bango den første torsdag i måneden, og man kan spille et lokalt raffelspil, som hedder Simo.
1: Jamen, farvel alle sammen. Hej, hej, er det godt?
0: Ja, lyden her fra Instagram, og det er altså mindst en øl på alle Jyllands brune værtshuse, og så får værtshusen også lige en anmeldelse med på Instagram, og så ellers ud på cyklen igen for Anders her, der er uddannet industrioperatør, og så har han læst et par semestre på filosofi på Aarhus Universitet, og nu bruger han altså tiden på det her særlige projekt. Du kan læse mere om ham på DR.dk, der ligger en fin artikel om Anders, men jeg har også talt med ham, og det viser sig, at han faktisk sådan seriøst overvejer at blive vagabond. Det kan du høre ham fortælle om på den anden side af de regionale nyheder, som altså er klar her 4:30. Ja, det er Anders' projekt. Det er ikke bare sommer. Jeg tror, det kommer til at strække sig sådan godt ind i efteråret, hvis han skal nå helt til Skagen der og besøge brune værtshuse. Din sommers bedste oplevelse, dit projekt her i sommer, i en sms til 12:12. Husk at starte med P5 og et mellemrum. Og så er det Signe og Sommerdrøm.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Lebanon.
1: First Aid Kit var det her mig, Silver Lining. Du lytter til Dagen er din, og jeg har jo efterspurgt sommerens højdepunkt, sommerens projekt, det bedste, der er sket indtil videre denne sommer, fra dig i en sms til 1212. Og Tom og Søren Linke Kålund, de skriver, vi har i går hentet vores hundevalp og skal bare være sammen med hende de to uger, som vi har ferie. Det er så dejligt, og så er der kærlige hilsner fra Tom og Søren. Og tillykke med den lille, ny hundevalp der. Det skal nok blive festligt, tænker jeg, med sådan en lille størrelse der. Og så er der også en hilsen fra Jan. Han skriver, jeg har haft en dejlig ferie med familien. Det har været skønt at være sammen, som altid et dejligt højdepunkt. Og så skriver Jan, at det helt store højdepunkt er, at han har skrevet en sang, der hedder Hedeslag, den er kommet ind på DK4 Danstoppen. Sådan, Jan og Svale Andersen Brande. Tusind tak for sms'en. Og så er der også kommet en hilsen fra Lisa og Martin Bartnik fra Amager, som skriver, at det er dejligt at have mig tilbage om eftermiddagen. Tusind tak for det, Lisa og Martin. Vi glæder os til at lytte med. Det gode vejr fortsætter jo, og nu heldigvis med Dagen er din i ørerne. Det var en dejlig sms at få. Tusind tak for den. Og så er Lis og Martin, som altid, når de skriver, på vej til Banco på Nørrebro. Jeg krydser fingre, og tak for jeres sms.

Alex Morgen var det her med Fever Dream. Lige om lidt, så skal vi have regionale nyheder, så klokken nemlig 4:30. Og så kan du godt høre, hvem vi skal høre indtil da. Manden, der er den bedste nogensinde til at fløjte, synes jeg, Roger Whittaker er det her.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I forbindelse med Dansk Folkeparti holder sommergruppemøde i Esbjerg, er partiets politiske ordfører Peter Kofod ud med et nyt forslag. Han foreslår, at der oprettes et egentligt grænsepoliti, som skal bestå af personale fra politiet, toldvæsenet og fængselsvæsenet. Dansk Folkeparti mener, at det nye grænsepoliti skal have base i Sønderjylland, fordi det er det eneste sted, der er landfast med Tyskland.
2: Vi vil have en bedre beskyttelse af vores grænser, og vi er trætte af, at det her det er en opgave, der ikke bliver løst ordentligt ved de ydre grænser. Og derfor så må vi gøre noget mere selv, og det håber vi, at vi kan gøre med et egentlig selvstændigt grænsepoliti, hvor vi kan bygge en ordentlig sikkerhed op ved vores grænser, og i øvrigt også lukke grænsen helt, hvis der skulle opstå en ekstraordinær situation, hvis der går helt hul på Europas grænser.
1: Danmark har siden 2016 haft en såkaldt midlertidig grænsekontrol, som rutinemæssigt forlænges med 2 til 6 måneder. Men Dansk Folkeparti vil gerne have en permanent grænsekontrol.
2: Vi har brug for flere ressourcer til at løse den her opgave. Vi er trætte af, at der altid bliver taget ressourcer for den her vigtige opgave. Og det ønsker vi at gøre bedre. Det er også derfor, vi siger, at så lad os lave et rigtigt grænsepoliti, så man ikke bare kan flytte medarbejdere eller opgaver og ressourcer rundt, men at vi skaber nogle permanente ordninger, så medarbejderne kan få ro til det, de skal, og så vi ved, at der bliver passet ordentligt på.
1: Formanden for Politiforbundet, Heino Kegel, er ikke begejstret for ideen om et grænsepoliti. Vi er det land i Europa, der har næst færrest politifolk per indbygger, og hvis man flytter politifolk til andre opgaver, så går det ud over fleksibiliteten i dansk politi, siger formanden for Politiforbundet. De omkring 50 elever fra Sankt Jacobi skolens afdeling på Laboratorievej i Varde kan måske snart rykke tilbage, efter de i dag ellers var startet på skolens afdeling på Pramstedvej. Børnene var blevet flyttet, fordi deres sædvanlige skole var fundet spor af asbest, efter at skolen var delvist renoveret hen over sommeren. Det fortæller skolechef i Varde Kommune, Kim Bundesen.
3: Nu er der blevet gjort grundigt rent nu her, og der bliver taget nogle prøver selvfølgelig, og så kigger vi på de prøver, og så hvis det viser sig, at der ikke er asbest, jamen så har vi muligheden for allerede fra næste mandag at komme tilbage. Det ser ud til, at rengøringen bliver færdig, før vi havde regnet med, og at vi derfor også har mulighed for at rykke børnene ind og tilbage på skolen tidligere end beregnet.
1: Skolechef mener, at børnene har fået en god start på det nye skoleår, trods flytningen.
3: Ja, de har jo oplevet en lidt anden skolestart end det, de plejer, men jeg ved, at der arrangerer rigtig mange forskellige ting for dem. Ture ud af huset og forskellige andre ting, som lærer og pædagoger har lavet for dem, så jeg er helt sikker på, at de har fået en rigtig god skolestart.
1: Tørvejr og nogen sol og temperaturer mellem 17 og 20 grader, varmest bliver det mod øst, og så får vi en svagt jævn vind fra nordvest, som tiltager bliver jævn til frisk. Nyhederne fra det sydvestjyske var med Per Schmidt Winter.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen af din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Og Mental as Anything, live it up. Dagens spørgsmål til alle jer, der lytter med her i eftermiddag, det handler jo om sommeren, der vi har været gået. Hvad har du haft af projekter? Hvad har gjort din sommer rigtig god? Fortæl om det i sms'er, som du sender til 1212, eller bare en enkelt, det er fint. Og starter med P5 og et mellemrum. Det er lige lidt vigtigt, det med at starte sms'en med P5 og et mellemrum. Jeg har jo allerede afsløret, at min sommer faktisk har været noget på det jævne, synes jeg, uden sådan de helt store projekter. Meget hyggelige, men ikke noget, jeg sådan kan pege på, som har været helt fantastisk. Og det er ligesom om, at flere af jer bakker den slags sommerferie op. Blandt andet har jeg fået en sms fra Nils fra Roskilde, han skriver, feriebeskæftigelse. Jamen, jeg har da intet foretaget mig. Meningen med ferien er jo at forholde sig passiv. Der er jo ingen grund til at foretage sig noget i ferien. Det gør man jo alle de andre dage. Så det kærlige hilsen altså fra Nils i Roskilde. Og tak for den, Nils. Altså, jeg synes jo også godt nok, at du har fat i noget der. Der er også kommet en besked fra Stella Hermansen i Rødding, og hun skriver, jeg har ikke været nogen steder, da jeg holder ferie året rundt, altså hele året. Men en stor begivenhed var alligevel, da jeg i sidste uge sagde farvel til mit ældste barnebarn på 16 år. Han er rejst til Kansas i USA for at gå i skole det næste år. Det bliver spændende for ham, men jeg glæder mig til, at han kommer hjem igen med masser af oplevelser i rygsækken og en oplevelse for livet. Og så der hilsner fra Stella Hermansen i Rødding. Tusind tak for dem, Stella, som altså holder ferie hele året. Måske kan aflægge et besøg der i Kansas til det der barnebarn, Stella. Det kunne da godt være, det kunne være hyggeligt. SMS'er som sagt om sommerferien. Hvad har du brugt den på? Til 12.12 start med P5 og et mælkerum. Og så ellers velkommen til. Sømme.

0: hvis skipperskone vil. Hvis skipperskone vil.
1: Musik fra den gang, hvor det var okay at synge om en nære cigar, og vi skal faktisk ikke tilbage til længere tilbage end til 2003. Det var Kim Larsen og Kjukken, vi hørte her med Sømand ombord. Så der kommer en besked fra Kirsten. Nu i Holte, skriver Kirsten, fordi mit højdepunkt, skriver Kirsten, i sommeren, det var at flytte fra Christianshavn til Holte. Kæmpe forandring, uden tusindvis af turister og forurening. Kæmpe smiley kommer der så der i sms'en fra Kirsten. Sendt til 1212 og starter med P5 og et mellemrum. Tillykke med din nye bolig, Kirsten. Det lyder som om, det er en fuldstændig rigtig beslutning for dig at flytte fra Christianshavn til Holte. Hvis man, som jeg har tilbragt det meste af sommeren på ryggen på sofaen, så kan man jo ligge med sin telefon og scrolle og se, hvad andre mennesker har lavet. Og en af dem, der har lavet noget virkelig andet end mig, og som har haft et og har stadigvæk et projekt, har jeg fundet på Instagram. Det er værtshusrytteren. Ung mand, 28 år gammel, han hedder Anders, og han har gjort det modsat af mig. Han har simpelthen fundet et projekt, og noget han brænder for, og så har han kastet sig over det her i sommer. Jeg har snakket med værtshusrytteren Anders Melsen lige om, eller det jeg har gjort tidligere i dag. Det er det med, at han vil cykle rundt til alle de brune værtshuse i hele Jylland, og spørgsmålet synes jeg også er, hvorfor i himlens navn ved du det? Ja, Anders, hvad skal det gøre godt for? Han giver et svar, et godt svar, synes jeg, lige om lidt. Efter Bobo Moreno her, og Vadesa Better Way. Velkommen til

0: Anders Mikkelsen er fra Ebeltoft. Han er 28 år gammel, og han er hoppet ud af filosofistudiet på Aarhus Universitet og op på sin cykel. Og hans mission det er, at han i løbet af det næste halve år vil besøge alle Jyllands brune værtshuse. Han er startet ved grænsen, og planen er nu sådan at zigzagge op gennem Jylland, til han rammer Skagen. Han har regnet ud, at der findes sådan i omegnen af 320 brune værtshuse i Jylland, men han er åben for flere, hvis han har overset nogen, siger han. Det store spørgsmål er jo så bare, hvorfor kaste sig over sådan et projekt?
1: Jamen, jeg tænkte bare at kombinere min kærlighed for værtshus, som jeg har haft i mange år, og min kærlighed for rejsecykling, som jeg også har haft i mange år. Og så samtidig havde jeg et eller andet sjov idé om at prøve at være vagabond. Og så tænkte jeg, det er måske lidt for kedeligt at bare være vagabond og lave ingenting. Og så tænkte jeg så, ja, så kombinerer jeg så bare de her to ting.
0: Ja, du er 28 år gammel, altså der er mange i din alder, der laver andre ting. Hvorfor lige kaste over det her med at cykle rundt?
1: Når jeg rejsecykler, så leder jeg vejst på sådan en, så har jeg sådan en rus, sådan en frihedsrus, som ingen andre steder giver mig. Og hver gang, at jeg har siddet i min lejlighed, også bare i Aarhus, altså også når jeg har arbejdet osv., så kigger jeg udenfor, og så sidder jeg bare og drømmer, at jeg bare kan ligge i et shelter i stedet for i min seng herinde. Altså, jeg ved ikke, min hjerne er åbenbart underlig på den måde. Jeg vil bare gerne ud og lave noget andet.
0: Ja, du vil bare gerne afsted.
1: Ja.
0: Men det der med de brune værtshuse, hvordan kom det så ind i billedet?
1: Jamen, altså, jeg tror lidt, det startede, fordi da jeg gik på min uddannelse, industrioperatør, jeg gik af Grenå, og jeg tog bussen mellem Ebeltoft og Grenå, og den er ikke så god. Jeg tror, den er endnu dårligere i dag. Nogle gange så skulle jeg så vente 45 minutter eller en time på, at bussen den kom, før jeg kunne komme hjem af. Og så begyndte jeg bare at gå på Aftenstjernen, hedder det, i Grenå, og var der. Og så drak en 2 øl, inden jeg tog hjem, og så sov man også rigtig godt i bussen. Så har jeg bare gået på værtshusen rundt omkring efter det, og bare virkelig kunne lide det.
0: Du regner med, at det her det skal sådan tage minimum et halvt års tid, hvor du cykler rundt i hele Jylland og besøger de her mange, mange brune værtshuse. Altså, risikerer du ikke at blive alkoholiker i den tur her, tænker jeg på?
1: det er også noget, mine forældre er bekymret for. Men det er jo sådan lidt, når man gerne vil så noget, er man så ikke lidt alkoholiker i forvejen, men måske bare lede efter en god undskyldning. Måske, men ja. Jeg kan godt indrømme, at jeg nok er mere vild med flasken end de fleste, men jeg har aldrig altså drukket mig fuld alene i et andet rum, ikke også for mig selv. Altså det har jeg aldrig gjort. Altså så det er ikke sådan at, og det har aldrig ødelagt mit liv på den måde. Altså det har aldrig været et problem i hvert fald, men jeg kan bare godt lide at drikke øl.
0: Når så det her halve år er gået, hvad tænker du så, at du skal?
1: Ja, det har jeg ikke rigtig tænkt over. egentlig så, fremtidsplanen er bare sådan rent faktisk at fortsætte som vagabond, men så ved jeg bare ikke, hvad jeg så skulle, hvis når det her projekt er så færdigt, så ved jeg ikke, om jeg skulle lave noget andet, eller om jeg bare lige skulle lade være med at være på internettet igen i noget tid. Der er også mange, der har fortalt mig, at hvornår kommer Fyn og Sjælland-turen? Det må jeg så se på. Nu bliver det Jylland først, og så altså, jeg er ikke en mand, der planlægger så meget. Jeg ser bare lidt, hvad der sker.
0: Anders Mikkelsen, rigtig god tur på din cykel rundt til de brune værtshuse i Jylland.
1: Ja, tak.
0: Lød det altså her fra Anders Mikkelsen, som i dag er i Tinglev på Jules Bar. Du kan møde ham der, eller på Instagram, der kalder han sig værtshusrytteren. Og jeg må bare sige, altså hatten af for et ung menneske, der tør stå af ræset. Jeg synes, han virker meget, meget lidt, som om han er på vej ud på et skråplan, men som en, der tør gøre noget andet. De fleste følger strømmen. Jeg kan jo også bare pege på mig selv. De fleste af os gør det, men Anders her, han tør simpelthen at gøre noget helt andet. Nu skal vi høre Walkers, her kommer Forever Together.
2: Together, together, forever, forever together.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Og det her, det er P5, og lige om lidt, så klokken 17, og så skal vi have en radioavis. Det er Niels Christian Lang, der blandt andet fortæller, at de tre mænd, der er sigtet for at forsøge på manddrab, nu alle er blevet varetægtsfængslet. Nu to af dem dog kun forløb i 8 dage. Mere om den historie lige om lidt, når klokken er 17. Frem mod klokken 17 er det Sam Fender og Olivia Dean. Her kommer Rain In Me. Og efter radioavisen, så har vi mange flere sommerhøjdepunkter her på P5.

0: Så er vi klar med Radioavisen. Nu er klokken 17.
1: Tre mænd er blevet varetægtsfængslet efter et skyderi i Holbæk i går. To af de tre er fængslet i 8 dage, mens den ene skal sidde inde frem til 1. september. Skyderiet foregik ved en legeplads i bebyggelsen Agerhaven i Holbæk. Tre personer blev ramt, men de er alle tre uden for livsfare. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængslingen får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, fortæller Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
2: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
1: Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, men det er kommet frem, at alle tre anholdte er sigtet for forsøg på manddrab, og at de alle tre nægter sig skyldige. De tre personer har haft forskellige roller før og under skyderiet, og det er den person, som politiet mener har affyret pistolen, der er blevet varetægtsfængslet i længst tid, fortæller DR's reporter Emma Meinhardt.
3: Det er lidt uklart præcis, hvilke roller de har haft, men den 23-årige, der er sigtet for at have affyret skud, er varetægtsfængslet frem til den 1. september.
1: To af de mistænkte på henholdsvis 22 og 23 år blev anholdt i aftes, efter at de havde meldt sig selv. Den tredje mand på 35 år blev anholdt i formiddag i Holbæk. 20 personer er døde i Colombia efter et kraftigt jordskælv har ramt landet her til morgen, det oplyser flere borgmestre i Colombia ifølge Reuters. I den colombianske by Cali er 20 bygninger kollapset, mens mennesker er fanget under bygningerne efter jordskælvet. I flere andre byer er lufthavnen ødelagt. Vi er bekymrede for efterskælv. Der er meldinger om tilskadekomne og betydelige skader i bygninger i Quibdó, skriver guvernør Nubia Carolina Cordoba Guri på X. Vidner oplyser ifølge Reuters, at skælvet også kunne mærkes i landets hovedstad Bogotá og i nabolandet Venezuela. Vesteuropa har netop svedet sig igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. I vores del af verden har vi nemlig sat rekord for den varmeste samlede juni-juli-periode, der nogensinde er målt. Gennemsnitstemperaturen var næsten 3 grader over normalen for 1991 til 2020. Og det har både betydet rekordmange naturbrande i Sydeuropa, hvor brandslukningen har lydt sådan her. Og også i Spanien og Frankrig og Italien er der brændt et areal på godt 5.000 kvadratkilometer. Det svarer til, hvis man lagde Fyn, Langeland, Lolland og Falster sammen. Og Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Altså den varmeste juni-juli-periode nogensinde. Hvad kommer det her til at betyde?
4: Jamen, det har en bred konsekvens for de samfund, vi lever i. Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo i fuld fart rundt omkring i de europæiske lande, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk

0: allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor vedprisen faktisk er stigende. Så det har en bred konsekvens.
1: Og også vandet i havene er rekordvarmt lige nu. Det gælder blandt andet fra Atlanterhavet og det vestlige Middelhav. Hvordan kommer vi så til at mærke det?
0: Jamen altså, haven i sig selv, naturen, bliver faktisk presset af det. Og så har det også betydning for os på land. Det medvirker også til at varme os op på land yderligere. Og så får vi et yderligere udtørret Europa, hvor vi ser de her vilde billeder, som vi ser lige nu. Med for eksempel folk, der står på bunden af Donaufloden og sænkede krigsskibe fra 2. verdenskrig, som lige pludselig dukker op. Og så er der de der ekstreme skybrud, som vi får en øget risiko for, når havet også stiger i temperatur.
1: Lød her fra Philip Knarr Kirkegaard. Det skal være billigere at fylde indkøbskurven, når du er ude for at købe ind, det mener Dansk Folkeparti. Partiets formand Morten Messerschmidt har forud for partiets sommergruppemøde meldt ud, at momsen på fødevare helt skal sløjfes, indtil regeringen finder et system, der kan differentiere momsen.
2: Vi ved, når vi går ind i supermarkedet, at køber man en avis, køber man en bog, så er der nul moms på. Det kan systemerne sagtens håndtere. Danskerne skal have en håndsrækning nu.
1: Og finansieringen, den har Dansk Folkeparti allerede før præsenteret, siger finansordfører Anders Vistesen.
3: Vi ville afskære alle udenlandske statsborgere adgang til danske velfærdsydelser og danske velfærdsservice.
1: Det kan stadig drøbe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol. Mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, og så med en jævn til frisk vind fra vest og nordvest.
4: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Du er nam nam, og på den måde så har vi rundet 17 radioavisen, og ja, der er stadig en times live radio tilbage her på P5 i dag. Dagens spørgsmål, det handler jo om sommeren. Hvad har du haft af projekter denne sommer? Hvad har gjort din sommer rigtig god? Måske endda, hvad har sommerens højdepunkt været? Det er i sms'er, du fortæller om det, og det er der mange af jer, der gør, og tusind tak for alle jeres sms'er. Der kommer en fra Brian og Inge-Lise i Store Fuglet, og de skriver, min mands og mit højdepunkt, det var i sommer. Det var i søndags, da vores datter og svigersøn blev viet, og derefter holdt en helt fantastisk bryllupsfest. Og så er der altså hilsner fra Brian og Inge-Lise. Tak for dem. Anne, hun skriver, jeg har arbejdet frivilligt 2 gange hos Muskelsvindsfonden. Den ene gang hos Circus Sumarum, og den anden gang til Grøn Koncert i Valby. Det er skønne oplevelser for en 70-årig, skriver Anne Petersen, og sender mange hilsner, og tusind tak for det, Anne. Det kan jeg da godt forstå. Det lyder, som om du har haft en herlig sommer med Muskelsvindfonden. Der er også kommet en besked fra Susanne. Hun skriver, hej Gitte, vi har flyttet mine forældre på 90 og 88 år i lejlighed. De er sunde og raske. De har boet i hus i 54 år, og det fik de solgt på 2 måneder. Så det har været en rigtig god sommer. En rigtig god aften til dig, Gitte, og til alle lytterne. Og så er der venlige hilsner fra Susanne fra Herskind. Og tusind tak for dem, Susanne. Der er plads til flere sommerhøjdepunkter her i programmet, inden jeg lukker og slukker. Og det gør jeg først kl. 18. Så fortæl om din sommershøjdepunkt, det bedste, der er sket i sommeren i sms'er til 12.12. Start med P5 og et mellemrum, og så ellers velkommen til Dagen er din.

Earth, Wind & Fire med September. Og lige om lidt, så får du et genhør med en gæst, der var på plads her på B5. I formiddag, vi skal snuse til klosterlivet i Danmark for mange hundrede år siden. Det bliver lige efter den her med Paul McCartney og Ringo Starr. Vi skal høre Home to Us.

0: Nu skal vi lige tilbage til 1500-tallet. Dengang der fandtes der hverken penicillin eller piller mod hovedpine. Til gengæld så havde munkene på blandt andet Esrum Kloster en medicinhave fyldt med planter, som efter datidens overbevisning kunne hjælpe mod alt fra hoste og feber til søvnløshed og hjertesorg og sådan noget. Noget af den gamle viden har vist sig at holde stik, andet hører mest til i fortiden. I formiddags der havde min kollega Charlotte i det gode selskab besøg af souschef på Esrum Kloster og Møllegård, Katrine de Waal. Og de fik så en snak om datidens medicinhaver. Du kan høre hele interviewet på DR Lyd, hvis du finder det gode selskab fra i dag. Men du får også lige en lille klip her i dagen af din. Og det er der, hvor Katrine de Waal, hun prøver at genskabe Esrum Klosters medicinhave for 800 år siden.
1: Altså lige præcis haverne er jo noget af det, der er vanskeligt for os at sige præcis, hvordan så det ud. Men for 800 år siden, der har klosteret været i gang sådan næsten 100 år, så de er sådan ved at oparbejde haven ved at tro. Og der har de jo haft en masse planter med fra det sydeuropæiske. Cistercienserne, som var dem, der var i Esrum, det er en fransk munkeorden, og de kommer fra Sydeuropa oprindeligt. Og de har taget en masse lægeurter og køkkenhaveplanter og forskellige ting med sig. Og jeg begyndte at finde ud af, tænker jeg, hvad kan vi dyrke her i Norden? Det er jo nogle lidt andre vækstbetingelser, der er op i Danmark, end der var i Frankrig. Mm. Og de har haft stiklinger, og de har haft frø, og skulle eksperimentere med lidt, hvordan har de skulle fordele de her planter. Vi tænker, noget af det har de jo nok haft noget til at sådan skærme lidt, måske med nogle mure eller nogle, altså vi ved fra andre klostre, at de har haft sådan nogle murede vægge, som ligesom kunne holde lidt på solen og skabe lidt læ og sådan noget. Men præcis hvordan, det ved vi.
2: Det tror du ikke ligesom. men hvorfor var det så lige i klosterhaverne? Altså det kunne jo også være nogle, nu er der nok ikke lægehuse, men altså hvad var det for en rolle, de spillede på den måde i forhold til sådan noget sygdom og sundhed?
1: Jamen, det med sådan at have viden om lægeurter, det er noget, der ligesom ligger i kirken på det tidspunkt. Det er kirken, der har den viden, og det er kirken, der ligesom er de lærte langt hen ad vejen, og ligesom kan læse bøger, skrive ned, indsamle den her viden. Og det ligger hos kirken og hos klostrene. Og det er også med tiden klostrene, der sådan bliver de første hospitaler, kan man sige. Der har nok ikke været et decideret hospital i Esrum, men det er stadigvæk klosteren, der ligger inde med den her viden, og faktisk også har en forpligtelse til at tage sig af syge. Det står ligesom i klosterreglen, at det skal man.
0: Og så nød det altså fra Katrine de Waal, som er souschef på Esrum Kloster og Møllegård. Du kan høre hele interviewet med hende. Hvis du altså finder det gode selskab fra i dag, ligger klar til dig i DR Lyd.

The Everly Brothers Crying in the Rain her i Dagen er Din, hvor vi jo taler om højdepunkter, sommerens højdepunkter, og hold nu op, der kommer mange sms'er ind til 1212, og tusind tak for dem alle sammen. Blandt andet er der kommet en besked fra Janne Dam Hansen. Hun skriver, jeg er lige kommet hjem fra et helt fantastisk kursus i Rosenmetoden. Det er et kropsterapi. Jeg er i gang med uddannelsen. Jeg var sammen med de sødeste mennesker. Jeg er helt fyldt op med glæde. God dag til jer alle sammen derude, og dejligt program, skriver Janne. Og tak for det, Janne, og tusind tak for din besked. Det lyder som et virkelig fedt kursus, du har været på der. Så er der Ida, hun skriver, kære Gitte Førby, dagens højdepunkt for mig, det var helt klart, da jeg i formiddags kunne hilse på mit kære lille nye barnebarn, som kom til verden i nat. Storebror Karl på 3,5 var hos mig i nat, og han kiggede forundret på sin lille ny lillebror, da vi kom frem. Mine to store børnebørn på henholdsvis 18 og 15 kommer på ferie hos mig i næste uge, så jeg er en glad og lykkelig farmor til fire. Og så er der hilsner fra Ida Albrechtsen, og tusind tak for dem, Ida. Og så er der Maja, hun skriver, mit sommerprojekt, det går ind i sin fjerde uge. Jeg hækler på en dug i super tyndt garn. Hver omgang tager nu i omegnen af 2 til 2,5 timer, og den nærmer sig et par meter i diameter. Hold nu op, Maja da. Maja Veje er det altså, som er i gang med at hækle. Wow, altså. Jeg tænker, Maja, vil du ikke tage et billede af den der du der, og så sende billedet til p5snabelag.dr.dk, fordi sådan en du vil jeg super gerne se, hvordan det ser ud. Højdepunkter, sommerens højdepunkter til 12.12. Start med P5 og et mellemrum.

0: Little Big Town var det her med Girl Crush, og ja, det er den 10. august. Rigtig mange er startet på arbejde efter ferien, men der er altså også nogen, der har holdt julen i gang, mens alle andre har været på ferie. Og det er blandt andre, gætter jeg på, Anita og Bo. Der er i hvert fald kommet en sms fra Anita Hansen i Vipperød, og hun skriver, "Hej Gitte, mit højdepunkt det er, at jeg lige er startet på 3 ugers ferie." Ah, god ferie til dig, Anita. Det samme gælder dig, Bo Glud Klarup, som skriver, mit højdepunkt det er, at min sommerferie lige er begyndt i dag. Tak for jeres beskeder. Og så er der også kommet et par beskeder, som handler om Anders, som vi talte om i sidste time af dagens program. Anders, som er cykler rundt, vil ramme, vil besøge alle Jyllands brune værtshuse. Ja, du kan finde ham på den profil, der hedder Værtshusrytteren, der ligger på Instagram. Og Irene, hun skriver, altså, den søde unge mand der, han skal jo prøve Lygten og Fladstrand. Det er et brunt værtshus i Frederikshavn, skriver Irene, som altså er fra Fanø. Der har du været langt væk hjemmefra, Irene, tænker jeg på. Og der er også kommet en besked fra Både Bumsen, står der her, der står den søde unge mand, han skal jo på Cirkuskrogen i Aarhus. Jamen altså, de her opfordringer, de er sendt videre til Anders i hvert fald.
1: Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
0: Og så er du velkommen til at bidrage til programmet med sommerens højdepunkt. Det projekt, som du har haft her i sommer, som du gerne vil fortælle om og dele med alle os andre, du gør det ved at sende sms'er afsted til 12.12 og husk at starte med P5 og et mellemrum. Jeg ved ikke, om jeg når alle højdepunkterne i dag, men altså, der er jo en dag i morgen og i overmorgen her i dag, Nadine, og vi skal nok få det hele med på et eller andet tidspunkt. Højdepunkter, projekter, sommeren, de bedste her i sommer til 12.12. Lige om lidt, så klokken 5:30, så er der regionale nyheder. Det er på den anden side af den her sang med Hanna Bol. Vi skal høre No Love at All.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det kan være en god idé at ændre anbefalinger for, hvad man skal gøre, hvis man møder en ulv. Sådan lyder det nu fra ulveekspert Peter Sunde fra Aarhus Universitet. Efter at den løber i fredags i Nordjylland mødte en ulv og dens unge. Ulven viste tænder og rejste sine nakkehår, selvom løberen råbte højt i forsøget på at skræmme den væk. I dag lyder anbefalingerne blandt andet, at man skal lave larm, hvis man føler sig utryg. Men et andet råd er, at man skal trække sig roligt væk, hvis man overrasker ulven. Og derfor kan det være en god idé at modificere anbefalingerne, siger Peter Sunde.
2: Selvfølgelig skal man stadigvæk se hvad skal vi sige, stor ud, men det der først og fremmest handler om, når du kommer i en situation som her, hvor at en ulv viser tænder, og den har en valp osv., det er faktisk samtidig at signalere, jeg ved der ikke noget ondt. Og der kan man så sige, at det er en lidt mere afdæmpet adfærd. Det skal vi ikke kunne afvise. Det har været med til så et eller andet sted at køre ulven højere op.
1: Peter Sunde siger, at ulven kom med en usædvanlig kraftig respons, og derfor kommer kolleger fra udlandet også til at kigge på episoden, siger han.
2: Men man kan sige, at det her, alle store dyr i naturen, de kan finde på at forsvare deres afkom, og det her det er ulvenes måde at gøre det på.
1: Formanden for Dansk Politiforbund, Heino Kegel, er ikke umiddelbart begrænset for DF's forslag om et egentligt grænsepoliti. I forbindelse med, at Dansk Folkeparti holder sommergruppemøde i Esbjerg, foreslår partiets politiske ordfører Peter Kofod, at der oprettes et egentligt grænsepoliti, der skal have base i Sønderjylland. Grænsepolitiet skal bestå af personale fra politiet, toldvæsenet og fængselsvæsenet, lyder det fra Peter Kofod.
3: Vi vil have en bedre beskyttelse af vores grænser, og vi er trætte af, at det her det er en opgave, der ikke bliver løst ordentligt ved de ydre grænser. Og derfor så må vi gøre noget mere selv, og det håber vi kan gøre med et egentligt selvstændigt grænsepoliti, hvor vi kan bygge en ordentlig sikkerhed op ved vores grænser, og i øvrigt også lukke grænsen helt, hvis der skulle opstå en ekstraordinær situation, hvis der går helt hul på Europas grænser.
1: Men ifølge formanden for Politiforbundet, Heino Kegel, er Danmark det land i Europa, der har næst færrest politifolk per indbygger. Derfor vil det påvirke politiarbejdet på andre områder, hvis man flytter politifolk til et nyt grænsepoliti, siger han.
4: Hvis man tager x antal politifolk ud af vores styrke, og de alene kun må beskæftige sig med en type politiarbejde, så går det ud over hele fleksibiliteten i dansk politi. Og vi har også i forvejen store problemer med at både fastholde og rekruttere til de her grænsekredser. Så fagligt tænker jeg ikke, det her det giver den helt store mening.
1: I aften og nat får vi vekslende skydække og måske i nogle byer temperatur ned mellem 10 og 15 grader, og så en let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Nyhederne fra det sydvestjyske var med Per Schmidt Winter.
5: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen af din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Og det her, det var Flemming Bamse Jørgensen, jeg følger mit hjerte. Og før Bamse, der hørte vi Ike og Tina Turner med Nutbush City Limit. Og på den måde, så blev klokken lige godt og vel 20:06. Den 10. august, hverdagen er tilbage for de allerfleste af os, og sommeren går på held. Ja, jeg ved jo godt, der er masser af skønne dage i vente de kommende uger, men det er jo altså sensommeren, vi ser ind i. Og for ligesom at fejre den, så har jeg fundet tre sange om sensommeren. Vi skal høre ABBA lige om lidt. Vi skal også høre et nummer med Thomas Ledin. Men først så skal vi her høre et nummer med The Doors. Et nummer fra 1968, der kommer Summer's Almost Gone.

Så var det ABBA, som afsluttede vores lille sensommermusiske tema her i Dag Nadine. ABBA med Our Last Summer, et nummer fra 1980. Før ABBA, der var det Thomas Ledén, Sommeren er kort, et nummer fra 82. Og så startede det hele med The Doors, Summer's Almost Gone. Sommerens højdepunkt, det er jo det tema, der ligesom har kørt i Dag Nadine i dag, med masser af sms'er fra jer, der lytter med. Tusind tak for dem alle sammen. Jeg når ikke at læse alle op, inden klokken slår 18. Det gør den lige om lidt. Men vi fortsætter bare i morgen med det her sommertema. Der er kommet et par stykker her. Pelse skriver, mit og Elses højdepunkt i sommer, det var, at vi fik vores fjerde oldebarn. Ja, tillykke med det, Pelse, og tak for sms'en. Så er der også kommet en besked fra Kirsten. Hun skriver, sommeroplevelsen, det bedste har været den ældste datters sølvbryllup, og den mellemste datter i swimmingpool med oldebørnene, sikke en glæde i den danske sommer. Og til slut, den yngste datters 50-års fødselsdag med en dejlig fest, sikke en sommer. Dejligt, at programmet er tilbage. Tak, skriver Kirsten Petersen fra Ejby på Vestfyn. Og tak for din besked, Else, eller Kirsten, og også tak for de pæne ord om programmet. Så er der kommet også en besked fra Nora i Rødovre, og Nora skriver, mit højdepunkt, det er, at min kæreste er kommet hjem efter 6 ugers alkoholbehandling. Hun var lige ved at dø af skidtet, skriver Nora i Rødovre. Og hun er Nora godt. Kæresten er kommet godt hjem igen, og tusind tak for din besked. Som sagt kigger vi videre på de sms'er, der er kommet i dag. Måske kommer der flere i morgen også med højdepunkter fra sommeren, der så småt er ved at være gået. Tak for alle jeres beskeder indtil videre.

Da det var Jacob Dinesen, Jesse, lige om lidt, så er der radioaviser klokken nemlig 18. Niels Christian Lang, han fortæller blandt andet, at over 300 skoler er blevet nedlagt de seneste 18 år. Næsten halvdelen af de skoler, der er i dag på Lolland, de kan være væk næste år. Måske. Mere om den historie lige om lidt, så er der radioavis. Jeg hedder Gitte Førby. Tak for i dag. Tak for alle jeres sms'er. Vi høres ved igen i morgen her i dag, Nadine, 16.05. Og frem til radioavisen, så svinger Forelsket i København.

0: Selvom det har været første skoledag mange steder i dag landet over, kan det meget vel være sidste skoleår for flere skoler på Lolland. En ny spareplan fra Lolland Kommune lægger nemlig op til, at to skoler helt skal lukke, mens to andre efter planen skal slås sammen. Det vil betyde, at Lolland skal gå fra i alt 7 folkeskoler til bare 4 folkeskoler fra skolestart 2027. På landsplan er mere end 300 folkeskoler lukket de seneste 18 år. Det viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det kan få flere konsekvenser end dem, der har glæde af skolerne til hverdag, fortæller Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
1: Det er besværligt for de børnefamilier, der er i området, hvor børnene skal længere væk. Det går ud over tilflytning, hvor det er sværere at tiltrække nye borgere til området. Og endelig så er skolen jo, udover at være en arbejdsplads, også en ramme for kultur og tilbud ofte eller andre fritidsformål. Og den samlingssted og funktion, den har, vil så heller ikke længere være tilgængelig.
0: Lolland Kommune skal frem mod næste år spare op mod 500 millioner kroner, men det er fuldstændig urimeligt, mener Steffen Damsgaard.
1: Der er simpelthen nødt til at skal laves en ny tilskuds- og udligningsreform, som man er ved at gøre forarbejdet til. Man er også nødt til at finde de nødvendige ressourcer, økonomiske ressourcer, til kommuner som Lolland og andre stærligt udfordrede kommuner.
0: Flere fodboldforbund melder sig nu klar til at vælte den omstridte FIFA-præsident Gianni Infantino. I et fælles brev har det europæiske fodboldforbund UEFA sammen med det asiatiske og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund meldt ud, at de er imod Infantino, hvis det ender i et kampvalg for at finde en ny FIFA-boss til næste år. Og det kan potentielt betyde enden for Infantino, fortæller vores sportskommentator Henrik Lindegaard.
2: Man har fået Asien med. Vi har jo længe vidst, at både Europa og Nordamerika er trætte af Infantino og gerne vil af med ham. Asien har været mere uafklaret. Nu er de med, og så begynder der at tegne sig et flertal, for de tre verdensdele til sammen sidder faktisk på et flertal, der er stort nok til, at de kan vælte Gianni Infantino i et kampvalg.
0: De tre forbund drøfter nu også muligheden for selv at arrangere turneringer udenom FIFA. Det skriver medierne The Independent og Bloomberg News.
2: Presset på ham er steget yderligere, og der er stadigvæk den her trussel om, at mange af landene vil boykotte FIFA-turneringer. Så ja, vi er kommet et skridt tættere på, at der kan skabes et flertal udenom Gianni Infantino og imod ham. Og dermed så også, at han må på et eller andet tidspunkt forlade posten.
0: Lyder det altså herfra, Henrik Lindegaard. Og så skal vi til et af USA's mest berygtede mordgåder, der har været uopklaret i årtier. For lige nu går retssagen i gang om drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, der blev skudt for godt 30 år siden. Tupac Shakur stod blandt andet bag et af rap-historiens største såkaldte diss tracks, hvor han langede ud efter en anden ikonisk New York-rapper, Biggie Smalls, i sangen Hit 'Em Up fra 1996.

Og det her, det var altså Tupac Shakurs hit. Retssagen ventes at vare i en måned. Og så skal vi til Colombia, hvor der har været et jordskælv. Og det kommer så her, hvis ellers jeg kan få vores computer til at hive det frem. Det kan jeg så ikke lade det til. Den vil ikke hive det frem her. Men jeg kan fortælle, at der har været et jordskælv i Colombia. Der er foreløbige meldinger om 20 dræbte, mens flere huse

0: i storbyen Cali i det sydlige Colombia er væltet sammen, og der er masser af mennesker, som ligger i murbrokkerne nedenunder. Jordskælvet har været på et sted mellem 6,6 og 7,4 ifølge de colombianske og amerikanske geologiske institutter. Og det har været så kraftigt, at det har kunnet mærkes ifølge øjenvidner helt i hovedstaden Bogotá, længere nordpå og sågar helt over i nabolandet Venezuela. Og så skal vi have en vejrudsigt. I aften tørt med nogen sol, og i nat let skyde til skyde, og måske også enkelte byer. Vi skal ned og vende på et sted mellem 10 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind, og i Nordjylland op til cooling. Og så i morgen blænder vi så op for masser af sol igen og 15 til 22 grader. Radioviserne her til eftermiddag bliver sat sammen med Anders Weber.
1: Velkommen til P5.

Missionær, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Mindst 47 er foreløbig meldt dræbt i Colombia efter et kraftigt jordskælv har ramt Choco-regionen i den vestlige del af landet. Det oplyser myndighederne, skriver flere medier, blandt andre AP. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Jordskælvet, der er blevet målt til 7,4, fandt sted i morges lokal tid. Det kunne også mærkes i landets hovedstad Bogotá, 400 km væk fra epicentret, og i nabolandene Ecuador og Venezuela, skriver Reuters. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Sommeren har været rekordvarm i Vesteuropa. Gennemsnitstemperaturen i juni og juli lå 2,79 grader over normalen for 1991-2020. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Og den varme sommer har haft store konsekvenser, det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det har jo en bred konsekvens.
1: Det er også rekordvarmt til søs, blandt andet i Atlanterhavet og i det vestlige Middelhav. Og det har også konsekvenser på land, fortæller Philip Knak Kirkegaard.
2: Det medvirker også til at varme os op på land yderligere, og så får vi et yderligere udtørret Europa, hvor vi ser de her vilde billeder, som vi ser lige nu, med for eksempel folk, der står på bunden af Donaufloden, og så er der de der ekstreme skybrud, som vi får en øget risiko for, når havet også stiger i temperatur.
1: Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængslingen får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, det siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der er sket, og hvad der foregået forud.
1: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til den 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage. Alle tre nægter sig skyldige. Her til aften tørt med nogen sol, og i nat kan der falde enkelte byger. Mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, og i Nordjylland op til kuling med kraftige vindstød. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: For 2 timer siden begyndte en retssag, som måske endelig kan opklare lidt mere om et af verdens mest omtalte mord på en musiker. Drabet på den legendariske amerikanske rapper Tupac Shakur, der blev skudt i et drive-by-skyderi i 1996 i Las Vegas. Sagen har været uopklaret lige siden, men i dag bliver en tidligere bandeleder, Dwayne Davis, stillet for retten i USA. Han er anklaget for at spille en rolle i mordet, men ikke for at have udført drabet. Tupac stod blandt andet bag et af rap-historiens største hits, sangen Hit 'Em Up fra 1996. First off, fuck your bitch and the click you claim. Westside, when we ride, come equipped with game. Grunden til, at retssagen kommer nu her 30 år efter mordet på Tupac, er en selvbiografi fra ingen andre end den tiltalte i sagen, Dwayne Davis. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
1: I 2019 der udgav han en selvbiografi, hvor han skrev om sit eget liv som bandeleder, men hvor han altså også får placeret sig selv inde i den hvide Cadillac, hvorfra de dræbende skud mod Tupac de bliver affyret. Så derfor så har han jo, hvad skal man sige, selv sat sig lidt i centrum.
0: Og Dwayne Davis, han nægter sig altså skyldig og siger gennem sin forsvar, at bogen måske var fyldt med overdrivelser. Den svenske efterretningstjeneste Säpo har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser Säpo ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. Säpo oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer har rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Vi ved, hvilke opgaver der er blevet tildelt, og hvilke oplysninger agenten derefter har indhentet, siger vicechef for operationer hos Säpo, Christoffer Wedelin, til SVT. De 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. Her til aften bliver det tørt med nogen sol i nat, kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Selvom det har været første skoledag mange steder i dag, kan det meget vel blive sidste gang for flere skoler i Lolland Kommune. En ny spareplan lægger op til at lukke to skoler og slå to andre skoler sammen. Det vil betyde, at Lolland Kommune skal gå fra 7 folkeskoler til 4 fra skolestart næste år. Så det er en lidt anderledes skolestart i dag, fortæller Esben Nielsen, der er skoleleder for en af de lukningstruede skoler.
2: Det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
1: På landsplan er mere end 300 folkeskoler lukket de seneste 18 år, viser en opgørelse fra arbejderbevægelsen af

0: skriver flere nyhedsbyråer. Dødstallet bliver ved med at stige, og landets præsident, Abelardo de Espriella, oplyser, at mindst 111 er dræbt. Jordskælvets epicenter ramte Choco-regionen i landets vestlige del, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Jordskælvet er blevet målt til 7,4, og det danske udenrigsministerium de opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret, enten via medier, hotel eller rejsebyrå, og ellers huske at følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Sommeren har været rekordvarm i Vesteuropa. Gennemsnitstemperaturen i juni og juli lå næsten 2,8 grader over det, der har været normalen fra 1991 til 2020. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Og den varme sommer har haft store konsekvenser, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
1: Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det har jo en bred konsekvens.
0: Her til aften bliver det tørt med nogen sol. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Alle tre sigtede nægter sig skyldige i drabsforsøg. Skyderiet fandt sted i et boligområde ved højlysdag, og det bekymrer folk i området her dagen derpå, fortæller min kollega Daniel Myrup.
1: Hvis man skal bruge to ord, der samler det meget godt, så tror jeg, det er ordet surrealistisk og skræmmende. Surrealistisk, fordi at der skete en søndag ved højlys dag et sted på sådan en legeplads her, eller i hvert fald i et område, hvor der er mange børn, der leger, der er mange folk, der går tur med deres hund. Så derfor føles det meget surrealistisk. Det er den reaktion, jeg får fra folk. Og skræmmende, fordi ja, netop det samme, det sker ved højlys dag, og hvis det kan ske ved højlys dag, jamen, så er der måske også en frygt for, i hvert fald blandt folk, der bor her, at så kan det nok også ske igen.
0: Det kan få konsekvenser, når man opfører sig truende på sociale medier. En 70-årig mand er blevet dømt til 60 dages ubetinget fængsel for at skrive et svar til et opslag fra Moderaternes minister Jakob Engel-Schmidt. Opslaget handlede om at sætte momsen på benzin ned, og her kommenterede den dømte, at han ville betale 500 kroner til den person, der ville gøre Engel-Schmidt kold. Det tog Jakob Engel-Schmidt som en dødstrussel, så han meldte den til politiet,

0: Asien har været mere uafklaret. Nu er de med, og så begynder der at tegne sig et flertal, for de tre verdensdele til sammen sidder faktisk på et flertal, der er stort nok til, at de kan vælte Gianni Infantino i et kampvalg.
1: De tre forbund drøfter nu også muligheden for selv at arrangere turneringer udenom FIFA. Det skriver medierne The Independent og Bloomberg News.
0: Presset på ham er steget yderligere, og der er stadigvæk den her trussel om, at landene, mange af landene vil boykotte FIFA-turneringer. Så ja, vi er kommet et skridt tættere på, at der kan skabes et flertal udenom Gianni Infantino og imod ham, og dermed så også, at han må på et eller andet tidspunkt forlade posten.
1: Lød det altså fra vores sportskommentator Henrik Liniger. Og så til vejret her til aften, der bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind og op til cooling med kraftig vindstød i Nordjylland. Det var Radioavisen.
2: Velkommen til P5.

0: bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation i landet efter et kraftigt jordskælv, det skriver flere nyhedsbureauer. Dødstallet bliver ved med at stige. Landets præsident, Abelardo de la Espriella, oplyser nu, at mindst 111 er omkommet. Jordskælvets epicenter ramte Choco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet.
2: Este momento hay personas atrapadas en una edificación que colapsó y al parecer hay unas 4 o 5 personas atrapadas, al parecer. No estamos seguros, pero sí hay gente atrapada.
1: Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Choco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers selvfølgelig anvisningerne fra de lokale myndigheder. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Vi ved, hvilke opgaver der er blevet tildelt, og hvilke oplysninger agenten derefter har indhentet, siger vicechef for operationer hos SÄPO, Christoffer Wedelin, til SVT. De 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. Tidligere i dag begyndte en retssag, som måske endelig kan opklare et af verdens mest omtalte mord på en musiker, drabet på den legendariske amerikanske rapper Tupac Shakur, der blev skudt i et drive-by-skyderi for 30 år siden i Las Vegas. Sagen har været uopklaret lige siden, men i dag blev en tidligere bandeleder, Duane Davis, stillet for retten i USA, anklaget for at have spillet en rolle i mordet, men altså ikke for at have udført drabet. Grunden til, at retssagen kommer

0: og nordvest. Dagen byder på tørt vejr og en del sol mellem 15 og 22 grader, og vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet ud i solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

for til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Jeg tager fik lygten og skæg, så jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg fik dig så kær. Så jeg kan ikke forklare,

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Dødstallet bliver ved med at stige i Colombia. Her oplyser landets præsident om, at mindst 111 er omkommet i de kraftige jordskælv. Myndighederne i landet har derudover erklæret en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chocó-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder. Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Chocó-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Der var mange koncertgæster, og ikke nok styr på dem på Smukfest lørdag aften. Så lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi i DR har talt med. Under en koncert med bandet The Minds of 99 kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, så tror han, at den kaotiske situation kunne være endt grimt.
2: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så var det hvis ikke stille trådt på hende.
3: Hvorfor var det så farligt?
2: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken være fra eller til. Og for de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
1: Morten Tanning Vindeløv forsker i publikumssikkerhed på festivaler, og han mener, at festivalen bør overveje at få noget mere styr på publikum.
4: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows, og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de i tilstrækkeligt omfang. Fordi ellers ville vi ikke se de her gentagende tilfælde.
1: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
5: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
1: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage. Alle tre nægter sig skyldige. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg er både øjenvidner og eksperter bekymrede om for festivalens sikkerhed. Under en koncert med bandet The Minds of 99 på bøgescenen stod 38.000 mennesker så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årig Thea Bæk Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
2: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
1: Det er ikke første gang, der er opstået problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold, og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Martin Tanning Vendelø, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
3: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her og melde det ud?
1: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Når eleverne begynder i skole igen i disse dage, så vil nogle af dem blive undervist af helt nye studerende. Flere kommuner har nemlig lavet en ny slags læreruddannelse, hvor de studerende 2 dage om ugen er ansat på en folkeskole. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
4: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på, det her med, at man knytter teori og praksis.
1: Og der er også en økonomisk gevinst ved at komme så tidligt ud i klasseværelserne, for ved at studere 3 dage om ugen og være ansat på en skole 2 dage, kan Pernille Hansen supplere sin SU med løn.
4: For mig har det jo stor betydning, fordi jeg har en søn og en økonomi, der skal hænge sammen, kan man sige. Ikke? Fordi jeg jo har en hverdag derhjemme også, så det er vigtigt for mig, at jeg kunne ikke bare gå på SU.
1: Når de studerende skal have løn, betyder det til gengæld en udgift for de kommunale skoler, blandt andet for Mette Arndt Vadsager, der som skoleleder har ansat Pernille Hansen på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune.
5: Jeg tror, det er det hele værd på sigt. Jeg tror, at det kommer til at give mange folk lidt tilbage.
1: Dødstallet efter 2 jordskælv, der ramte Venezuela i juni, er steget til 6.301. Det oplyser formand for Venezuelas nationalforsamling, Jorge Rodriguez, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 73.000 mennesker er indtil videre blevet behandlet på hospitaler. 23% af de murbrokker, som jordskælvene har efterladt, er blevet fjernet. Det fremgår en grafik, som Rodriguez har delt på sociale medier. Tørt i nat, og der kan falde enkelte byer senere på natten, og så får vi mellem 10 og 16 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i søndags, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Vores reporter Daniel Myrup fortæller, at man stadig ikke kender motivet for skyderiet.
1: Grundet anklagemyndighedens begæring om dørlukning, som blev accepteret, så ved vi ikke konkret, hvad motivet ifølge anklagemyndigheden skulle være for denne her episode. Men som vi hører politiet sige allerede i går, så mener de, at der kan være tale om et led i et bandeopgør her lokalt. Men det vi trods alt ved efter grundlovsforhøret i dag, det er, at den 23-årige, som politiet mener har ført pistolen, han erkender de faktiske forhold, altså det, at han har ført pistolen, men han nægter sig fortsat skyldig i drabsforsøg, som han ellers er sigtet og varetægtsfængslet for frem til den 1. september. Derudover så ved vi også, at de to andre, altså den 22-årige og den 35-årige, de er varetægtsfængslet i 8 dage, fordi man mener, at hvis de er på fri fod, så kan de fortsat påvirke den efterforskning, som altså nu er i gang. Og det er altså også derfor, der er navneforbud i sagen, fordi at der fortsat er mange vidner, der skal afhøres her i området.
0: Når landets børn i disse dage vender tilbage i skole efter sommerferien, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Derfor har flere kommuner nu selv valgt at poste penge i at uddanne nye lærere. Blandt andet i Kalundborg Kommune, hvor Martin Dam er borgmester for Venstre.
2: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærere i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
0: Kalundborg er sammen med de tre andre sjællandske kommuner, Holbæk, Odsherred og Lejre, gået sammen om at oprette 20 uddannelsesstillinger på en skolebaseret læreruddannelse. Her skal de studerende være 3 dage om ugen på deres uddannelse og 2 dage, hvor de er 2 dage, hvor de er ansat på en skole. Samme model åbner også i Vejle Kommune, siger venstreborgmester Jens Ejner Christensen.
3: Det er ud fra en devise om, at hvis vi kan skabe en tilknytning allerede igennem uddannelsen og få måske flere til at søge uddannelsen også, at så kunne vi være mere sikre på, at vi har de rigtige og også den mængdemæssige korrekte andel af lærere til rådighed i vores skolesystem.
0: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere. Det forventes være op på knap 6.000 i 2035. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Og de 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. I nat kan der falde enkelte byer, og vi får mellem 10 og 16 grader.
4: Velkommen til P5.